時刻800分の12時です。東京アンカー1

0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆さんこんにちは、北条太です。さてこの時間は4月から始まった新番組、恵み合う一期一会。年齢や性別、障害のあるなし関わらず、リスナーさんとゲストと真面目に楽しくためになることをお届けしたいと思います。この番組の提供は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人天恵園さんでお送りしたいと思います。

0: さあでは早速ですが本日のゲストでございます、モンクール保育園の総園長小森さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。もうそんなもう肩肘張らないでもう楽でいいですからね。もう
1: 緊張してます。
0: 緊張しなくて大丈夫ですから僕なんか。さあ今回なんですけれども、あの小森さんゲストにこう迎えたということで、はい、今回あれですよね、関根さんがご紹介ということで、
2: はい、そうです。もともと子どもの保

0: く私が子どもの関係の仕事をしていることもあって、
1: はい、
0: で子ども落会とかあとあの他の保育園の、まあ、さんと関わることがあって、
1: はい、
0: で小堀さんのやっていることが私的にはできないことだったのでぜひ聞いてほしいなと思って紹介させていただきました。
1: いろいろじゃあ今回はこの子育てについてとか、
0: はい、
1: いろいろ聞けるというわけですね。
0: はい、
1: もう僕なんか、はい、
0: 地域の関係のことも聞けると思いますので。
1: なるほど、はい、もう子育てだけではなくってことですね。
0: はい、
1: わかりました。本日よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: お願いしますしかまだ言ってないですけどね。
2: そうですね、本当になんか関根さんの紹介でかなりハードルが上がった感じがしてね
1: 大丈夫です全然もう。であれなんですよね、このモンクール保育園っていうもの、
2: はい、
1: このモンクールってちなみにどういった意味があるんですかね。
2: はい、フランス語で大切な人大切な場所っていうそういった意味合いがあってつけているんですね、はい。
1: なるほど、子どもたちがこの大切な人でありそこの大切な場所にこの子どもたちがという意味合いということですかね。
2: そうですね、子どもたちとあとまあそのご家族親御さんであったりとか、
1: はい、
2: その地域で共生する方々また強いて言えば、はい、あの働いてくださってる職員さんとかも含めて大切な人っていうみんなにとって大切な場所になりたいっていうそんな思いで。
1: そういうことなんですね。もうさっきもちょっと打ち合わせの時にちらっと話しましたけどね、モンクレールモンクレールみたいに言われる時あるって言ってね、
2: はい、よく間違われます
1: ね。失礼な話ですよねもう大切な場所だって言ってるのに金儲けのためにやってるわけじゃないですからね。本当に
2: もちろんです
1: こんな感じでやってきますんでね、そんな緊張なさらずにということですけど、じゃあここのモンクール保育園というのをこの作ったきっかけっていうのは実際どんなところなんですかね。
2: 当時、保育園立ち上げたのは2010年、はい、16年前になるんですけども、
1: はい、
2: この頃保育園を利用するにあたってその利用の仕組みが結構複雑であったりとか、
1: はい、
2: あとは子育てしている、ご家庭からもうちょっと気軽に家庭的に通える保育園っていうのを、うん、希望する声なんかもあって、
1: はい、
2: 当初は家庭保育室っていう昔越谷市の委託事業としてあったんですけども、はい、そこからスタートしました。
1: ほう、この、まあ、家庭のようにこの居やすいというかね、行きやすい、まあ、過ごしやすいような保育園にしたい、
2: はい、
1: 今取り組みとしてはちなみにそのどんな感じのことをしてるんですか。その何ですか、この過ごしやすいとかって言った意味では。
2: はい、まあ当園、いくつか越谷市内に園があるんですけども、はい、全部が小規模認可園と言われている定員が19名まで の, 保育園なんですね。
1: なるほど、
2: はい、で定員が少ないからこそ、はい、子どもたち一人一人ご家庭一家庭一家庭に寄り添った保育をしていくという中で極力保育園のルールとかそういったものばっかりではなくて、うん、
1: はい、
2: お家とか子どもたちの様子に理解を示して、合わせて、一緒に子育てを考えていく、まあ、そんな保育園を、実施してます。
1: 少数っていいですよね。なんかこうやっぱ目が行き届くじゃないですか、多分先生たちもそうですけどね。そういった部分の中でこう 何円かこう今経営されてらっしゃるということで、
2: はい、
1: これでも保育園にこう来るお子さんたち、まあ、今もうだから0歳児から預かってるんですか。
2: そうです、
1: 0歳児からだいたい6歳までですか。
2: うちのような小規模認可園というのは2歳児クラスまでになるので、
1: はい、そうなんですね、
2: はい、3歳を迎えてちょうど昔あった幼稚園に入る年少さんの前までのお預かりになりますね、
1: はい、それはもういろんなところ全部そういう感じですか。モンクールさんは。
2: あ、そうですね、モンクール保育園もそうなんですけども、はい、この小規模認可園っていうのがもう国 の, 制度設計上もう2歳児クラスまでっていうふうに決まってます。
1: そうなんですね。いやもうそういうのも全然知らないですからね、多分聞いてる人も多分知らない方多いと思うんで。ああそうなんですか。それがなんかこうね、エスカレーターって言い方あれですけど、3歳からねその年長まで行けるって勝手に僕は今思ってたんで、いやでも大変な時期を見るってことですもんね。
0: そうですね、一番イヤイヤ時期っていうのが経験される時期だと思います。
1: そうですよね。でもそういうふうに、ね、お子さんをお預けしてやっぱ働いてる、ね、親御さんが親御さんのためにやってるわけじゃないですか基本。

0: 時には、はい、それはでもね、いや分かんないですけど、僕は本当子供いないからあれですけど、言ったらこの初めてこう喋る瞬間を見れないかもしれないですよね、立ち上がる瞬間を、はい、っていうところを、またそれがね、その先生たちからしたらその喜びでもあったりするのかもしれないですけど、いやちょっと大変ですよね。だからなぜそこの小規模をやろうとしたんですか、逆に言うと。
1: もうスタートの時点では、はい、その保育園の業界って、はい、なかなか、新規で入るのってすごく難しい業態ではあったんですよ。
0: ほう。
1: で、まあ、子どもたちのために、その働いてる親御さんたちのためにできることとしてスタート切ったのが、その小規模認可保育園、まあ、家庭保育室だったんですけど、はい、まあ、やればやるほど、噛めば噛むほどじゃないんですけど、
0: はいはい、
1: なんかこうもう良さがこうどんどんとにじみ出てくるというか、
0: うん。
1: で今 の, その初めて立ったとか、はい、言葉を喋ったとかって、はい、そういうのもあるんですけども、それ以外にも子どもたちとの同士の関わりとか、はい、遊び方とか、先生から離れて、過ごせるようになってきたとか、いろんなところで子どもたち の, その成長が感じられるので、そういったところを親御さんと一緒に子育ての楽しみ方ってこういうふうにもあるんだよっていうのを作っていくのがやっぱり、やりがいですよね。
0: なるほど。ちょっとね、なかなかね、普通、ごめんなさいね、普通って言い方はちょっと失礼かもしれないですけど、このね、その感じることができない部分じゃないですか、家庭で。まあね、その産休取ってっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうし、でもその時間もその保育園に預けて、でそれでその先生たちが見てくださってる。これ例えばそのまあ、お泊まり教師じゃないとしても、この一緒に母親、父親、ね、家族で過ごす時間をこの提供してたりとかするんですか。
1: 親子行事とか、懇親会みたいなものもあってですね、
0: はい、
1: でもうちょっと喋らせていただくと、
0: はい、
1: やっぱりお父さんお母さんになる方たちも、はい、お父さんお母さんデビューってみんな初めてがあるんですよね。
0: そうですね。
1: で今北条さんおっしゃったみたいに、親になってみて保育園とか子育てのこととかっていろいろと関心が深まっていくんですけど、うん、
0: はい、
1: で保育園の中を通して同じ、年齢の子どもたちを子育てしている親御さん同士がつながる場所っていう意味合いも保育園にはあってですね、うん、なので、そういった親子行事だったりとか地域の方とかがこう参加できるような、今保育園通ってなくても子育てしている親御さんたちが、うん、参加できる、イベントとか行事なんかもやってます。
0: 例えばどんな行事ですか。今全然想像つかないですよ。保育園とかであればその運動会だったりとか、はい、まあ、ある程度大きくなれば芋掘りとか遠足とかあったりするじゃないですか、はい、0歳2歳児までってどんな行事あるんですか。
1: 参加できる割合、内容っていうのはやっぱり0と2歳だとだいぶ違うんですけども、はい、まあやってるものといえば今言ったような芋掘りとか運動会とかもありますし、
0: はい、
1: それ以外に縁日夏祭りとかハロウィンとか、
0: はい、
1: 芋煮会やったりとか、はい、親子で一緒にクッキングをやったりとかですね。まあ、それ以外にも、リトミックとか親子で一緒に体リズムの中で体を動かしながらっていうようなこともやったりとか。
0: なるほど。そういうのいろいろあるんですね。でその近所の人たちも来て、
1: はい、
0: 一緒にこう、じゃあ例えば芋煮会だったりとかを楽しんだりとか。
1: そうですね、はい、
0: いやいいですね。なんかまあまあね、2歳児が料理できるかしらできないですけど、まあでもそういった中でね、まあ食育としてもねいろいろありますしね、
2: うん、
0: ああなんか面白いですね。そう、なんか全然そのやっぱり2歳児っていうとどこまでしゃ、まあある程度も喋れてくるんですかね。
1: そうですね、2歳後半半ば過ぎてくると言葉も出てきて、はい、少しお友達とか先生とのやり取りも始まってくるっていう段階になってきますね、はい、
0: これなんか例えばですけど僕が親だったらその初めてこの話す言葉がパパとかママとかだったらいいですけど、急に先生とかって喋ったりそういうのはないですよね。
1: 先生はないんですけど、はい、小さい子供ってやっぱり言葉と認識が合致はしてないので、
0: はい、
1: 例えば、私は男ですけど、
0: はい、
1: 男の人は全部お父さんっていう認識、パパっていう認識で、だから私見てパパとかって言われたりするんですけど、ちょっと嬉しいような心苦しい申

0: 申し訳ないような、 そんな気持ちになったり
1: する。大丈夫ですよね。あの小森さんの子供じゃないですよね。
0: それは
1: 大丈夫ですよね。
0: 大丈夫です。
1: 冗談ですよ、ね、もちろんね、そういうふうに言ってますけども。
2: あ、でも確かにその認識は分かる気がします。
1: あ、そうですか。
2: うん、
1: うん、いやどうなのかなと思って。それは先生とは言わないの分かってますよ、
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: 小園長なんてそんな絶対言わないじゃないですか。初めての言葉が。
2: だから髪の毛長いお母さんだと、その似た先生とかだと、はい、ママとかっていうことは、
1: うん、
2: 違うんだけどママっていう。
1: なるほど、
2: うん、でも本人はママとして呼んでるわけじゃない。
1: あ、そうなんですね、
2: うん
1: う
2: ん、
1: もう男性はパパも女性はママ
2: みたいな。
1: はあ、でもそこでもうちょっと行くと今度ジージーバーバーとか出てきたりする
2: ん
1: です
2: よね。そう、だんだんね、こう分かってくるようになるので、うん、
1: ああ面白いですね。そう、そういう成長ってちょっと見てて面白いですね。
0: そうですね。だから子供の中でもその、認識とか言葉とかが一致してきたりとか、はい、そういう場面見るだけでも、あ、成長してるなっていうのを感じるので、そういうのをやっぱり親御さんたちは最初子育てのその楽しみ方っていうところが、どっちかというと今の時代は大変さっていうあのイメージが強いので、あの子育てってあの大変だけど、あの発見もあるし楽しいよねっていうのを大事にしてますね、
1: はい、なるほど。ちなみにこの今モンクール保育園は何園っていうんですか、どれくらいあるんですか。
0: あの6カ所です。
1: 6カ所、
0: はい、
1: 6カ所、
2: 結構広いですよね。園自体も広いっていうか。
1: ああ、そうなんですね。
0: もう本当園によってなんですけど、まあ、広いところは、まあ、園庭も結構広めに作られてるところもあれば、はい、本当コンパクトに、作ってるところもあるんですけど、
1: はい
0: はい、
1: まあ校庭、まあ、学校でいう校庭みたいのは特にはそういう形で外で遊んだりっていうのもできるようにはなってるんですか。
0: あ、なってます。6カ所中4カ所は園庭なんかも整備されてるので、
1: はい、
0: あの気軽に外遊びとかも行けるし、うん、ないところもすぐそばにあの公園とか、はい、あの子供たち遊べる環境があるので、
1: うん、はい、なるほど。やっぱ子供たち、例えば2歳児とかって、まあ、0歳児はもう遊ぶってことはもちろんないかとは思うんですけど、その2歳児とかって、例えばみんなで遊ぶとしたらどんな遊びをするんですか。
0: 外とかで結構やってるのは、はい、まあ、シャボン玉とか、まあ、そういう風船とか、子供も目で追っかけやすい、反応しやすいものとか、あとは、ちょっとした、
1: はい、
0: まあ、公園とかにお山があるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そのお山を登ったり降りたりとか、そういうのだけでも体の使い方とかを子供たちは楽しんでたり、まあ、それ以外にも鉄棒とかお砂場とかで遊んだりとかっていうこともありますし、意外と日常のその辺にあるものがすぐ遊びに変わっちゃうっていうのが、うん、0から2歳の子たちは見てても面白いところ、
1: うん、なるほどね。なんかもうちょっとこう大きくなっていくと、なんかこう積み木の取り合いとかもあったりもするんでしょうけど、まだそこまではじゃあ2歳児ぐらいだといかないですか。
0: 子供同士で遊んでると、
1: はい、
0: 結構取った取られたはありますよ。
1: はい、そうですか、
0: はい、
1: やっぱりそういうのあるんですね、ちっちゃい子でも。
0: 遊んでる時に積み木なんかブロックとかで遊んでて、でもちょっと一回おトイレ行かないって声かけた時に、
1: はい、
0: もう遊んでるブロックが気になっておトイレ取られるんじゃないかっていう。
1: なるほど、
0: うん、だから先生にこれ持っててって言って先生に渡して、その間におトイレ行くとか、そんな子供たちもいたりします。
1: かわいいですね。
0: かわいいです。
1: それはそれでかわいいですね。なんかもう何とも言えないですね。そのやっぱその年齢でしか出せない可愛らしさってありますもんね。
0: はい、
1: いや、いいです。こうプールとかはないんですか、特には。
0: プールではないんですけども、はい、夏は水遊びを園庭でみんなやってますね。
1: やっぱりそういう時ってやっぱ子供たちってやっぱ嬉しいわけですもんね。
0: 本当子供によりけりなんですけど、中には怖がっちゃう子とかも、はい、いたりするんですけど、ただまあ0歳の時はちょっとおっかなびっくりで、いた子も1歳2歳と上がっていくにつれて、
1: はい、
0: もうジャバジャバでもう先生に水かけるぐらいの、うん、勢いがある子供たちになっていってます。
1: これ今2歳までって2歳児までってお話でしたけど、今後それ以上の子たちを今度別の保育園を作ってみたいとか、そういう気持ちはあったりはしないんですか。
0: 本音ではあります、
1: はい、あ、やっぱあります。
0: あるんですけども、ただ保育園をこう作るっていうの

0: は、はい、自治体の、整備計画に沿っていかなくてはいけないので、はい、今もう子どもが少し少なくなってきている中で、それはちょっと現実的には難しいっていう思いとしては作りたいんですけどね。
1: なんかその待機児童が多いとかってよく言ってたじゃないですか、
0: はい、
1: 今そういう時代でももうないんですか？すぐ入りやすくなってます。
0: そうですね、需要と供給の部分でいうと、はい、待機児童はもういない状態にはなってるんですが、
1: はい、
0: ただ、まあ、マッチングさせるっていうところでは、はい、レイクタウンの方の子どもがじゃあ大袋の方の保育園が空いてるから通えるかって言ったら、うん、なかなかそれは通えないよねっていうところ で、
1: はい、
0: まだ、希望の園に入れないっていうお子さんは一定数います。
1: あ、なるほど。まあ、そうですよね。その住んでる、まあ、今なんかもうレイクタウンとかあの辺の周辺はね、人が増えてるわけですからね。そうなった時にお子さんももちろん増えてて、
0: はい、
1: あの辺にもうやっぱりもっとじゃあ作らなきゃいけない、どっか逆に言うとどっか他を潰してというかね、なくしてしまって、もしくは移動させてレイクタウンみたいな形もできなくもないってことなんですかね。
0: そうですね、その辺の、整備に関しても、はい、越谷市の方が、地域を、10いくつ の、 エリアで分類しながら、必要性と、まあ、整備の方計画しているので、必要があればそういった移転とかっていうのも認めるのかなと。ただ基本的には、まあ、そういったところはもう行政の方に、管理していただいているという状況です。
1: 行政ですって。
2: そうです、行政 の、 その整備計画っていうのがあって、うちもその作りたくても別のところに行くのに作りたくて行ったんですけど、待機児童がいないので、
1: なるほど、
2: できませんっていう形になったことがあります。
1: さあ、ちょっとねお時間ということで、あの典型園の関根さんがここで、退場でございます。
2: すいません、ありがとうございました。はい、すいません、はい、まあ、楽しんでいただければと思います。
1: ね、もうお忙しい中
2: ありがとうございました。
1: すいません、ありがとうございました。

0: さあというねわけですけども、今後はちょっと2人で話してくるという形なんですが、はい、今今後なんかやってく方、なんかやりたいことというか、今もう新たになんか始めてることがあるっていう話は聞いたんですけど、
1: 子ども誰でも通園というのが、はい、この令和8年の4月から、まあ、全国区で、はい、始まっていってるんですけども、はい、越谷市では先行的に令和7年からスタートしていて、はい、都園でもモンクロ保育園の北越谷園と、あとまあ今年度の7月からは越谷東口園の方でもこの誰でも通園というのをスタートしていく予定です。
0: はい、
1: はい、でこの誰でも通園っていうのが、はい、そもそもが普段保育園に通っている子たちっていうのは、はい、そのお父さんお母さんがお仕事してるとか、うん、お家で育児することが難しいよっていう方が利用するのが認可保育園なんですけども、はい、そうじゃないお子さんたちっていうのもたくさんいてですね、
0: はい、
1: でこの誰でも通園というのは、0歳の6ヶ月から、はい、3歳になる前日まで、そういったお母さんお父さんが仕事とかしてなくても保育園の利用ができるよっていった新しい制度になってます。これをうちの園の方でも取り入れていってるというような状態ですね。
0: なるほど。それは今先ほど言った19人の枠の以外でやってくださってる形ってことですか？
1: そうです。専用の保育室を用意する、はい、あるいはもともとある保育園に広さだったりとか人員とかの余剰が持てる場合には、うん、こういった子ども誰でも通園は実施していくことができるという。
0: なるほど。でもそういうふうに、まあね、ずっとやっぱりね家にいるから子どもを見なきゃいけないとか、そうじゃなくやっぱりお母さんとかも主婦の方たちも少し休みたいなって思う時ありますもんね。
1: そうですね。この誰でも通園というのは、保護者の支援という側面もあるんですが、もともとのスタートは、はい、すべての子どもたちにその保育の、手を支援をしていこうということから、やっぱり保育園って、家庭では、経験できないような遊び活動とかお友達との関わりっていうのが持てて、はい、それをすべての子どもたちが体験できるようにしていきましょうという。
0: なるほど。
1: はい、で

0: 結果的に子供が保育園とか通っている間は親御さんたちは少し育児から手が離れていくことができるので、うん、そういった、子育て支援の側面もありますよねっていったそんな立て付けになってます。
1: なるほどね。いやもう単純にだから僕お話だけ聞いてて、ね、その主婦の方お母さんお父さんたちがっていうことだけじゃないっていうのがまたいいですよね、
0: はい、
1: その子供たちのためにその今まで経験したことがないそういう新たなこの経験ができるというね、
0: はい、
1: これ分かんないですけどこの例えばどっか保育園入ってますとかっていう子たちがその今言った何ですか通い
0: 子供誰でも通園
1: 子供誰でも通園で、はい、他の保育園の方に行くことも可能なんですか。
0: ですね、ここが少し複雑なところがあってですね、はい、子ども誰でも通園 の, 利用できる方っていうのが今言ったその年齢が6ヶ月から3歳未満っていうのもあるんですけども、はい、あとは今現在保育園行ってない子どもたちが対象になるんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういうことなんですね。もう本当未経験の子ども未経験というかね今入ってない子たちが通える、はいという形という、
0: はい、で越谷市内でも0歳児でいうと、大体3割から4割ぐらいの子どもたちが今現在も認可保育園に通っているんですが、
1: はい、
0: 逆言うと6割から7割の子たちはお家でお母さんお父さんと育児の中で生活していると。でこういった子たちが、この誰でも子ども誰でも通園の利用対象になってくるという、
1: はい、そうなんですね。意外とじゃあ家にいるお子さんたちって多いんですね。
0: 0歳児だとまあそれぐらいなんですが、1歳児になってくると6割近い方がもう認可保育園に通ってお父さんお母さん仕事始めるのでだんだんと割合は減っていきます。
1: なるほど。もう今だから専業主婦の方っていうのもだいぶ減ってきてるかもしれないですもんね。
0: そうですね、
1: はい、そういった中でやっぱそう預ける場所があるね、見ていただける場所があるっていうのは非常にね親御さんからしたらありがたいことですからね、
0: はい、
1: でなおかつねその今、まあね、先ほど言ったこの需要と供給がこう間に合っててっていうお話もありましたけどそれ以外で預けられなかった子たちもある意味預けることができる。
0: そうなんです。
1: いや俺いいこと言っちゃいましたね今ね
0: うまくまとめていただいてありがとうございます
1: でもそれができると本当素晴らしいですよね。
0: はい、全ての子どもたちにこう支援ができるようになっていくっていう、はい、実現していく
1: よね。そうですよね。でも僕らの時代ってその何でだろうその女の子とか、まあ、女性の同世代の人たち の, その小さい頃の夢小さい頃というかね中学校の夢が保育園の先生になりたいとかっていう子が多かったんですよ、はいはい、でも今現在その子どもたちが減ってるからやっぱりなり手っていう部分もなりたくても
0: はい、
1: 仕事がやっぱできないって子たちも多いんじゃないですかね。
0: 保育士さんになりたい人たち、はいはい、まあ、これちゃんとしたデータ持ってるわけじゃないんですけども、はいはいはいはい、やっぱり結構将来なりたい職業で、
1: はい、
0: 保育士さんとか幼稚園の先生っていうのは結構上位にはなってるそうなんですが、
1: そうですね、はい、
0: ただ、やっぱり子どもたちも減ってきてるので、
1: はい、
0: なり手不足に陥りがちになってるっていう現状は否めないらしいですね。
1: 資格を持っていてもやっぱりなれない。
0: 資格を持っていればその保育園とかでお仕事ができるんですが、はい、特に、まあ、女性の方がやっぱり多い職種なんですけども、
1: はい、
0: ライフステージが移り変わってご結婚とか出産を得ていくと今まで通り独り身で働いた時のようなパフォーマンスができなくなっちゃうんですよね。
1: なるほど。
0: 特に保育園なんかは早番遅番とかそういったシフト制の仕事が多い中で、まあ、社会人になった時には保育士さんやってるんですけども、
1: はい、
0: 育児しながらだと難しいっていうので諦められる方とかも一定数いらっしゃったりします。
1: なるほど。なんかね、そうでもそういう人たちが今後なんかもうちょっと働きやすいね場所ができたらもっといいんでしょうけどね、はい、その需要と供給の中で
0: 当園なんかでは、はい、まあ、その辺 の, 受け皿を、ちょっと整理をしているところでして、
1: はい、
0: なので子育て中のママさん保育士さんたちができないところっていうのは少しご高齢になって、もう子育てとか終わった先生方に入っていただいて子育て中の保育士さんたちはなるべく働きやすい時間帯に働いてもらうというようなうまくちょっとその辺 の振り分けを しながら進めていってるところです。
1: なるほど。さあとね、そろそろお時間になってしまうんでね、

0: まあ、次回もまた、小森さんにちょっとお話を聞いていきたいなと思ってるわけですけども、これ次回の方はまた、はい、この子どもの居場所作りみたいなことをちょっとお話ししていただけたらと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあそんな感じでね、皆さんね、お時間になってしまいました。本日のゲストでございますモンクール保育園の小森さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は特定非営利活動法人愛、そして社会福祉法人典型園の提供でお送りいたしました。

ッツアイアイは地域で働くご家庭の0歳児から2歳児までのお子様をお預かりする施設です。少人数の手厚い保育により家庭的な雰囲気の中で子どもたちの笑顔があふれる保育所です。お問い合わせは 048-978-6449 NPO 法人愛まで。

0: の森のラジオ。この番組は創業57年、市民が安心して生活できる地域のインフラづくりをモットーに、確かな技術で地域社会に貢献する池中建設株式会社がお送りいたします。そしてナビゲーターは越谷 FM 市民パーソナリティの田江が担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、光の森松田和子です。光の森は常にチャレンジ度、社会に参加していくというのグループです。で、今回5月16日の光の森15周年感謝祭は、今まで大勢の方にお世話になって、ここまで光の森が成長してきましたのでね、その方々に向けてステージから感謝の気持ちを心を込めてお届けするということを開催いたしますので、大勢の方にぜひ

0: ひ参加していただきたいと思っております。
1: はい、ありがとうございます。そして今日お客様が4人ね、ゲストの方がいらしています。その15周年感謝祭を実際にこう動かしていこうという実行委員の皆さんにいらしていただいてますので、お一人ずつお話を伺っていきましょう。まずは実行委員長小川和夫さんからお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: 15周年記念という大きな題名なんですけれども、私、はい、この光の森に関わって10年なんですね。
1: そうですか。
2: はい、はい、ここの光の森でお世話になって自分も成長できたかなっていうことが今思い起こせば、いろいろ感じるところがあって、そこで私たちは音楽をする仲間に巡り会えたっていうことが一番大きな、うん、
1: はい、
2: あの収穫だったです。
1: はい、
2: 視覚障害になるといろいろ制限とか限界とか出てくるんですけれども、うん、
1: はい、
2: たまたまあの音楽好きの人が同じ時期に集まれたっていうことで、うん、バンドも丸9年になります。
1: そうですか。
2: はい、これはあの光の森のおかげかな。感謝して、
1: はい、
2: 私も感謝してますし、
1: はい、
2: バンド全体で感謝の心が一番この15周年にかけての感謝の気持ちの発揮どころだと思っております。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、
1: バンドは、ちなみにバンドはどんなバンドなんですか？
2: ですね、
1: はい、
2: あの年齢が70代なんですよね。
1: あ、皆さん70代？
2: はい、
1: あら
2: で、はい、あのだから昭和の流行歌というようなレパートリーが結構多いんですけれども。
1: でも懐かしみながら演奏してる感じですか？
2: はい、そうですね、グループサウンドとかその辺からの曲ですね。
1: いいですね。
2: はい、
1: ね、きっと聞きに来た方も懐かしいなって言いながら聞いてくださるんじゃないですかね。はい、で、小川さんはちなみにこのパラレルナインという、
2: はい、
1: バンドだそうですけれども、
2: はい、
1: バンドマスターでもいらっしゃる。
2: そうです、はいはい、
1: 楽器は何をされるんですか？
2: あのドラムをやっております。
1: はい、ドラムですか？
2: はい、
1: かっこいいですねもう前からやってらっしゃるんですか？
2: 以前やってた方が、うん、あの事情があって辞められて、
1: はい、
2: あ急遽1年前からの挑戦なので。
1: そうですか。
2: はい、他の方もあの楽器持ち帰ることになってしまったんですけれども、
1: はい、
2: あそれから あの1年あまだ発展途上なのですけれど
1: もそうですか。
2: はい、
1: でも楽しみながら感謝の気持ちを込めてっていうところですね。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、続いては小山和秀さん。
3: はい、
1: よろしくお願いします。
3: 小山和秀です。
1: はい、
3: はい、この15周年もあの経ったっていうことなんですが、私はちょうどこちらに来まして数えてみたらもう5年近く経っちゃってるんですね。それで入った当時から松田さんの方からいろいろ進められて、展示、それから朗読、そういうことをいろいろ習いながら、それであのパラレルナインの方もあの私も音楽がものすごく好きなもんですから、あの一回聴いて、あ、素晴らしいバンドだなと思いまして、ぜひちょっと聴いてみたいなってことで小川さんにお願いして入るような形で今ベースをちょっと担当して
1: やらせていただいています。
3: はい、
1: これはまた渋い楽器でバンドを支えるところですよね。
3: これも先ほど小川さんがおっしゃってたような、
1: はい、
3: まだあの半年ちょっとしか経ってないもんですから、
1: はい、
3: あの頑張って今一生懸命勉強しているところです。
1: そうですか。
3: で、まあ、あの、15周年ということなんですけど、私もあのいろいろ本当にお世話になって、
1: は
3: い、あの松田さんに少しでも協力できればと思いまして、
1: はい、
3: あのまあ、ちょっと今回実行委員という形で、
1: はい、
3: あの微力ですが手伝わせていただいています。
1: はい、ありがとうございます。
3: はい、
1: 続きまして藤江陽子さん。
4: はい、
1: 噂によりますと光の森盛り上げ隊の隊長でいらっしゃる。
4: はい、隊長です。
1: どんな風にいつも盛り上げていらっしゃるんでしょう？
4: はい、そうですね、やっぱり最初はこちらのパラレルさんのファンクラブの会長として勝手にやりますって、はい、おばあさんに一応いいですかっていうことでやるようになったんです。それでファンクラブの会長、それで

0: だんだんやっぱり光の森自体を全体も盛り上げたいって思いまして、うん、
1: はい、
0: それで自分で勝手に、うん、名刺作ったりいろいろして広めて、はい、皆さんをどんどんこちら困ってる方とか視力障害者の方がね、うんうん、やっぱりお家でいてる人が多いようなんですね、うんうん、でやっぱり外に出てきてもらいたいので、うん、それで盛り上げたいとしてこの光の森をもうちょっと盛り上げて、はい、15周年っていうことで今回はもう特に頑張っていろんなことをやろうと思ってます。
1: そうですか、
0: ええ、
1: 例えばどんなことを
0: 中で今、はい、ハンドベルもちょっと立ち上げて、はい、松田さんの方にお願いしてハンドベルと歌おう会っていう会も、うん、授業の中に取り入れてもらってでやっていまして、はい、もうなんとかもう本当に素人の皆さん、はい、私たち障害者の方たちとあとそれをなんていうんですか助けてくれるボランティアの方と一緒にハンドベルもやっとなんとか聞ける状態になってきました。
1: そうですか、
0: はい、丸2年ぐらい経ったんですけれども、うん、でそのハンドベルとあと歌おうかいって歌をなんとか皆さんと歌って楽しくやりましょうっていう会を今やっています、
1: はい、
0: でそれで活躍15周年でもちょっとまだ未熟でずうずうしいんですけれどもやらせてもらうっていうことでとっても皆さん張り切って、はい、やっぱりボランティアの方も一緒にやっていただくことでかなり盛り上がると思いますので、
1: はい、
0: 今後とも皆さんにぜひとも見ていただきたいと思います。あと、はいはい、こちらにね来てやはり私は5年ぐらいなるんですけれども、はい、一番感じたことは、はい、この場所っていうのがものすごくありがたいってことなんです。やはり来て自分が背伸びをしなくて済む場所なんですよ。ここがやはり自分らしくここでやっていける場所だったんですね。でそれでもう本当に大事な場所なのでぜひともこの場所っていうのは何年も続いていただきたいっていうことも心に思っていますので、
1: はい、
0: そのためにやっぱり盛り上げ隊としてどんどん活躍していかなきゃと思っていて、
1: はい、
0: もう松田さんの応援隊でもありますので
2: ありがとうございます、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、はい、とてもねご自身でも楽しみながら盛り上げていらっしゃるという感じですよね。
0: 本当に楽しいです。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そして、4人目小川清子さん、はい、はい、よろしくお願いします、はい、
3: よくわかりないんですけれども、
1: はい、
3: なかなかNPO 法人の光の森の音楽の人に誘われて楽しかったです、
1: うん、あ、そうですか、
3: あとは何も無我夢中でよくわからないんです、はい、
1: そうするとじゃあこの小川清子さんも、
3: はい、
1: バンドのメンバー、
3: はい、
1: そうですか、バンドでは何をやってらっしゃるんですか。
3: バンドはウクレレよね、
1: ウクレレです。ウクレレさんと、はい、いろいろあるんですか。皆さんやれるもの何でもやっていく感じなんですか。
3: オカリナも
1: 担当でも、オカリナも、
3: はい、
1: あ、そうなんですね、はい、それはやり始めてどれくらいなんですか。バンドは
3: やっぱり3年から5年も経ちましたよね。
4: 5年近いのかな、
1: うん、5年ぐらい、
3: はい、
1: そうですか。
3: とっても楽しくて、
1: 居
3: 心地よく、はい、忘れ物ばっかり多くておちょこちょいで、それでもなんとかみんなと一緒に朝起きてね、帰るまではどうにか勤務時間みたいにできてました。
1: そうですか、
3: はい、
1: ありがとうございま す, います。この4人が実行委員ということで、なんだかとっても心強いのと楽しそうです ね、
5: そうです。
1: 皆さん
5: ね、まずねこのパラレルラインさんたちが、
1: はい、
5: もうだいぶね練習して、それでボランティア活動も、
1: はい、
5: されてるんですね、
1: うん、
5: それでこのパラレルラインさんのこのグループがあったから、
1: はい、
5: いけるっていうことで15周年感謝祭をやろうっていうことに決めました。
1: そうですか。
5: そう
1: そうするとじゃあこのバンド、うんうん、パラレルナインさんを中心に他にはどんな出し物がありますか。
5: ともかくね、はい、ここの今ねお話を聞いて分かるように見えないだけでね、それぞれ個性的なんですよね皆さんが、
1: はい、
5: うん、だからここへ来て背伸びをしなくていいってね、その背伸びをしなくていいところで、
1: はい、
5: 自分が何をやりたいか、こんなことやってみようっていう気持ちが芽生えて、のが一つと、
1: はい、
5: それからここの人は、目で察知じゃなくて耳でね聞いたり匂ったり

0: 触ったりですから、うんうん、あの音楽も好きだし、朗読も好きなんですよ。
1: そうなんですね。
0: だからあの、うん、それからあですから全般はね、パラレルナインさんの演奏、
1: はい、
0: それからあの素敵なステッキショー、
1: 素敵なステッキショー、
0: ちょっといいでしょ、
1: はい、うん。

0: はい、
1: うん、そうそうそう、だから私の相棒とライフスタイルっていうことでね、あのおしゃべりもしてもらいますね、
0: うん、そういうことですね。
1: そ
0: うそう、
1: それから後半はね、はい、うん、言葉のパフォーマンスっていうことで、はい、うん、言葉で詩の朗読やらね、うん、あの雨にも負けずの軍読、うん、ビオラ演奏がつきますよ、
0: 素晴らしい、はい、
1: それからあの民話の松田が民話の語りを蔵出しっていうかね、あのずいぶん昔に、あの10年間練習してたってボランティアしておりましたのでね、
0: それを
1: こういう機会に蔵出しをさせていただこうと思って、はい、お恥ずかしい話ですけれど、そういうとてもね、あのうーん、私たちがそれぞれがね今あの全力投球でね、はい、あのいろんな方と一緒にやっておりますので、はい、うん、きっとあのいい舞台作りができて、あの感謝があのきっと気持ちがお届けできると思います。
0: はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、もうね、皆さんがこうみんなで楽しみながら、うん、そして来てくださる皆さんにもね感謝の気持ちを伝えられるような会にということで、日にちなどを、ね、ご紹介しておきましょう。視覚障害者支援協会光の森15周年感謝祭、皆様と歩んだかけがえのない時間、目には見えない絆をこれからも、というサブタイトルがついています。日時は5月16日土曜日、会場は越谷市中央市民会館劇場です。会場が午後1時、開演は1時30分となります。そして入場は無料です。12時30分から整理券を配布いたしますので、ぜひ皆さんいらしてください。お問い合わせは地域活動支援センター光の森、電話番号は 048-962-9888 048-962-9888 です。
2: お待ちしています。
3: 光の森のラジオ、この番組は創業57年、市民が安心して生活できる地域のインフラづくりをモットーに、確かな技術で地域社会に貢献する池中建設株式会社がお送りいたしました。

0: か美里八潮吉川松伏越谷越谷 FM の放送エリア
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りします。
1: 藤野先生の子育て事業の第3回目です。本日は、不登校とか、引きこもりという問題が今私のところに相談が入るのはそれが結構多いんですよね。で、そこで不登校になってしまう、あるいは引きこもってしまう、早寝早起きとの関係性についてお話をしてみたいと思います。引きこもりの子供、不登校の子供に共通しているのは、夜遅くまで起きているために早起きが苦手だということですね。起きられないために学校へも行けない、朝食も取らない、何をする気も起きない。昔から寝る子は育つと言われています。寝る子は体が立派に育つというだけではないんですね。よく寝ることが脳の発達に良い影響を及ぼすということです。小学生以下の子供は9時間から10時間の睡眠が必要だと言われています。夜遅くまで起きていて寝不足な子供は朝から脳が十分に働きません。授業中に居眠りをして睡眠不足を解消しているんですね。当然勉強にも身が入りません。授業にもついていけません。やる気も起きない。学校に行く気も気力もなくなる。ちょっとした些細なことがきっかけで不登校になることも多いんですね。生活の乱れが、夜更かしが、引きこもりの不登校の大きな原因なんです。まあ言い換えてみると、規則正しい生活に戻れば、不登校や引きこもりから抜け出すということですね。鉄は熱いうちに打てという格言があります。規則正しい生活に戻すには、早ければ早いほど良いのですね。まあこういう言い方をするとちょっと誤解があると困るんですけれども、まあ引きこもり、まあ不登校ですね。まあ私の個人的な見解ですと、中学生までが勝負だと思ってます。もちろん高校になったらダメなんですかって、そんなことはありません。しかし、やはり小学校、中学校までに、やはり勝負をつけたいと思いますね。そう考えていきますと、大人の引きこもりはじゃあどうなんですかっていう質問がありますね。大人の引きこもりの特徴、当然ですけども長期の引きこもりになります。ここが問題です。やはり引きこもりは早いうちに解消するに限ります。長くなればなるほど難しくなります。復帰していくのが難しくなります。ましてや大人の場合には自分自身の知識とか体験があります。子供のように言って聞かせて分からせるということは難しいです。しかしやはり大人であっても子供であっても規則正しい生活、ためになる、要するに家事の一端を担わせるということが私は一番重要なんじゃないかと。掃除でもいい、洗濯でもいい、食事作りでもいい、何か家族の役に立つ、感謝される、家族から期待されるということが私は重要なんではないかなと思ってます。それであればもしかするとある程度可能性があるのではないかなと思いますね。 不登校の場合もですね、やはり外出しないことで生活リズムが崩れる、コミュニケーション不足だとか運動不足に陥るっていうのも大きな課題なんですね。思春期ですとホルモンのバランスが崩れたりします。確かに不登校に陥る直前、そういうお子さんたちっていうのは朝になると頭痛がしたりだるさが訴えてですね、その結果学校に行かなくなる。ずる休みをしているわけではなくて、本当に体調が崩れるんですね。で、ここら辺もやはりその年齢なども加味して考えていかなければいけないんじゃないかなと、そう思いますね。それから、まあ、不登校が必ずしも引きこもりに直結するわけではありませんけれども、やはり、長期の引きこもりの原因の 20% が、やっぱり、不登校がきっかけになっているという現実を考えると、やっぱり、不登校は、早く対応していかなければいけない。もちろん対応はしていると思います。しかし、保護者の方がどのように関わっていただけるか、これも重要だと思うんです。その時私は、保護者の方たちは子供のことに目を向けますね。当たり前のことのように思いますけど、しかしご自身

0: 親、両親のメンタルケアがどうなってるか、両親が追い詰められてしまっている、子供子供と考えているうちに自分自身の心が病んでしまっていないのか、心と体の健康バランスが崩れていないかということです。やはり保護者の方が辛いけれども自分自身が頑張って健康でいるということが子どもさんにとっても、あるいは子どもさんが立ち直る意味でも私は重要だと思ってます。ですから私は、じゃあどうするんですかって、特に母親ですね、母親が楽になること、一つでもいい、小さなことでいい、些細なことでもいいけれども、これだけをやってくれたら私は楽になれる、楽に なれることをやはり探すことも重要だと思ってます。子供のことばっかり考えていることは分かりますけれども、家族全員が落ち込んでしまってはどうしようもないんですね。やはり母親が楽になること、少しでも楽になるために家族がどうやって協力体制を作るか、これがお子さんを立ち直らせる私は近道だと思っています。はい、藤野先生の子育て授業の第3回目です。
1: ここまでのお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。越谷レイクタウン観光バスは旅行、送迎、クラブ活動の遠征、冠婚葬祭など一般のお客様から企業、団体のお客様にご利用いただいています。ぜひラジオをお聞きの方、貸し切りバスのご相談、お見積もりをご依頼ください。詳しいお問い合わせは 048-984-7401、 まずはお気軽にお電話ください。藤野ラジオ、このお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。

0: 福祉から86.8MHz。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻はお昼12時正午を回りました。5月5日 5.5 火曜日、今日は子どもの日ということでね、皆さん出かけてる方も多いですかね。はい、ゴールデンウィーク真っ只中ということで、実はねちょっと私は、私プリティワンダフルサトシでございます。いつも通りね、ちょっとあの5月5日、子どもの日はですね、毎年春日部大凧祭りということでね、大凧をあげる祭りが5月3日5月5日毎年もう180年以上続いてるね、伝統の、イベントなんですけども、まあ、ちょっとそちらに、今日は参加しておりまして、今日は収録という形でやらせていただいておりますね。でも変わらずね、今日も2時まで放送していきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。先週はさっちゃんがねゲストに急遽来ていただきまして、シンガーソングライターのね、愛と笑顔の音楽の伝道師さっちゃんがね、スタジオ来てくれていろいろお話をしました。まあ1時間弱ね、出ていただいて、まあ、ね、すごい行動力ですよね。自分で曲を作って、まあその曲を、海外に行って演奏していろんなところ回ってっていうね、いや本当にいろいろ話聞いてね面白かったなと思って、またちょっとね、なんか知らないけど年に一度こう恒例行事みたいな感じで出ていただけそうなんでね、また出てもらおうかなと思っております。はい、ということで、皆さん、ね、ゴールデンウィークどう過ごしてるかいろいろメッセージいただきたいところなんですが、今日はちょっとね、収録ということなんでメッセージリクエストはちょっと来週という形になりますんでね、ぜひ、来週またね、今日もし来ていたらちょっとね来週読ませていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは、早速スタートしましょう。プリティーワンダフル少しの

こんにちワンダフル。遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシです。

おしいちょうの話題や防災情報などを放送する地域密着番組ランチライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 こちらは FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日が第57回目のランチライブとなりますね。もう、プリティがやるランチライブ火曜日は、57回目ということで、今日もね2時間、2時まで、放送いたしますので、お時間許す限りお付き合いいただきたいということでね、今日もよろしくお願いします。今日ね、ラインナップを話す前に4月の25日の、土曜日にね、前回ここの越谷 FM のスタジオにね来ていただいた全日本プロレスの鈴木秀樹選手がねプロモーションに来てくれましたけど、4.25 春日部ふれあいキューブ大会ね、行われまして、見に行ってきました。ちょっとねプロレスマスコミの方と一緒にバックステージで、コメント取ったりというのはちょっとできなかったので、ご招待という形でね、行かせていただいたので、試合の選手の声とかは取ってないですけど、ちょっと私が、ね、見に行った、試合の、ね、話をちょっとしたいなと思ってます。すでにモーニングライブではねちょっと話してますけど、本当にね注目のカードが目白押しで、春日部フライキューブの試合が始まる前にね、春日部市長が来て、開会の言葉みたいな感じで、単にね市長、春日部市長で本当プロレスが好きで、前回のノアの時も来てたんですよ。で、今回もねプロレス大好きなんで、全日本プロレスチャンピオンカーニバルが来てくれて、もう今ワクワクしてますみたいなね、この人本当好きなんだなっていうね思いましたけどもね。で、僕一人でね席用意してくれて、本当にね近くて見やすい席ご用意いただいたんですけど、もう超満員札止めで、当日券も販売もできなかったんですよ。もう一つも席がなくて、それでね用意してくれたらありがたかったんですけど、だからねもう試合前からもうさ、写真撮影、ファンクラブの写真撮影会があって、わーって並んでたりとか、グッズ売り場に人群がってたりとかで、試合前からみんなもうお気に入りの選手の T シャツとか着て、盛り上がってまして、でもうびっしりだったんだけど、僕の席の一つ隣がね空いてて、あれ一つ空いてるけどまだ来ないのかなと思ったら、第一試合が始まる直前にね若い女の人が一人で来て、で斎藤ブラザーズのタオル持ってたり、青柳敦樹の T シャツ着てたり、あと、タオルが多いから、タオル、あと宮原健太持ってなかったか、あとはそう、本当ねいろんな選手のやつ着てて、この人本当好きなんだなと思って見てたら、プシュッと開けて缶チューハイ飲み始めて、なんかすごいなと、いいんですけど、すごくいいんですけど、なんか土曜日のお昼に、土曜日のお昼に女の子一人でプロレス見に来て、缶チューハイ飲みながら一人でプロレス見に来て応援してるっていうのが、なんかたまらなくなっちゃって、もちろん話しかけてちょっとお話ししてたんですけど、いや本当ね、本当なんか2年ぐらい前から好きになってプロレス見に来てるって言ってて、いやその2年の割にはすごい応援してるじゃないですか。いや好きな選手いっぱいすぎてとか言って、で全日本以外見てるのって言ったら、なんかノアとか、新日本も見たりするけど、全日本好きですみたいな話してね、いや本当になんか嬉しかったですね。この春日部とか、この埼玉県のね東部に住んでてプロレスが好きでこうやって応援してるっていうのがね、本当ね、連絡先交換するまでは仲良くならなかったけどね、楽しくね、楽しい土曜日の、プロレスを観戦をね楽しませていただきました。今日のね、格闘探偵団サトシ道場ではたっぷり全日本プロレスのチャンピオンカーニバルの模様をねご紹介したいと思います。今日のメニューをご紹介していきます。この後は昼町交流便ということで、ご市長の話題をお届けします。12時半からは S ラジ創価のニュースをお届けします。12時40分頃からは防災868、火曜日は草加市の避難所をお伝えします。そして12時45分からは45分頃からは格闘探偵団サトシ道場、全日本プロレスチャンピオンカーニバル 4.25 春日部ふれあいキューブ大会についてお話しします。そして13時台、13時5分ぐらいから越F ナビ、
腰が FM のお知らせを紹介します。そして13時10分

分ぐらいからトセリン・サトシの歩き方、今の時期にね、おすすめの場所だったり自分が行ってきた場所をねご紹介してるんですが、先週ね、赤城山にちょっと登山行ってきまして、まあ、その話をちょっとしようかなと思ってます。そして13時40分ぐらいから、目黒教授のワンポイント防災、防災キッズ防災隊員の防災標語ですね。そして13時50分頃からは、いつもね、あの868インフォメーションやってるんですけど、今日は生放送じゃないので交通トピックスということでお送りしていきたいと思います。ということで今日も盛りだくさん2時間よろしくお願いいたします。

昼町交流便、この時間はご市長の話題をお届けするコーナーです。いくつかちょっとご紹介するんですが、これはねご市長というか、まあ、東武沿線でできるという、ね、今ね謎解きが、まあね、大ブームということで、私もね越谷の謎解き毎年作ってますが、ね、今東武線で謎解きゲームやってるっていうんでちょっとやってきたんですよ。ね、リアル謎解きゲーム人間出るまで転生ガチャ謎っていう、なんかねやっててちょっとよく分からなかったんだけど、まあ、なんか、転生っていうんだっけ、あの生まれ変わりみたいな、あれ流行ってんだよね今ね、あのいろいろドラマとか分かんないけど漫画とかで、なんかねガチャガチャを引ける、なんか謎を解いてガチャガチャを引いてどんどんこう転生していくんだけど、人間に戻れないから人間に戻るためにいろいろガチャを引いていくみたいな、そんななんかやつで、でねこれちょっと面白いのが、東武線の駅の中にあるチャージスポットって使ったことありますか皆さん。僕使ったことなくて今回初めて知ったんですけど、ほら切符買うところとか、あの乗り越し生産するところでチャージできるけど、それ以外にもう一つチャージスポットっていうのがあるんですよ。なんか大きいテレビ画面になってて、普段コマーシャルなんか流しながらそこにチャージをするらしくて、僕は分かんないですよ、使ったことなくてやり方分かんないから。ただそこでね、なんか ABCD って4種類謎を解くんだけど、その4種類の映像が出るんですよ、あの動画みたいのが。でそれを見て解くんだけど、ね東武線の各駅にあるっていうことで、東武スカイツリーライン、東武東上線、東武伊勢崎線、東武大師線、東武佐野線、東武越生線、東武日光線、東武鬼怒川線、東武亀戸線、東武アーバンパークラインっていう、すごい東武線っていっぱいあるじゃないですか。その各駅、すべての駅じゃないんだけど、 ほとんどの駅に、その動画が流れるんですよ。でもその動画は ABCD ってあって、 A の動画が流れる駅ですよ、 B の動画が流れる駅ですよってそれぞれ分かれてるんですよ。で今回僕が使ったのは東武スカイツリーラインで、越谷駅の C、 新越谷駅の A、 蒲生駅の B、 新田駅の D で、これで ABCD 全部行ったんですけどね、なんか変わってるでしょ。例えばこれ越谷に住んでる人はまあこういう感じでできるけど、例えば足立区に住んでる人は例えば A が北千住、 B が曳舟とかそういう感じで、D が東京スカイツリー駅とか、なんかそういうなんか各駅でそれぞれ ABCD どれかしらが流れるみたいになってるんですよ。ただチャージのやつが置いてないとこもあるので全駅ではないんですけど、まあ、それはねこの謎解きのブックが東武沿線各駅に置いてあるから、そこの各駅からそのブックを取って、で ABCD が書いてある駅一覧が載ってるからそこから行くんですよ。で僕行ってきて、でねこれ動画は15秒しか流れないので、動画を見てさっと答えることってできないので、そのチャージスポットに行ったら動画を撮影する準備をするんですよ。で、あ、出るっていう時に3、2、1ってなんか謎解きのスポット出るよ、謎解きの動画あと3秒

秒前2秒前みたいなのが出てくるから、そしたら録画ボタンを押すと、まあ、それが全部録画できるじゃないですか。で15秒撮って撮り終わったらそれを見ながら謎解いていくっていう感じですね。ね、ちょっとなんか斬新だなと思って、そういうの今までなかったから。でね、ちょっとまあ難しいのもちょっとあったけど、まあ一応一通り解いてね、全部できましたね。これなんかね、エキストラクイズみたいなのまで僕言ったんですよ。でエキストラクイズもちょこちょこ解いたんだけど、エキストラクイズのなんか一つは有料ですみたいなの書いてあって、で何かなと思ったら、その有料はなんか駅に行かなきゃいけないみたいな、うん、そこの駅まで行くのにまあちょっとお金かかるよっていう、あの電車時かかるよみたいな感じだったのかな、確かそうかな、うん、まあでもね一通りまあ解けましたね、うん、これすごいのが9月までやってるらしいんで、まあまあもし謎解き好きな方、東武線に乗る機会のある方はちょっと冊子にあるんでね、やってみていただけたらなと思います。続いての話題です。次は吉川市の話題ですかね。吉川市では、各種補助金を市で出しているということで、まあ、当てはまる対象のになる方はね、ぜひ使ってみてくださいというちょっとネタを、まず浄化槽設置整備事業補助金、これは市街化調整区域、農業集落排水事業区域は除く、あと新築家屋などは除く。なんかね、家の中、家でなんかこう浄化槽を設置するっていう、まあ、ちょっ と特殊なのかな、あんまり一般的じゃないのかな、まあ、でもねそういうのを使う方は、5人層7人層10人層ってあって、5人層は64万2千円まで補助が出る、7人層72万4千円、あすごいね、10人層は85万8千円までというのが出るということなんで、これは受付は先着順でということですね。あ違う違う、これ限度額かなので、まあ、それ、設置工事の着工前に申請書および添付書類を郵送または直接環境課へ持っていくと、補助が出るということで、限度額がこの今言った金額ということですね。あとはね、太陽光発電の設置、これも、出るということで、これ市内在住で一戸建ての既存住宅または国の補助金を活用した新築住宅を所有している方、まあ、これは条件はあるそうなんですけども、補助額は、A が太陽光発電設備と B が蓄電池って書いてあって、A だけ、太陽光発電だけっていう方は4キロワット以上4万円、4キロワット未満3万円、で蓄電池 B のみっていう方は5万円出ると。で、その太陽光発電設備と蓄電池両方の方は10万円が、補助額となりますということですね。あとはね、自転車用充電器、これは事業者向けですね、こういうのもあると。あとは、高効率給湯器買い替え促進事業費補助金という、これは市内在住で一戸建ての既存住宅を所有し国の補助金の交付を受けている方が対象となりますっていう、これエネファームとか電気ヒートポンプ、ガス瞬間式併用型給湯器、ハイブリッド給湯器、ヒートポンプ給湯器、エコキュートなどということですね。あこれね、僕実はですね、15、6年前、東日本大震災がある前だったから結構前、15、6年前にちょっとバイトでやってたことありますね、このエコキュートの補助金の申請の、コールセンターみたいな。今もやってるんですね。まあでもやっぱり高効率給湯器っていうのはね、やっぱり普及させた方がいいっていうことで国がね、国を挙げてやってるってことなんでね、補助額5万円出るそうです。国の補助金の交付額通知日から60日以内に申請書および添付書類を郵送または直接、環境課へ受付ということで、これも受付は、先着順となりますということです。あとね、他にも、まあ、ちょっと全部は言えないですけど、時間ないですけど、木造住宅の耐震化に関する補助金とか、あったりするので、
ね、ぜひちょっといろいろ

ろいろ皆さんご利用してみてください。いろいろね、あ、こういうのあったの知らなかったっていうとちょっともったいないですからね。せっかく補助出るものですからね。詳しい補助金とかちょっと広報に載っていたり、あとは市役所のホームページなどにも載ったりするので、ちょっとね、何かそういう環境に配慮した商品とか、ね、高額商品買うとかっていうことになったら、ちょっとその前に、買う前にね、一回ちょっと見ていく方がいいんじゃないかなと思います。続いて、草加市の方でも物価高対策っていうのをちょっとやってるっていうことはね、これもちょっと紹介しようかなと思います。これは今度草加市ですね。太陽光パネルなど購入補助金が出ます。対象は、太陽光発電システムの設置、燃料電池給湯器の設置、低地型家庭用蓄電池の設置、V2H の設置、V2H というのは電気自動車など、重給電設備、給電する設備ですね。で、これは一律5万円補助金が出るということで、ね、大きいですよね。太陽光パネルなど、そういう電気関係ですかね、の方はぜひちょっと申し込みしてみてください。希望者購入着工前に環境課に申請をということなんで、あ、購入着工前なんですよね、こういうのってね、結構ね。だから買う前に必ずチェックしてくださいということですね。そして、非課税世帯、高年者、障害者を対象に給付金を支給しますという、対象給付額は、ですけども、令和7年度の住民税が非課税の世帯1世帯あたり1万円出ます。令和8年3月末までに75歳以上となる人は5000円、18歳から74歳の障害者手帳を有する方は5000円ということで、補助が出るということです。対象者には4月中旬以降順次書類を送付しているということなんで、これは草加市から多分ね送ってるんでしょうね。支給のお知らせが届いた人は手続き不要で、確認書が届いた人は7月31日までに提出をするということです。これはね、これに関する問い合わせの専用コールセンターがあるんですよ。0570-200-765、平日8時半から17時ということなんで、これに関するお問い合わせはこちらの電話までしてみてください。そして、最後にもう一ついきましょうかね。八潮市の、ね、インフォメーションです。八潮市の資料館行ったことありますか皆さん。行ったことあるんですけど、結構ね充実してるんですよ。なんか昔染め物やってたっていうことで染め物の、資料があったり、あと八潮の歴史ですよね。昔のその出てきた発掘された遺跡だったりとか、なんか土器とかも発見されてるやつとか出てましたね。まあ、そんな、資料館常設でいろいろ見られるんですが、今季節展示っていうのをやってます。季節展示端午の節句展ということでね、これが5月の10日日曜日までやってます。今度の日曜日までですね。資料館併設の古民家でやってるということで、これ写真見るとね、立派な兜とか、これは五月人形とか並んでますけどね、まあ、こういうのが展示されているということですね。古くから伝わる伝統行事端午の節句の由来や歴史を紹介、鯉のぼり、五月人形などを展示しているということです。あとはね、歴史講座、絵図でたどろう南川崎の史跡巡り、あ、これはすいません、もう終わってるやつですね、失礼しました。資料館の方はこれだけですね。続いて、リラート八条っていう、施設があって、そこでやるイベントで、今日やるイベントがちょっとあるんですよ。これはね、当日先着順だから、今からもし、もう今日の午後、空いてるよっていう方は大急ぎで行っていただきたいなという。5月5日今日ですね、午後2時から3時40分だから、まあ
皆さんね、ぜひラジオを聞きながら、向かっていただければと思います。歩いて向かっていただければと思いますけどもね、近くの人は。午後2時から3時40分まで、リラート8畳多目的室で、子どもの日スペシャル上映会をやります。これは小学生が対象になりますね。小学生まで。映画、レゴムービーの上映を行うそうなんですよ。いいじゃないですか、ね、お子さんで空いてる子が、ね、いたら、あのね、ぜひお父さん、お母さんもね、今日2時からレゴムービー無料で見れるよっつって8畳、リラート8畳多目的室やるということなんでね、定員は20人で当日先着順となりますので、ね、ちょっとお早めに行ってみてはいかがでしょうか。続いて今度はね、リラート八幡ですね、で行われるイベント、一種類かな、健康講座、痛みに負けない体づくり、これが行われます。まずね、1回目が5月13日水曜日午後2時から3時、2回目が5月20日水曜日午後1時30分から3時、リラート八幡多目的室1で行われます。市内在住在勤在学の方でが対象になります。まず1回目に行われる5月13日の方は痛み予防講座、痛みのメカニズムの話やストレッチなどを行う。そして5月20日の方は健康体操、自強術講座、自然治療力が高まる体操による痛み予防や改善方法を学ぶということです。13日の方の講師が八潮中央総合病院職員の方で、5月20日の方が、薄倉真理子さん、この方が、自強術の指導員ということですね、が、講師ということです。各日20人申し込み順となります。もう申し込みは始まっているので、まだね、空いていればということで、ぜひぜひ皆さんね、申し込みしてみてください。ということで今日もね、盛りだくさん五市一町の話題をお届けしました。昼町交流便のコーナーでした。プリティワンダフルサトシが、放送しておりますランチライブハッピー868火曜日ということでね、今日はちょっとね、生放送ではないので皆さんからのメッセージはちょっと読めないんですが、まあ、ちょっとこの時間はフリートークということで、させていただいて、あとはちょっと皆さんからいただいたあのねリクエストも、ちょっと先週いただいたリクエストもちょっとこの時間でおかけしようかなと思ってますね。はい、よろしくお願いします。なんかワイヤレスイヤホンって皆さん使ってます？僕使ってて4、5年、4年ぐらい前に初めて買って使ってるんだけど、なんか今年1月から使い始めたワイヤレスイヤホンが充電できなくなっちゃって、なんかね、コンセントから本体には充電されるんだけど、その後ね、こうイヤホンに充電されてないみたいで、でね、1月から使い始めて最初は問題なかったんだけど、耳につけるとね、ほら、パワーオンっていうじゃないですか。それがね、3月になってね、使ってすぐに左耳からね、パワーオフとかって言って勝手に電源切れちゃうんですよ、充電してるはずなのに。で、右だけしか聞こえなくなって、で、右もしばらくするとパワーオフになっちゃうんですよ。でね、これ、で4月に入ってからは充電して耳につけてもどちらの耳もこうパワーオンも言わなくなって全く使えなくなっちゃったんですよ。でね、なんか充電ができてないんじゃないかっていうことで接触部分とか掃除したりね、こう同期し直したりしてもね、全然うんともさとも言わなくて、これね、もともとね2023年に買ったこう別のイヤホンがあって、その片方をなくしちゃったから2025年に新しいイヤホン買ったんですよ。でもね、買った当初から使えなくて、保証期間の1年以内に取り替えなきゃと思いつつ、この片方のイヤホンずっと使い続けてて、で今年2026年に入ってこう意を決してね、ちょっとあの期限切れる前に変えなきゃっつって交換しに行ったら、店員さんが確認してくれて取り替えてくれたんですよ。すごい対応もよくってすぐ使えたんで良かったなと思ったんだけど、だからね、1月に取り替えて3月だから3ヶ月でなんか使えなくなっちゃって、急に今までちゃんと使えたのに。
でもう一回交換に行こうかなと思ったんだけど、まさか3ヶ月で使えなくなると思ってないから保証書とかなくて、結局ね2023年に買って片方だけになったイヤホンはねまだ使えるから今それを使ってるっていうかね、なんで使えるんだろうねこれね。まあねちょっとねなんかわかんないですけど、よくなんかそういうイヤホンとか充電に詳しい方いたらちょっと教えてほしいなって思いましてね、はい、すいませんくだらない話をしてしまいましたが、ここからねちょっと皆さん、先週リクエストいただいたリクエストちょっとかけたいなと思います。先週ね米地さんからリクエストいただいてました、曲ですね、米地さんのリクエストおかけしたいと思います。小沢健二で僕らが旅に出る理由。

0: Sラジ草加のニュース、この時間は草加市の提供でお送りいたします。本日は春の企画展丹後の節句展のご案内です。毎年歴史民俗資料館では4月中旬から5月にかけて春の企画展として丹後の節句展を開催します。丹後の節句展は4月25日から始まっていまして、今月5月24日日曜日までとなります。大小さまざまな鯉のぼりや鎧兜、武者人形などを展示、市民制作の丹後の節句吊るし飾りも会場を彩ります。さらに本日は知って楽しむ丹後の節句というイベントが行われます。この後午後2時から3時までとなりまして、参加費は無料、お申し込みは必要ありません。このイベントは丹後の節句展の展示物のご紹介と丹後の節句という行事について解説します。このラジオを聞いてからでも十分間に合いますので、ぜひお越しください。歴史民俗資料館での丹後の節句展は2階多目的室で開催中です。詳しいお問い合わせは歴史民俗資料館にお電話をお願いいたします。お電話番号 048-922-0402 まで。ラジオを聞いたでお問い合わせください。今日は春の企画展丹後の節句展のご案内でした。 Sラジ草加のニュース、この時間は草加市の提供でお送りいたしました。
1: ということで、 Sラジ草加のニュース聞いていただきました、ね、歴史民俗資料館は僕も好きでよく行くんですけどね、今丹後の節句展やってるということなんで、ぜひね、時間ある方見に行っていただければなと思います。

草加のニュースもう一つご紹介したいんですけど、僕が、ね、紹介するのはこれ、ね、I love 草加ピクニック、あ違う、 I love 草加っていう、冊子があるんですよ。フリーペーパー超完全保存版草加のすべて、ちょっと大げさな名前書いてありますけど、これは第3巻ということで、今ね草加の観光案内所とか市役所とかにも置いてあるのかな、これな。ね、出してるところは何、発行元草加市文化観光課で出してるんですね。ただね、すっごい見た目がちょっとね楽しい感じになってて、絵とかすごい派手な色とか写真とか使ってて、最初これ大学生が作ったのかなってちょっと思っちゃったぐらい、正直文化観光課の方が作った感じでは見えない感じなんですけど、まあ、それでね、いろんなイベントがあったりとか、そのアイラブイベントって言って、だから私が大好きですっていうものを紹介するフリーペーパーみたいなやつなんだけど、で、そのイベント名がバーって書いてあって、私のこのイベントがアイラブポイントっていうね、ポイントを紹介してるんですけど、まあ、ちょっとそれね、前も紹介したので、ちょっと今日紹介したいのはこのアイラブ草加の冊子の中のアイラブ草加ピクニックって書いてあるページがあって、まあ、僕もピクニック大好きなんですよ。まあ、ピクニックって何っていう話なんだけど、まあ天気のいい日に外の気持ちいい公園とか、自然のあるところとかで、お弁当食べたりみんなでゆっくりするみたいな、今の言葉で言うと チルっていうんだっけ、そう、なんかそういうの結構好きなんですよ。だから、まあ、まあ僕からしたらですね、花見の桜がない版の花見みたいな感じなんだけど、でねこのアイラブ草加ピクニックは草加のピクニックポイントがおすすめピクニック、草加市ピクニックおすすめ大きな公園ベスト3が載ってて、1つ目が草加公園、2つ目が松原綾瀬川公園、そして3つ目が松原団地記念公園っていうね、この3つの公園がベスト3ってなってるんだけど、草加公園はね、まあ、桜の名所でも有名だし、ちょっと小山があって、山みたいな丘があったり遊具もあったり、とにかく広いんですよ。テニスコートもあったりね、だから結構車で家族で来てピクニックしたり、楽しんだりするのはすごく、いい公園。確かに、ね、自転車は中入っちゃいけない感じがあったから、自転車は置いて中は歩いて回るみたいな、まあ、広くてね気持ちいいんでね、行ってほしいなっていうところですね。あともう一つ、2つ目の松原綾瀬川公園、ここはね僕が大好きな公園ですね。これ、あ、場所はね、すみません、草加公園はね柿の木町でありますね。だからね、駅から遠いんですよ、草加公園はね。で、松原綾瀬川公園は、まあ、駅から歩いていけるかな、歩いて10分15分ぐらい、松原綾瀬川公園、これは綾瀬川の松並木沿いがあって、駅でいうと独協大学前駅で降りて、歩いていけるところであるんだけど、ここ桜がすごい綺麗で、花見とかやったことあるんですが、ここはね桜が咲いてない時期も本当緑がいっぱいで気持ちいいんですよ。で、この前僕ここで、先月4月にもう桜が散った後ぐらいに地元の友達と飲もうって言われたから、いや居酒屋とか行く、昼から飲もうみたいな、昼飲みしようって言われたから、あ、じゃあ居酒屋とか行くよりも、あの草加、あの松原綾瀬川公園で、飲もうよっていう話になって、で、あの近くのドン・キホーテで買い物して、お酒とお惣菜買ってずっとダラダラやってたんだけど、まあ天気もいいし、ちょっとポカポカして暖かいし、暑くなったらこの木の木陰があって結構涼しいし、でたくさん子連れの親子がいっぱい来てるんですよ。あの親子連れ、家族の人たちが、で子供たちがボールで遊んだり、あとあの水場があるんで噴水みたいなところ、そこで暖かかったんで子供たちはもう海パンになって遊んでて、でお父さんは横で笑いながらこうビール飲んでてみたいな、でお母さんもご飯食べてみたいな、すごくねなんかいい公園だなと思いましたね。なんか週末ね、どっかお金かけていくよりもこういうところがいいなと僕は思いましたね。あとね、ベスト3の3位がね、松原団地記念公園、これはね松原団地、あの独協大学の近くにありますね。だから独協大学

前駅降りて西口から歩いて5分ぐらいですかね、うん、ここは駅から近いしこじんまりとしてていいんですけど、特に団地に住んでるね、まあ、家族連れがみんなで遊んでますよね。すごくいい公園ですね。だからこの3つの公園でピクニックはいかがですかっていう冊子なんですけど、でそのピクニックに行くのに対してテイクアウトできるお店も紹介しますということで紹介してるんですけど、例えばね、独協、本格釜焼きピザが4分の1カットからテイクアウトできるっていうデューポートっていうのかな、これは栄町なんで独協大学駅前東口から徒歩3分、これ駅出てすぐのところにある公園があるんですけど、その公園の前にある、イタリアンレストランですね、デューポートで、あとはサンドイッチの柴田っていうお店が、これはね、独協大学前駅東口から徒歩9分、なんと朝5時から営業しているサンドイッチ屋さん。サンドイッチの専門店って絶対美味しいに決まってるよね、これね。お手頃価格でどれも、懐かしさある味わいですって書いてありますね。で続いてはオーグパンっていうパン屋さん、ここはカレーパンが美味しい人気商品らしくて、場所は草加市新名1丁目だから、草加駅東口から徒歩10分ぐらいということですね。生地はもちもち、中はカリカリ、カレーはスパイスが効いていて、中にはレンコンが入っている。おお、レンコンが入っているカレーパン、美味しそうですね。これがオーグパンで、あともう一軒が、伊勢屋、これはお菓子屋さんだね、うん、伊勢屋、草加駅西口から徒歩4分、西口の方ですね、春の和菓子でほっと一息、彩り豊かな和菓子が揃っているっていう、でもなんかこの冊子いいですね。ここに沿ってテイクアウトして公園に行けば必ず楽しめそうな感じですね。ということで今日はね、アイラブ草加、春の特集号っていうのを、ね、こちらの記事をご紹介いたしました。 S ラジ草加のニュースでした。この後は防災868です。

防災868。火曜日は草加市の避難所をお伝えしています。草加市の避難所は複数ありますので、モーニングライブ、ランチライブ、イブニングライブでそれぞれ分けて、ご紹介しています。草加市以外の、五市一町の避難場所は月曜日、そして水曜日から金曜日の各曜日でご紹介してますので、合わせてお聞きください。それではご紹介いきましょう。まずは稲荷コミュニティセンター、所在地は稲荷 4-9-13、 ガスト草加松江店東側徒歩3分行ったところにあるのが稲荷コミュニティセンターです。続いて瀬崎小学校、所在地は瀬崎 2-32-1、 稲毛屋草加瀬崎店から南東に徒歩3分行ったところにあるのが瀬崎小学校です。続いて瀬崎中学校、所在地は瀬崎 5-3-1、 ローソン草加瀬崎5丁目店そばにあるのがこの瀬崎中学校です。続いて瀬崎コミュニティセンター、所在地は瀬崎 6-6-22、 コスモ草加瀬崎店から北東に徒歩3分行ったところにあるのがこの瀬崎コミュニティセンターです。続いて松江中学校、所在地は松江 3-14-33、 すき家草加松江店から南東に徒歩3分行ったところにあるのが松江中学校です。続いて中央公民館、所在地は住吉 2-9-1、 場所はファミリーマート草加中央店から北に徒歩5分行ったところにあるのが中央公民館です。続いて吉町集会場、所在地は吉町 3-9-24、ベルクス草加手代店から西に徒歩3分行ったところにあるのがこの吉町集会場です。避難場所はホームページからも確認できます。自分の地域の避難場所はどこか、普段から把握しておくようにしましょう。

ただいていて、た曲ですね。ガモのタカちゃんからリクエストをいただいてました、ジギーでグローリア、ジギーでグローリア聞いてください。

格闘探偵団サトシ道場。越谷の超平和主義ファイタープリティワンダフルサトシがお送りするプロレスの情報、格闘探偵団サトシ道場のコーナーです。行ってきました 4.25、春日部ふれあいキューブ大会ですね。全日本プロレスチャンピオンカーニバル、全日本プロレスはね、いつも春になると、最強の男を決める最強決定戦チャンピオンカーニバルというのが、行われます。 A ブロック B ブロックそれぞれ、ブロックに分かれて総当たりのリーグ戦、上位1人ずつが、決勝に上がって、5.17

大田区体育館で決勝戦を行うということなんですけれども、今回ふれあいキューブでもたくさんねいいカードがありまして、午前中にねモーニングライブでもいくつか話しましたけれども、他のね話できなかった4試合をちょっとねこの時間でお話ししたいなと思います。まず最初にねメインイベントで行われた宮原健人対熊嵐の一戦、これはね面白かったな。もともとこの宮原健人対熊嵐の試合は、先月ですねチャンピオンカーニバルが始まる前の、ビッグマッチの八王子大会で、やった試合と同じカードなんですよ。つまり、ビッグマッチのメインイベントタイトルマッチで行われた三冠ヘビー級選手権試合、今ね、全日本プロレスで一番強い男っていうのはこの三冠ヘビー級を持っているチャンピオン宮原健人で、そのチャンピオン宮原健人に、熊嵐が初めて挑戦するというね、カードだったんですけれども、熊嵐で実力はあったんだけどトップにのベルトを取ったことなかったりベルトに挑戦したこともなかったんですよ、全日本プロレスの参加に関しては。で2015年にデビューしているので、もう11年のキャリアを持ってるんだけど、まあちょっと取ったことがない。で年は35歳で、対する宮原健人は、年齢的には36歳かな、あまり変わらないんだけど、デビューが、1989年にデビューしているということなんで、違うね、1989年じゃないや、1989年生まれか、そっか、2008年にデビューしてるから、キャリア18年ぐらいですかね。そうそうそうそう。で、まあ先輩でもあるし、年もちょっと上だけど、そんなにね同じ同世代としてやっぱり宮原健人の活躍にはちょっとね熊嵐もいつか見てろっていうのはあったと思うんですよね。で、前回挑戦して、惜敗ということで宮原健人がベルトを防衛しているんですけども、今回そのカードが組まれたということで熊嵐としてはねまたリベンジのチャンスがあったわけですよ。ただまあね同一カードということで熊嵐も2連敗は許されないっていうところと、あとはただ宮原健人もやっぱり三冠チャンピオンとしてね負けたくないっていうのもあるし、まあその辺あったりとか、あとねあの熊嵐は埼玉市出身なんですよ。今回出てるこのチャンピオンカーニバルに出てる選手の中で、まあ、所属ではないとはいえ、埼玉県の春日部で行われたこの試合で一番地元が近いのは熊嵐っていうことで、いつもはね大健人コールの中で試合するのが多いのに、この日はね熊嵐コールがすごかったんですよ。やっぱり地元が近いってことで、春日部だから隣だもんね埼玉市ね、すごい熊嵐コールで宮原健人もやりにくそうでちょっと怒ったりとかして、結構ね分かりやすいぐらいのラフファイトを仕掛けて熊嵐首絞めたり反則攻撃したり結構してましたね、ヒールになってましたね。でもすごい白熱した試合で、熊嵐もやっぱり2連敗したくないっていうのがあっていろいろね健人の技をこう避けたりとかうまくかわしたりとかしてたんですけど、やっぱ最後はね、シャットダウンスープレックスホールドという宮原健人の必殺技がありまして、どういう技かっていうとジャーマンスープレックスっていうね相手のバックに回ってそのまま反り投げで相手の頭と肩を思いっきり叩きつけてフォールする技なんだけど、シャットダウンスープレックスホールドは両手を掴んだまま、いわゆるダルマ式ジャーマンと呼ばれている両手を掴んだまま後ろに反り投げしてそのままフォールドするので受け身が取れないんですよね。宮原健人のこの技が出ちゃうともうほぼ返せない、もう 9.9 割試合終わっちゃうんですよ。だから結果ね4回ぐらいシャットダウンスープレックスの対戦になって熊嵐がもがいて暴れて抜けたりとか、食らわないようにしてたんですけど、最後は宮原健人のブラックアウトっていう顔面に膝を思いっきり叩き込む技があって、それを決めて宮原健人に、がピンフォール勝ちというね。熊嵐はもう悔しがってましたね、2連敗ということでね、宮原健人に対して。で、そうですね、
星的にも1勝3敗という後がなくなった状態で、対する宮原健人はこれで勝ち星を拾って2勝1引き分け2勝2敗1引き分けですねということで、まあなんとか踏ん張ったというところではあるんですけども、試合後のね宮原健人ね、なんか埼玉市出身らしいな熊嵐は、でも勝ったのは俺だということでね。ただ宮原健人は全日本の不動のエースではあるんですけど、元はといえば健介オフィスっていうね佐々木健介さんがやっていたプロレス団体でデビューして、そこでレスラーになって、その後全日本に移籍して、全日本でスターになスーパースターになったっていう経緯があったので、俺は福岡県出身だが試合後のインタビュー、試合後のマイクアピールでね、俺は第二のふるさとは埼玉だと思ってる、ただ埼玉にはろくな思い出がないっていういわゆるね、健介オフィスっていうのは、まあ、練習が厳しくてかなり大変だったっていうね、もっぱらの話で、みんな佐々木健介が怖いっていうねイメージがありますけども、まあ、そんな中ね、第二の故郷だ、でもろくな思い出がないって言った瞬間、みんなが健介オフィスやめろ、その名前を出すなっていうね、まあ、やり取りがあったんですけども、ただ久々に来てみたら埼玉県なんかいろんなのができてめちゃくちゃ都会になってるじゃねえか、俺は埼玉好きだぞっていうね、地元ファンを喜ばせておくっていうね、ケントのリップサービスもあり、最後は大盛り上がりでしまったんですけどもね、いや本当にね盛り上がりましたね。でそれ以外の試合でも注目の試合がいくつかありまして、関本対菊田まどかの試合、これがね盛り上がりましたね。関本大輔はフリー、菊田まどかは、ドラゴンゲートのチャンピオンということで、まあ、どちらも所属ではないんですよ。だけどやっぱりお互い肉体派ですごいガッチガチのバンバンこう技をねぶつけ合う、逃げないでバンバンぶつけ合うっていう試合スタイルなので、やっぱ全日本のファンにはすごく受けがいい、いい試合をするんですよ。なのでこの関本対菊田もすごく盛り上がってて、まあ、僕はね関本大輔、今テーマ曲流れてますけど関本大輔大好きなので、まあ応援していたんですけども、関本っていうのはね背は低いんですけどめちゃくちゃ筋肉の塊みたいな体してる選手なんですよ。で、もう筋肉の鎧をまとったようなもう選手で、まあ、とにかくラリアットとか、チョップとか、まあ、肉体派のプロレスをやるんですけども、175センチ、ね、身長は低いんですよ、175センチ、ただ体重は115キロの45歳、対する菊田まどかは180センチあるんですが95キロ、まあ、多分100キロになるんじゃないかな、一応公表は95キロっていうことでね言ってるんですけど、まあこの菊田も、まだ若いんですけど29かな、すごくねガンガン攻めるプロレスをしていて、まあとにかく熱いぶつかり合いでしたね。ただ最後は、菊田まどかの思いっきりの振りかぶったラリアットで、なんと関本大輔がラリアットでホール負けをするという、結構僕的には衝撃的な試合でしたね。まあ今ね菊田まどかはヒールなのでこう握手して別れるという感じはなかったけど、でもお互いすごく納得できるような試合だったんじゃないですかね。すごく熱い試合で盛り上がりましたね。であともう1試合が行われたのが、本田龍樹対ザイオンの試合、この、ね、本田龍樹対ザイオンの試合なんですけども、本田龍樹はね、26歳3ヶ月ということで、最年少優勝を狙っている、まだ優勝したことないんですけどもね、優勝を狙っている選手、対するザイオンは、今回、初出場という形ですかね、チャンピオンカーニバルに関しては。ただね身体能力とかまあザイオンすごく優れてるので、まあ、本当に、本田龍樹ザイオンと結構苦戦をしてた状態だったんですけども、最後は見事に本田龍樹がね、必殺技のファイナルベントで、フォールを取り、見事一勝をゲットということで、いやまだまだ分かんないですね。この後、25日の後は、三条大会があったりとか、まあ、とにかくね、熱い戦いがずっと繰り広げられていて目が離せないチャンピオンカーニバル、この後どうなっていくんでしょうか、注目していきたいと思います。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは0489630010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

時刻は午後13時を回りました。ということで改めましてこんにちワンダフル、プリティワンダフルサトシがお送りしております。12時からお送りしておりますランチライブハッピー868火曜日、この後14時まで放送していきますので、引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。ちょっとね今日はね収録で放送しているので、すいませんがメッセージもしいただいたらですねちょっと来週宛てになりますけれども、ぜひぜひ、ね来週もお聞きいただければと思います。そうですね、5月5日、今日はね5月5日ということでゴールデンウィーク真っ只中ね、皆さんどうですか、出かけてる方、まあいやゴールデンウィーク関係なく仕事だよっていう方ね、まあそれぞれね、あとまあ病気療養中だったりとかいろいろあると思いますね。ぜひぜひね皆さん聞ける環境にあったらねラジオでも聞きながらね、ながら聞きでいいのでね、聞きながらなんかね、それぞれ楽しんでもらったり仕事をしたり、やっていただいたらなとも思いますね。まあそこがなんかちょっとラジオのいいところというか、なんかこうテレビだとさずっとテレビ見ちゃう、まあ、まあテレビ見ながらね携帯いじったりとかする人もいるけど、なんだろう、仕事をしながらっていうのはできないじゃないですか。あと移動中とかも、まあまあ移動中テレビ見る人もいるかな、うん、でもなんかねこうラジオだったらこう移動しながら電車の中で聞いたりとか、あとはなんか作業しながら仕事しながら聞いたりとかね、なんとできるかなっていうのもあるのでね、まあぜひぜひちょっとねそんなお供にラジオを使っていただけると嬉しいなと思います。ということで、今日もね、盛りだくさんでお送りしていきます。私もねちょっと、今この時間は、タコをあげるために、準備をして、今か今かと風を見ながらこうあげる、または小ダコをあげたりとかしてるかな、うん、っていう状態ではありますが、ちょっとねもう5月5日になる前に今日を迎える前に、まあ、いろんなとこ出かけたりもしてるのでね、まあ、そんなお話もこの後は、旅のコーナーでしていったらしたいなと思います。まずはね、13時台の最初のコーナーはこのコーナーです。コシエフナビということで、コシガ FM や、パーソナリティのお知らせをするこのコーナー、コシエフナビ。まず一つ目なんですけども、今日は5月5日

かということで、第1週目ということなので月始めのお楽しみ第1週の、第1週の木曜日の朝7時15分から放送されます聞く旅サポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所、こちらはですね、私プリティワンダフルサトシが毎月1回、イオンレイクタウンにある HIS さんに行きまして、ゲストに HIS の、社員さんに出てもらってそれぞれ今月のおすすめの旅、お得な情報、ツアープランなどを紹介してもらうコーナーというか番組ですね月1番組です。これね毎月ね本当 HIS の社員さんって旅大好きだから話聞いてて面白いしあといやラジオ緊張しますねとか言いながらやっぱり普段お客さんに旅を説明してる、ね、魅力を伝えてる方たちなのでまあうまいですよそういう紹介とかねで今までねいろんな、春プラン夏プランなんかをご紹介していただいて、先月も、家族で行くハワイ旅行みたいなね紹介してもらいましたがさあ今月はどんな、内容になるんでしょうかということでちょっとね今ここで喋ってる今の時点でまだ撮ってなくてこれから収録に行くので、ちょっと内容がまだ決まってないんですけどもぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。聞いてたらね旅に行きたくなる聞くと旅に行きたくなるっていうね、聞くと旅に行きたくなるっていう聞く旅ですからぜひ聞いてもらえればと思います。放送は5月7日あさってですね、あさっての木曜日の7時15分から7時半で、この時間はね、宇月あつみさんのモーニングライブハッピー868の中なので、あっちゃんがね前後で、聞く旅通称聞く旅受けといってね、それに僕が聞き逃したこととかを、フォローしたりとかあとあっちゃん自体もね旅行好きだからそれに付随していろんな旅情報なんかも、いっぱい喋ってくるんで僕もそれを楽しみに聞いてますけどもぜひぜひこちらもね合わせてお聞きください。あと、プリティの情報としてはですね、私が作りました北越谷商店街ガイドブック北越谷新発見という冊子が今絶賛無料配布中です。無料ですよ。もう内容はね無料とは思えない素晴らしい内容になってますんで面白い内容になってますのでぜひ見ていただきたい。北越谷駅の駅構内にも置いてあるしあとはね各商店とかあといろんな施設にも配ってるので市役所なんかにも置いてありましたよ。市役所のシティプロモーション課のカウンターの一番目立つとこにご住人お持ちくださいって置いてあるからぜひぜひ持って行ってください。私も持って行ったんでね、はい、ぜひぜひね内容は本当に、北越谷の魅力たっぷり、プリティもかなりいっぱい登場出しゃばりなぐらい登場してますからね、楽しんでいただけるかなと思います。ぜひぜひこちらも、見てください。もしね見てちょっと感想とかあったりあとちょっとあプリティに書いてもらおうかなうちの街もとかねもしありましたら、プリティまでお待ちしております。以上コシエフナビのコーナーでした。トセリン・サトシの歩き方。一言で言えば旅人、家業で言えばトセリン。旅ガラスプリティが実際に遊びに行った場所スポットなどを紹介するコーナーがこのトセリン・サトシの歩き方ということで、今日はねご紹介するのは、つい最近行ってきました、赤城山群馬県の赤城山にねちょっと遊びに行ってきたのでその話をしようかなと思います。赤城山っていうのは、どこかというとあまず行ってきた日なんですけど4月の30日、先週のだから木曜日ですね、ちょっと日が空いたのであんまり天気は良くなかったけど群馬の友達と一緒にじゃあちょっと山でも行きますかっていう話になって

で、まあ、その群馬の友達のうちの近くまで電車で行き、でその友達の車で、山行ってきました。まずね、車でね、赤城山の麓の方の登山口の近くにある駐車場まで、まあ、2時間ぐらいかけて行ったのかな、山道をずっとね、ありがたいことにね、運転していただきまして、まず赤城山っていう山なんですけど、皆さんご存知ですかね。群馬県にある、まあ、群馬の象徴みたいな山、まあ、群馬いっぱいいい山いっぱいあるけどね、穂高山とか白根山とかね、まあ、いっぱいありますけども、日本百名山にも指定されていて、で、まあ、百名山というと結構大変そうなイメージあるんですけど、実はね、赤城山とか、あとは茨城県の筑波山とか、結構ね気軽に登れる山もあるんですよ。で、赤城山っていうのは、まあ、あの前橋とか高崎の方に向かって車運転したり電車乗ってみたりすると、めちゃくちゃ麓が広いでかい山があって、それが赤城山なんですけど、赤城山ね、昔噴火とかして、あの崩れてるところとかあったりするから、崩れたっていうか、今崩れてるわけじゃなくて、崩れた今の形になってるんだけど、もしこれ崩れないで噴火なかったら富士山より高かったんじゃないかっていう言われてるぐらい、まあ、麓がでかいんですよ。で、じゃあさぞかし登るの大変なぐらいでかいんじゃないのと思ったら、実はいくつもいっぱい山があって、その山を全部総称して赤城山っていうんですよ。富士山みたく単独の山がポンってあるわけじゃなくて、いくつかある山がこうまとまって赤城山っていう山になってると、形成されてるっていうのが赤城山なんですね。で、まあ、ツツジなんかが有名なんで、ちょうど今の時期も綺麗だったけど、この後だね、6月の上旬、5月の下旬から6月の上旬にかけてが一番美しいのがこの、赤城山ですね。で、赤城山の中で一番高い山が黒尾山っていう山で、まあ、その山が、まあ、一番登る人も多いなっていう感じなんですけども、で今回行ってきたのは鈴ヶ岳っていう山に行ってきました。鈴ヶ岳っていうのは、黒尾山とはちょっと違うんだけど、まあ、赤城山簡単に説明すると、大きな沼、大沼って書いて斧っていうんだけど、大きな沼斧と小さい沼で小沼って書いて小野、斧と小野っていうのがあって、まあ、その沼を囲うようにいろんな山がこういっぱい並んでるっていう感じかな、うん、でそのうちの鈴ヶ岳っていう山にちょっと行ったことなかったんで、ちょっとこれ行ってみますかっていうことで行ってきました。鈴ヶ岳登山口駐車場っていうのがあるので、そこから登ることができるんですよ。でそこから登っていくんだけど、まあ、ちょっとあいにくね、天気が30日行った時は天気が結構曇りで、ちょっと小雨みたいなの降ったんでね、だからカッパ着ながら登っていく感じだったんだけど、まあ、登っていくうちに雨は止み、まあ、曇りっていう感じだったんだけど、ただね、ずっと霧はあったよね。ただね、まあ、薪を染みるわけじゃないけど、結構霧の中のこの林を登っていくっていうのは、それはそれで気持ちいいんですよ。ちょっと神秘的な感じでね。で、山登りする人は分かるんだけど、結構杉の木が多いんですよ、この辺の関東の山とかってね。で杉の木っていうのは原生林じゃなくて植えてる木がほとんどなんで、まあ悪くはないけど、うん、よくある景色というか杉の木はね。ただこの赤城山のこの鈴ヶ岳のコースは、あの白樺が多いんですよ。だからいわゆる原生林に近い木が多くて、だから木とかもすごくなんか綺麗っていうか美しいっていうか、まあ杉の木には悪いんですけど、なんか白樺とかがこう咲いてる、あの生えてる林ってなんか綺麗なね、よくあの新潟にもあるけど美人林って言われるね、白い木がスーッと立ってるから、もう本当なんか美人林っていう感じでしたね。あとはね、花的には拳の花が白いのが咲いてたんだけど、まあ霧で白いからちょっと行きは分かんなかったね。あの下りの時にちょっとこう霧が晴れてきたんで、まあ分かってきたんだけど、でまあそんな中登っていったら、途中まではこう

なんだろう、木に覆われた、まあ、土があって下に草が生えててっていう道をずっと歩いてったんだけど、途中からねロープっていうか、あの鎖場って言われてるあのロープがあって、そのロープを掴んで登るようなところが出てきて、まあ、そんな険しくはないんだけど、おちょっと面白くなってきたなと思ったら、途中からね巨大な岩がゴロゴロゴロゴロ転がってて、なんかその巨大な岩の合間をくぐってこう隙間をこう縫っていくように歩くコースになってきて、いやこんなにロッキーな、まあ、ロッキーっていうんですけど、こういう岩ばっかりとかゴロゴロしてるとこね、こんなロッキーな場所のコースだと思わなかったねっつって2人で、でもまあ楽しくて、なんかその岩もねちょっと割れてる岩が多くて、綺麗にし、なんだろう、まっすぐな丸っこい岩っていうよりは四角っぽく綺麗に割れてる岩が積み重なってたりするんですよ。積み重なるっつっても、あの綺麗に積んだわけじゃなくて、なんか多分岩が落ちてきて割れたりして四角くなったやつがランダムに積み重なったのかな、なんかそんな感じの道でしたね。まあでも結構岩登り好きなんで、岩登りっていうほどじゃないけど、あの岩がゴロゴロしてるところ登るの好きなんで、まあ、結構キャッキャキャッキャ言いながら登っていきまして、まあ、コース的にはねそんなきついコースじゃなかったので、往復で3時間からまあ休憩を含まないと3時間から3時間半ぐらいで登れる、登り降りできる山だったんだけど、なんかね上の頂上はなんかあれだったね、ちょっと神道なのかなんか宗教っぽい、なんか松明の跡とかろうそく立てとかが石碑と一緒に置いてあって、なんか上で儀式とかやってんのかなと思ったんですけど、うん、でなんかその頂上の周りも岩がゴロゴロしてて、なんかね焚き火の跡とね錆びた空き缶みたいなのが落ちてたから、なんかここでちょっと雨宿りっていうか一晩過ごしたりとかしたのかなっていう跡が見えましたね。なんか岩がこう水よ雨よけになるから、岩の中がホラー穴みたく自動的、自然になってて、あなんかこう住めんじゃんみたいなとか結構 いくつもありましたね。でね、その日のランチは、まあ、僕が作ったというか、まあ、持ってって食べたんだけど、まあ、ちょっとこの防災のねコーナーもある番組なので、ちょっとこの話しようかなと思ってて、いわゆる防災用品を持ってったんですよ。アルファ米って言って、僕の場合は僕のやつはあの炊き込みご飯を持ってったんだけど、その炊き込みご飯の干し米がパックになってて、そのパックを開けてそこに熱湯を注いで15分入れるとほっかほかのご飯になるんですよ。でまあ防災用なので、もし熱湯を入れることができない場合は、普通に水を、冷たい水を普通に入れて45分待てば一応ご飯、干し米が戻ってご飯になるっていう、まあでもダントツでね、熱湯入れた方が美味しいんですけど、で熱湯入れたら本当ねほかほかの、炊き込みご飯みたいなのが出来上がって、いやうまいなって食べたんだけど、実はこれね防災訓練、地域の防災訓練かなんかに出た時にもらったやつで、もう賞味期限が切れちゃったんですよ。でこういうのって買っておいて家に置いといて、で賞味期限が切れそうになったら食べる、まあ、僕の場合は山に持ってって山のランチにするっていうのが理想的で、でそれが全部なくなったらまた新しいのを買うみたいなっていうね、なんかそういうね、ローリングストック方式だっけっていうんだよね。そうなんかそういうパターンでよく山のご飯とかを持ってったりしますね。あとインスタントラーメンだったりね、インスタントラーメンもね普段食べ慣れてるやつだったらね避難に使えるっていうことでね、防災グッズの一つですからね。まあそんな感じでランチを食べ、でその後ね赤城山には結構赤城山温泉郷っていうのがあったり、あとはね、まあ、昨日僕たちが行ったのは鹿の湯っていう、まあ、旅館がやってる日帰り温泉があって、なんかそこに寄ったんですよ。ただね本当に古昔からある旅館で古いんですよ。本当に見た感じ古いんだけど、ただ中入れてもらったら床がピッカピカに磨かれてね、なんかすごく掃除が行き届いてて、なんかいい旅館だなと思いましたね。古いけど、うん、かえって古さがまた雰囲気が出てていいなと思って、そこで、まあ日帰り

2000、なんと600円という安さでね行かせてもらいまして、なんかね大沼斧が一望できるよって書いてあったから、どうなんだろうと思って入ったら結構狭い温泉お風呂で、こう窓開けないと見れないなと思って窓開けたら、普通にあの車が通っててる道が目の前で、普通に車の人と目が合いそうなぐらいの距離だったから、なんかまあ一応斧は見えるけど、見えるけどあれだよね、ちょっと女性は開けらんないよねあれ、はっきり言ってね、男湯だからいいけどって思ったけどね。そしたらね、その窓から見える、まあ斧が切れたんですよ、その沼がね。でその沼の前になんか動物がいると思って友達を見てたら、なんとオコジョがいました。オコジョ、オコジョって知ってます？なんかイタチみたいな動物、すげえ愛らしい感じのオコジョ、可愛かったな。俺初めて見ましたね、野生のオコジョ。しかもそれ山とかじゃなくて、もうその普通に沼の近くなんで、家とか旅館とかあるところですよね。そこに普通にいましたね。その後走り去っていっちゃったし、あとお風呂だったんでね、写真は撮れなかったんですけどね。はい、まあそんな感じでお風呂に入って、であと友達と別れた後ね、ビールを買って電車で、群馬から、こっちに帰ってくる道すがらね、ビール502本飲んで気持ちよくなって帰ってきたっていう、まあそんな旅でした。でもね、天気がまあね、いい時に行けば最高ですけども、まあまあ曇っててもまあ楽しめたかなっていうね、山旅でしたね。これからの時期がね、一番山っていいんですよ。蚊も出ないし、暑すぎないし、それでいて日は長いじゃないですか、1年のうちでね、6月が一番長いので、で梅雨に入る前っていうことで天気も安定してるっていうことで、まあね、本当山行くなら絶対今が一番おすすめなんで、ぜひぜひ皆さん山おすすめしたいなと思います。ということで、今日の戸瀬聡の歩き方、上州は赤城山に登ってきたお話させていただきました。戸瀬聡の歩き方でした。

それではここで1曲、リクエスト曲をおかけしたいと思います。先週、人生トランキーロさんからリクエストをいただいていました嵐でカイト。

いただきましたのは、先週人生トランキロさんからリクエストいただいてました、嵐で怪盗を聞いていただきました。人生トランキロさん、リクエストありがとうございます。ここからの時間は昼町交流便2ということで、1時台の昼町交流便ご市長の話題をお届けいたします。まず一つ目、これは草加の話題ですね。和船の乗船体験、新緑に包まれた草加松原をゆったり眺めませんかという、これ和船に乗れる体験ということですね。これは5月の10日日曜日9時半から30分ごとに、やっているということですね。で、全便9時15分から受付開始ということなんで、これね、乗りたい人は5月の10日、まあ、9時15分までに行ってもらって、受付をしてもらえばということですね。場所は松原綾瀬川公園第2ラグーン。これね、まあ、さっきの草加の S ラジのコーナーでも言いましたけど、僕の大好きなね、松原綾瀬川公園、ね、ここでに第2ラグーンっていう、あの川のこう船が止まってるところなんですよ。そこに行って受付をして、先着各便18人先着になりますので、そこで、乗っていくと。これね、僕1回乗ったことありますけど、すごくいい。まあ、もともと松並木大好きなんで、自転車とか散歩とかでね、松並木よく歩いたりするんだけど、この船から見る綾瀬川っていうのまた良くてね、自分の目の高さが低くなるので、その川から見る綾瀬川っていうのもすごくいいし、あとね、綾瀬川って普通川って上流から下流にこう流れていくのに、流れていくじゃないですか。もちろんこの綾瀬川もそうなんだけど、綾瀬川って普通の川と違って平面なんですよ。ほぼかなり平面に近いんですよ。上流の方がすごく高くて、そこからだーって流れていくってよりは平面に近いから、たまに風が下流から流れて、下流から風が吹くと水は逆流するぐらいに緩やかな流れなんですよ。それもね、ちょっと感じたりしてもらいたいなっていうのと、あとはね、

この川沿いにドワーって穴ぼこだらけなんですよ。なんだこれと思ってよく見たら全部カニの巣なの。カニがそこに住んでんの。あれもちょっとびっくりしましたね。サワガニがいっぱいいるっていうね。まあそんな、歩いてると発見できないようなことが結構見られるんでね、まあ、そんなのもちょっと見てもらえたらなと思います。続いて草加宿場祭りがあります。これだいぶ先ですけどね、6月の7日日曜日、江戸時代の雰囲気を味わう大名行列のほか、多数の模擬店や路上パフォーマンス、謎解きなどイベントが盛りだくさん、ぜひお越しください。謎解き何、ちょっとねえ、やりに行こうかな謎解き。本当は僕が作りたかったですけどね。いいなあ、謎解きとかあるんだね。これ大名行列も確かね募集してたんですよ。衣装を貸してくれて着るっていうね、まあ、ちょっと調べていただきたいんですけど、これ6月7日日曜日10時から17時、旧日光街道周辺と草加小学校、草加駅東口でいろいろイベントやってます。祭りに開催に伴って交通規制などもあるということです。交通規制もね、まあ、近くなったら言おうかなと思うんですけど、まあ、一応6月7日日曜日も旧日光街道が9時半から17時半、市の2095号線の一部が9時から17時半、草加駅東口駅前通りは11時半から12時40分が規制期間中、道路の車両の通行ができなくなるということなんでね、こちらもお気をつけください。詳しくはね、ホームページなどで紹介してますので、こちらもご覧ください。

そして、松尾芭蕉の銅像のお見拭いというのが、これは5月の16日土曜日13時に行われます。これ何かっていうと、松尾芭蕉が奥の細道に旅に出て草加を訪れたとされる5月16日を記念して、松尾芭蕉像、あと河合空像のお見拭いを行いますと。また奥の細道に関する講話、そしてお茶記念証の配布も実施するということです。5月16日土曜日13時に草加宿芭蕉庵前集合となります。で、やるイベントの場所は、札葉菓子公園っていう、あの松尾芭蕉像があるところですね。で、あと汚染公園、これは河合空像が置いてあるところですね。この2体が置いてあるのをみんなでお見拭いということで拭いて、掃除します。そしてあとそれ以外にも、まあ5月16日が、奥の細道に旅立って、草加を訪れた日ということで記念日になってますんでね、ぜひそれも合わせて楽しんでいただければということです。お問い合わせは、文化観光課まで。

あと、続いてですけども、次は越谷の話題ですね。今年もやります子ども建設王国2026開催されます。開催日は5月の24日日曜日、今月24日の日曜日ですね。時間が10時から16時に行われます。会場は越谷レイクタウン大芝生広場で、これ参加料は無料ですね。主催は一般社団法人建設職人甲子園が主催となります。これは、去年越谷レイクタウンで行われたのは去年なんですけども、去年の子ども建設王国は来場者数1万人を記録。すごいね、確かに人いっぱい来てたわ。越谷レイクタウン 大芝生広場を、舞台に朝から夕方まで親子連れであふれかえる圧倒的なにぎわいを生み出しています。この集客力の背景にはレイクタウン防災フェストの同時開催という強力な相乗効果。ちょうどねレイクタウンで防災フェスやったんですよ。それと同じ日だったんで、まあ、多分どっちも行った人がほとんどじゃないかな。はしごできたんでね。なんかもう会場全体が一つの巨大なファミリーイベントとしてね機能してたっていう、まあ、評価

で2026年度も同じ日に開催予定しているということで、また防災フェスもやるということですね。5月24日はね。で今回もチラシとかも配るそうなので、まあ、配ったら、ね、ぜひ確認していただきたいんですけども、これどんなことをやるかっていうと、この子ども建設、建設甲子園っていうその建設業界の方の、技能とかスキルをこう磨く、甲子園っていう選手権みたいなのがあって、まあ、そういうイベントがあるんですよ。でそこが、子どもたちにもそういう建設業界の仕事に、触れ合ってもらおうとか、体験してもらおう、仕事について、もちろんね、違う仕事もいっぱいあるので、違う仕事でもいいから、まあ、将来仕事をするにあたって、まあ、こういうのもあるんだなっていうのを知ってもらうっていう、まあ、勉強の場になれば、楽しく学んでもらえればという、ことでやっているイベントで、去年見た感じだと塗装会社とか建築会社とか、あと内装工事の会社とか、いろんな会社がこう参加してて、ブースが出てるんですよ、たくさんの。でそこのブースでいろいろ勉強できたり体験できたりするっていうことで、楽しかったのがね、日曜大工教室って言って、子どもたちに教えてあげながら、ノコギリを子どもたちが使ってね、トンカチでトントンやりながら椅子作ったりとか、日曜大工を体験したりっていうのはあったりしたし、あとはね、塗装体験つって、あのペンキとかで塗る体験できたりとか、あと一番面白さの左官体験、あのセメントをこう塗って左官やるっていうで体験もできたりとか、あとね人気あったのがね、重機試乗体験、あのショベルカーとかブルドーザーとかショベルカーとかの運転席に乗って、こうちょっと子供たちに使ってもらうっていう、これめちゃくちゃ楽しくない？だってできないもんね普通ね。そういう働く車なんかを見たりするんですよね。いやこれは本当におすすめですよ。あ、ね、ぜひあのパープルさんのお孫さん行っていただきたいなと思いますけどもね。でね、この日ステージがあるんですよ。で地元の、学生だったり子どもたちが演奏したり、まあ、地元の大人たちもね、いろいろパフォーマンスやったりということでステージがやります。これもね盛り上がるんですけど、そのステージでね、前回はね左官対決ってやったんですよ。あの子供対職人さんみたいなハンデつけてね、これもね夢中になってね、結構ね教えたらね子供たち夢中でやったんだけど、うまかったよ、結構上手に塗ってた。うん、あれなんかいいなと思いましたね。あとね、ディスカッションシンポジウムっていう形で、その仕事に対してどういう疑問があるかとか、子どもたちが質問したり大人たちに対していろいろ聞いたりして、大人たちが真面目に答える、で答えに対して子どもたちはどう思うかなんかをこうディスカッションするっていう、あれね、あれも良かったですね。なんか、あ、そんな発想あるのかっていう子どもの発想だったり、疑問に思うことって結構大人もハッとさせられるんですよ。うん、なんかね面白かったですね。今年も多分そういう形でやると思うんだけど、まあ概要とか詳細はちょっとまだね僕も知らされてないんですが、ただね、去年同様私プリティワンダフルサトシがまた司会の方をやらせていただきますので、まあ、この左官対決の実況だったりとか、あとはその子どもたちの左官じゃねえや、シンポジウムの司会だったりとか、あと地元のパフォーマンスの方をね、司会でやるっていうのは、まあ本当にね僕もなんとかやらせていただいてすごい楽しかったんで、今年もやらせていただくということでね、ぜひそれもね見に来ていただけたら嬉しいです。あと去年あれだよ、最後に新築住宅でやる餅巻きみたいなやつをお菓子巻きとしてやったんだよね、終わった後に。さあ終わった後というか最後の最後にね。そしたらさ、その餅巻きお菓子巻きやるためにプロだからさ、簡単にやぐらパって作っちゃうのね。簡単にでその日に作ったわけじゃないけど、事前だけど、すごいよね。ああいうのってもうやっぱり本当にプロだなと思いましたね。でその上から投げるんだけど、まあ盛り上がる盛り上がる。いいよねあれ、楽しいよね。うん、というまあそんなね楽しいイベント盛りだくさんあります。30以上の本物の仕事が並ぶ体験王国ということで開催されます。子ども建設王国2026

0: in 越谷レイクタウンということでね、ぜひぜひこちらもね、お誘い合わせの上行っていただきたいなと思います。そして僕もね、司会やるのでちょっと情報とか入りましたらまたねここでご紹介したいなと思います。絶対親子で行くのはおすすめですね。まあでも大人だけで行っても楽しいと思いますけどね、子供たちはねぜひ、周りにいる子供たちを連れて行ける保護者の方はぜひ連れてってあげてほしいなと思います。ということで、ご視聴の話題をお届けしました、昼町交流便のコーナーでした。この後は目黒教授のワンポイント防災、そしてキッズ防災隊の防災標語です。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、災害時の情報入手について教えてください。
2: はい、もしねテレビを見ることができればテレビからの情報もいいでしょう。それから我々みたいなコミュニティ FM、 これはもう本当にローカルな情報に丁寧にね対応されますから、これも使い道としては非常に有効だと思います。それからあとは昨今はプローブカーなどを利用したね道路が使える使えないなんていう情報もあったりしますから、こういったものを事前にどんな情報が入手できるのかということを調べておいてですね、そこにすぐアクセスするということが重要だと思います。ただ携帯をずっと使ってると電源がなくなってしまいますから、それは要注意です。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: 声かけて家族ご近所助け合い。

プリティーワンダフルサトシがお送りしておりますランチライブハッピー868火曜日ということでね、今日はすいません、収録放送にはなっているのでちょっと皆さんからねメッセージはご紹介できてませんが、ちょっと先週いただいたリクエストの方は、全部ねかけられたかなと思います。ということで、この後ね2時までお送りしていきますので引き続きよろしくお願いいたします。先週、まあ、ちょっと出来事がね、いろいろあったのでちょっとお話したいなと思うんですけど、僕はご当地グルメを食べ歩く会っていうのをもう20年以上やってまして、まあ、それの延長でねネイティブ埼玉っていう本も書きましたけども、まあ、ご当地のグルメ、その場所に行ってその土地ならではのねご当地グルメを食べ歩くっていうことをいつもやってたんだけど、なんかいつもそれ行くたんびにねなんか気になるあの街道があったんですよ。そのご当地グルメの会でねいつも通るうまそうなお店が並ぶ街道みたいのがあって、まあそっから気になるお店に入って食べ歩こうっていう企画をちょっとやってみようかということで、まあ毎月ねこのご当地グルメの会やってるので、まあ4月はちょっとそれで行ってみようかっていうことで、4月のご当地グルメの会はまあ気になる街道食べ歩き、まあぶらり途中下車の旅って呼んでるんですけど。チャレかよっていうね。まあそれでね行ってきたんだけど、いつもさ無意識に通ってうま

そうだなっつってさ、お店見てたんだけどさ、いざその通りに行こうと思ったらどこだっけってなって、埼玉県の中央部、川島町とか、まあ、あと熊谷とかあっちの方に行

不思議なもんだよね。今まで何気なく通ってたのに、いざそこに行ってみようとしたら今度なかなかたどり着かないんだよそこに。不思議なもんで、いやどこだったんだろうっつってね、もう結局分かんなくて、もうだってあの街道沿いに行けば多分町中華やら定食やら定食屋やらラーメンやらやらね、いっぱいあったんで、もう多分食べきれないよね、行っても3軒だよねって言ったのに、全然見つかんないうちにもう11時過ぎたりとかして、あどうしようどうしようみたいな。そしたらね、まあその道には着かなかったんだけど、なんか工場直売所ソフトクリーム揚げ餅って書いてあったんですよ。これうまそうじゃん、行ってみようよっつって、何の予定もなく行ってみたら、高砂製菓っていうまあ揚げ餅の工場があって、そこの工場直売でいっぱいあったんですけど、まあ中入ったんですよ。そしたらさ、すげえうまそうにソフトクリーム食べてるご婦人がいてさ、あれ美味しそうだね、ちょっとアイスクリーム買おうかっつって、まだ何も食べてないのにデザートいきなり始まっちゃおうかっつって入ったら、揚げ餅のね種類がね10種類ぐらいあって、それ全部試食できんの。いやーすごかったね、めちゃくちゃもう全種類はできなかったけど、ほぼ全種類試食しまくりましたね。で結構買いました。いや美味しいんだよそこの揚げ餅がさ、いろんな味あってさ、でまあ結構揚げ餅もいっぱい買って、でさらにね綿牧牛乳で、確かどこだっけ、あれ羽生だったっけ、あ加須か、うん、加須だっか、あ違う、行田だ、行田にあるんだ、綿牧牛乳っていうのがあって、あのその日ね、4人で行ったのかな、4人で行って、4人で行ってハイボーさんが来たんだ、そうそうハイボーさんが来て、でハイボーさんも川越の人だから、え綿牧牛乳って知ってるって言ったら、知ってる知ってるって言って、なんか埼玉県で昔からの出してる給食の牛乳らしいんだよね。で何のどういう会社なのかなと思ったら、綿牧牛乳って私と僕の牛乳の略なんだって意外だよね、うん、でその綿牧牛乳も飲んだし、あのコーヒー牛乳飲んだし、あとね綿牧牛乳を使ったソフトクリームもね安くて美味しかったですね、うん、まあそんな感じでちょっと工場で楽しみながら続いていったのがね、あれちゃんぽん屋さんがあるねってなって、そこ入ってみようかっていうことで、まあ何も考えずに入ったんですけど、ここはね久喜市にある埼玉煮込みちゃんぽん専門店、すごくない？ちゃんぽんの専門店があるんだよ、こんなのあるんだと思って、で入ったら、名前がね古いに胡椒の椒って書いて、あ違う間違えた、古いに勝つって書いて胡椒、ちゃんぽん胡椒っていう店で、びっくりしたのが埼玉煮込みちゃんぽんのみ、メニューが、強いて言えば普通盛りと、ハーフサイズとあとご飯しかメニューがないの、すごくない？でそれなのにお客さんすごい並んでて、結構待ったんですよ30分ぐらい、いやそれぐらいなんか人気ある店で、ちゃんぽんっていうと長崎ちゃんぽんリンガーハット思い出すじゃないですか、また違うんですよこの煮込みちゃんぽん、あこれはここは加須市のお店ね、でとにかく胡椒が辛いんですよ、すっごい胡椒辛めになってて、煮込みちゃんぽんはたっぷりの野菜と豚肉魚介のうまみが溶け込んだスープで麺をグツグツと煮込む、メニューは1種類のみっていうね、キャッチコピーで、近いうちに3回来てって書いてあって店のところに、で1回目はそんなに美味しく感じないかもしれません、2回目食べたらちょっと気になります、3回目また食べたくなりますみたいな、そういうもんなのと思って、まあ、食べたらまあ1回目で美味しかったですね、もうただね本当今まで食べたことない味で、でね胡椒が辛いから辛さ選べるんですよ、胡椒の唐辛子じゃなくて胡椒ですよ、名人っていうのが、あ違う、名人が辛いで、控えめがちょっと控えめで、初心者が一番食べやすい感じで、その上だと達人っていうのがかなり辛いらしいんだよね、でハイボーさんは、名人食べてたね、僕は

回目を食べたんですけど、うん、本当にね今まで食べたことない味のちゃんぽん、こんなに胡椒入れるちゃんぽんがあるんだと思って、まあ、胡椒好きにはたまらないと思いますね、うん、美味しかったですね。しかもねなんかその煮込みちゃんぽん胡椒の店の名前を店の歌をAI で作らせたらしくて、その曲が永遠流れてるんですよ、一日中その店でね。あれも独特だなと思いましたけどね。でその後また、車で移動して、今度は加須から羽生に移動しまして、で羽生に気になる定食屋あったんだけど、そこはちょっと休みでやってなかったんですよ。で羽生に来たからにはと思って、今羽生がねハンバーガーの店として、ハンバーガーの街として盛り上がってるっていうことで、まあ2軒ぐらい行ったのかな、行ったことあるのかな。でもちょっと行ったことない店で気になる店があったんですよ。それテレビじゃないや、新聞に載ってて、羽生をハンバーガーの街にしたいっていうことでいろいろ始めたのがこの渡辺さんっていう方 でその人が立ち上げたお店、ビッグバンバーガーっていう、ビッグバンベイダーみたいな、ね、名前ですけどね、ハンバーガーは宇宙だって書いてあって、まあ、ビッグバンだから。でね、ここの方が、新聞で読んだんだけど、ベイカーバウンスっていうね大人気のハンバーガーショップを2002年から都内で三軒茶屋でやったんだって、経営したんだって。でそれでまあ人気は出たんだけど、まあ一旦ちょっと閉めて、地元羽生に戻ろうということで羽生に U ターンして、2023年4月にハンバーガー店をプロデュースするためのプラットフォーム、バーガービッグバンプロジェクトを立ち上げた。で6月には日本一のハンバーガーを決定するフードスポーツの大会、ジャパンバーガーチャンピオンシップで優勝。で空き店舗を利用して活用して、今12月、23日、に23年の12月27日にこの店を出したということで、ビッグバンバーガーでね、行ったんだけど本当うまかった。まあ、ちょっとねやっぱり今のハンバーガー高いじゃないですか。この1700円のハンバーガー食べたのかな。いやでもすげえうまくて、ほんとでかくてボリュームもすごいんですよ。でいろいろ話聞いたら、まあちょっと羽生をハンバーガーの街にしたいっていうことで、ハンバーガーをこう広めるプロジェクトとしてビッグバンね始める、で宇宙が始まるって意味じゃないですか。だからハンバーガーは宇宙だっていう、ハンバーガーの可能性をっていう。ただね羽生もね今ハンバーガー専門店5軒ぐらいあって、すごい人気あるみたいなんですよね。だからちょっと今度ハンバーガー巡りしてみよう。交通情報に関わるね、ちょっとトピックスということでお話したいと思います。いつもね車とか自転車とかの話をしてたので、歩行者についてお話したいと思います。安全に道路を横断するために横断の意思表示をしましょう。令和4年中の県内における歩行者死者数は49人で、半数以上30人は道路横断中に、死亡したということです。県警では道路横断中の交通事故を防止するために、安全に道路を横断するための行動、横断意思の表、明確化などについて4つのポイントで分かりやすく交通安全を実施していますということで、交通安全教室を教育を実施していますということなんで、これをちょっと紹介したいと思います。まず1つ目が、しっかり横断意思表示をしましょう。横断歩道は歩行者が優先ですが、ながらスマホをしていたりするとドライバーは止まって譲るかどうか迷ってしまいます。横断歩道を渡るときは手を上げる、手を差し出す、ドライバーに顔を向けるなど横断意思表示をしっかりと行いましょう。これは本当重要です。そしていつでも安全確認しましょう。どんなに急いでいても安全確認をしないで道路を横断するのは非常に危険です。横断を始める際は、常に左右などの安全を確認しましょう。続いて、じっくりと他車両の動向を注意と。道路を渡る間には遠くに見えていた車もいつの間にか近づいていることがあります。また車が止まってもバイクや自転車がすり抜けて事故となる場合もあります。道路を渡り終えるまで注意しましょう。横断中も車の接近や停止車両の陰から出てくる車両に注意しましょう。で最後に、にっこり会釈でありがとう。歩行者も運転手も気持ちよくお互いに思いやりを持って止まった車の運転手に感謝の気持ちを示そう、ね、そうするとやっぱり運転手さんもこうイライラしないで、温かい気持ちでね、安全運転してくれると思いますんでね、やっぱり人と人ですから、こう気持ちが一番大事ですからね、こちらはね、気をつけていただければと思います。

そして、以上ですね、4つ紹介しましたが、横断歩道における、ハンドサインの効果っていうのがありまして、手を上げて渡ったりすると8割以上の車が止まってくれるそうなんですよ。やっぱりね、手を上げると車も止まなきゃって、もちろんね、車歩行者が優先なので本当は手を上げなくても止まらなきゃいけないんだけど、うん、8割以上の車は止まるっていうことなんで、ぜひこのハンドサイン、ね、横断歩道でハンドサインっていうのをやってみてください。実行してみてくださいということで、以上交通安全、埼玉県警が行っている交通安全教育の一環、横断するには意思表示しましょうという、トピックスご紹介いたしました。

2時間お送りいたしました。プリティワンダフルサトシのランチライブハッピー868、2時間どうもお付き合いありがとうございましたね。まあ、今日ちょっとね初めての経験ですが収録放送でさせていただきましたけれども、それでもね、まあ、実際に行った場所とかねいろいろと話させてもらったのでかなりいつもと同じような感じで2時間喋れたんじゃないかなと思います。来週はねもちろん生放送でお送りしていきますのでぜひぜひ、またね、お付き合いいただければと思います。この後はですね、3時半からキッチンエナジー大作戦の、再放送放送しますのでぜひこちらもお聞きください。英明サッカー部、監督そして、キャプテン副キャプテンがゲストですのでね、お聞きください。そして、その後の4時からの、イブニングライブハッピー868丸森恵子さんは、いつもソングテーマ言ってるんですけどねちょっとこれ収録なんで、ぜひ、Facebook、X など確認してぜひぜひリクエスト曲リクエスト曲やメッセージなどお送りください。そして私とはですね5月の7日、木曜日7時15分から聞く旅サポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所放送されますのでぜひこちらもお聞きください。ここではね、聞いていただいてそしてまた来週元気にモーニングライブ、ハッピー868そしてランチライブハッピー868の、火曜日にねまたお会いできればと思います。お相手はプリティワンダフルサトシでした。ありがとうございました。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーツ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 雪道ときめきガンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: 一気に行ってみました。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: この番組はおしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。うん、リスナーの皆さんはときめきガンドラランダーズとお呼びをしております。なんで笑うの。
2: 一気に今日は行く感じだね。
0: 一気に今日は行くから ね、
2: いいね。新鮮。
0: 今日は、5月に入りましたということで、仕事ランドということ で、
2: いいですね。
0: 皆さんそろそろお仕事にも慣れてきた頃ではなかろうかと。まあ、そしてゴールデンウィークも始まって、もうちょっともう仕事行きたくないと思う季節ではありますけれども、まあ、そんなこんなで今回は、仕事ランドということで、なんか仕事テーマの、まあ、そういう、まあ、仕事幅広うございますが、
2: 幅広うございますわね。
0: そういう、のテーマでご紹介していきたいと思います。
2: いいですね。
0: はい、では早速なんですけれども、今日はごめんなさい、すごい急に切ってしまった
2: 一気に喋って、ね、
0: 一気に切るみたいな。はい、ということで今日の仕事ランドなんだけれども、私は仕事っていうとまずなんかね、仕事って何があるかなって思ったんだけど、
2: 思うよね。
0: 思ったでしょ。なんか、あれ出てきたよ、彼女は綺麗だったわ、やっぱり仕事に入るみたい。
2: あ、確かに
0: 私あれ好きだけど、そう、パクソジュン と、なんだっけ、あの人ファ、あのすごい有名な彼女ね、
2: 有名な
0: 彼女ね、ファン・ジョンウムさんね、のあれ大好きだけど、あとでやっぱね、キム秘書もやっぱ仕事だったね。
2: あ、
0: キム秘書も仕事。
2: キム秘書ね、
0: あと賢い私生活も仕事。
2: あ、確かに確かに、
0: あのあたり、まあ、仕事っていう感じだけれども、まあ、そうね、まあどう、まあ私あと、そうそうそう、それやっぱ仕事、ね、やっぱこれその彼女は綺麗だった、多分何度もこの番組でも出てきてると思うんだけど、ほら鬼面組の話でさなんか気がついたらこうか可愛くな、かっこよくなってるってやつだから、
2: 確かにそうだよね、
0: まあ、そうなんだけど、
2: その初恋のね、
0: そうそうそうそう、ね、でもそれでその初恋の彼は立派になってて、彼女はもう全然、もう冴えない彼女だったんだけど、すっごい可愛い子がなんか大人になるにつれて、お父さんなんかひどいんだけど、お父さん似てなんか可愛くなくなっちゃったみたいな感じの話なんだけれども、なんかこう就職なんで、やっと就職したら編集部に転職になり、ザ・モストっていうあれ防具みたいな感じなのね、それに転職したら、なんか嫌味な編集副編集長がこの彼だったっていうんだけど、だんだんそのやっぱりこれ、ラブストーリーとしてもすごくよくできてるんだけど、鬼面組だから、
2: 鬼面、ね、組ってもうほんとツボだからよ、ね、
0: だけどこれ、なんかやっぱその彼女の方がどんどんこう、仕事にこうなんていうの、開花していくところがやっぱ仕事なんじゃない。
2: そうだよね。
0: なんかその身なりとかも構わなかったけれども、ファッション誌に転属になってしまったから、勉強して、頑張って行ったっていう、
2: いやでもなんかやっぱ自分が変わるのにさ、なんかどこの環境に身を置くかってさ、結構重要じゃない。
0: だから多分今、5月でお仕事に慣れてきた皆さんも、
2: ね、
0: まあ、こんなはずじゃなかったと思う瞬間もあるかもしれない。
2: 確かに、
0: でもまあそう思った場合は、次に進むためのステップとして今ちょっと頑張ってみて、次のこと考えたらいいと思う。
2: いいと思う
0: わかんない、どうい
2: いと思う。あとなんかその職場にさ、なんか昔のね、好きだった人が上司としているっていうのさ、結構なんだろう、複雑だけどなんかちょっと

0: なんかねスイミングに行ってたの小学校、幼稚園の時だよ、うん、で卒園しました、うん、で小学生ね何年だったかなスイミング通ってたんだけど、うん、そこにその子いたの。でも嫌なやつだったのとかもうなんだよって思って、
1: まあ、嫌なやつだったのに好きだったの？
0: 違う違う、あ多分再会、でも再会したんだけど多分ねもうちょっとね思春期入っちゃっててなんか女なんてみたいになっちゃってたわけよ。でなんかうわーと思ってあれ、うん、あの時のあの子だよなと思ったんだけど、うん、がっくしと思ったのはあるけどね。
1: あこれがっかりパターンだったんだね。
0: でもそれさあまりにも、うん、あの甘酸っぱすぎるじゃない。
1: 甘酸っぱい、確かに確かに
0: 若すぎるからね。
1: 確かにね、まあ、
0: そう
1: そうだね、なんか中学生ぐらいのがあればちょうどいいかな。中学生の大場由紀の恋はどんな感じ？
0: 中学生の
1: 共学？
0: 共学だよ。
1: あ、
0: 中学生の時は、うん、なんか、うん、好きだった、あ好きだったっていうか、まあ、好きだったか、うん、あまあでもなそれは内緒にしとこう、
1: うんうん、え内緒にするの？
0: 内緒、それは内緒だね。中学校の時はもうもはや、でも、うん、なんだろうなこの仕事ドラマだからどうだろうな、でもこれこの彼女の成長物語が多分すごく楽しいと思うね。くしゃみ出る。
1: なるほどね。ちょっとごめんなさいね、あのちょっと収録日の都合により、うん、もう花粉まみれのねそうところを来まして、ちょっと一瞬ちょっとあのイヤホンを外しましてちょっと涙を拭きに行ったっていう ね、すいませんすいません。
0: なんかこれやっぱり仕事の、うん、なんだろうな、あのなんかこう徐々にこう彼女がこう目覚めていって、そのファッション誌に入ったから自分も素敵になっていって、
1: うん、
0: で先に夢を叶えるじゃない最後、絵本作家になりたいっていう、
1: うん、確かに。
0: なんかでなんかその伏線としてその前に割となんか絵本作家としてのなんかこうなんていうの、なんかこう才能みたいなのがちょい出てくるじゃない。だからなんかそういうなんか夢はやっぱ叶えられるんだなっていうメッセージも入ってるなっていうのはちょっと思ったかも。あとこう友達がこうホテルで働いてる親友がね、でそのホテルマンの彼女のなんか、まあ、ちょっとやりすぎだなって思う演出だったけど、うん、お客様に対するホスピタリティとか、うん、あ見せてるなっていう。
1: なるほど、ね、
0: あとその彼の、まあ、副編集長として、うん、この、まあ、モストをなくしてはいけないっていう、
1: うん、
0: まあ、気概も感じられるような感じだったし、うん、なんかあ雑誌社ってでこう分かんないよ 私たちもさ、なんかちょっと垣間見るじゃんその編集の人って、
1: ね、確かにな
0: んかこんな感じだなっていうのが、まあ、うまく書かれてるなっていう。
1: なるほどね。
0: なんかね、
1: うん、確かに
0: 伝わる。なんかそうそうそう、
1: うんうん、なんかそういうなんか他の世界をちょっと覗いてみる楽しさもこれにはあったかなと思ってて、うん、雑誌社にも憧れるな。そう、ゆっきはもし、ね、今フリーアナウンサーでパーソナリティやってるけど、その道がなかったとしたら何やってたと思う？
0: その道はなくない。
1: あもうずっと絶対これしかない。
0: これしかない。
1: 器用だからね、ゆっきはね。
0: いやこれしかなくない？
1: 趣味もいっぱいあるし。
0: うん、
1: 私？
0: うん、
1: 私も一回あるバリバリの会社員やってるから。
0: でも私も会社員やってる。
1: あそうだよね。うん、そうだよね、うんそう。
0: でもそれだってそもそも喋りたいと思って行ってるからね。
1: あえそうなの、
0: うん、私旅行会社に勤めてたけど、うん、旅行会社も、うん、あれよ、なんかあのカウンターでお客さんと人前で喋るっていうのを想像してたら企画部に入ったっていう。詳しくは私ね、あの楽しいニュースさんで取材受けてますんで、
1: う
0: ん、
1: 確かによ
0: ろしかったらその記事をねぜひ読んでみてください。
1: いい記事です、いい写真です。楽しい
0: ニュースさんのぜひ記事を、そうい
1: いね。
0: だからなんかそういう、うんなんか、なんか韓国ドラマの仕事のドラマって割となんかこう分かりやすくて夢があってっていう感じしない？なんかで絶対夢叶えたりして、で分かりやすくさ、なんか完全懲悪みたいなのが出てくるじゃん。
1: そうだよね。
0: だから多分なんか正しい人が救われたりするじゃん。そこが多分魅力だ気がしない？
1: そういうこと、そういうこと。
0: なんか
1: 頑張ればみたいなね。
0: そうで、うん、悪いやつは絶対ダメじゃん、
1: うん、
0: なんか最後になんか収監されたりするじゃん。なんか、ね、悪い人は必ず番号付きのお洋服を着ることになってるじゃない、
1: うん、最後に。ございますね、
0: そうそう、
1: 残念な表情になって。
0: だからそういうのが結構いいかなって思ったけど、うんう
1: ん、あ確かに
0: ね。それと同じで、うん、それと同じじゃないんだけど、まあ、うん、パクソジュンつながりね、

0: 一緒も仕事に入ってると思うんだけど、
1: うんうん、あそうだよね、う
0: ん、でもなんかどうかな、キム一緒、あ、みちこダメだったんだよね、
1: 私ね途中で止まってるのよ、でもいつかは見たいって思って、こう、ね、カンドラランドでも何回も出てきてる作品だから、
0: ね、割とランキングランクインしてるからね、
1: そうなんだからみんながいいって言うんだったら見たいっていうのはあって、ずっとねマイリストから外してない、
0: なんか途中からちょっとよく分かんなくなってくるんだよね、キム師匠じゃない、
1: 私ね3話4話ぐらいかな、
0: あ、途中からね、あ、そんなつながりだったんだと思ったりするから、でも仕事といえばこの間私が言ったとにかく熱く掃除しろもそうだ
1: それすごい見たいよね、
0: それすごいね、あれはもう完全仕事だね、
1: めちゃめちゃ見たいと思ったもんね、
0: 掃除っていうのはやっぱそう人の心をきれいにするし、うんうん、なんかそのであれは掃除、うん、清掃の仕事を叫んでる人に対してのメッセージでもあるから、
1: うん、やっぱそういう、いいこと言った、
0: そうそうそうそう、そういうなんかそういうメッセージが結構さ韓国ドラマってさ、盛り込まれてると思うの、なんかそうじゃない、
1: なんか私もさ、なんか例えば、うん、まあ、お化粧室とか行ってさ、うん、清掃の人がさ、うん、一生懸命掃除してってさ、うん、お客さんは普通に入るけどさ、うん、清掃員の人が申し訳なさそうにするじゃない、
0: う
1: ん、結構
0: そうだ、ね、
1: あれさ切なくって、
0: うん、いやありがとうございます、お疲れ様です、
1: 本当そうだよね、
0: あ、入ってもいいですかっていう、
1: そうそうそうそうそう、うん、あ、ごめんなさいとか、ね、
0: 大丈夫ですか入って、そう、あとなんか、
1: ユッキも素敵、
0: なんか一応挨拶したりする、
1: う
0: ん、あ、こんにちはとか、
1: そう
0: ね、いいですかとか言ったりはする、
1: そうそう、対等だし、逆にありがとうございましただから、
0: なん
1: か、あ、ごめんなさいみたいな、
0: うん、そんな、だってお掃除してくれる人がいないとさ、
1: そうだよ、
0: そう、日本の綺麗と言われている道だってさ、
1: 本当そうだよね、
0: うん、思うけど ね、
1: うん、私もし自分が清掃員だったらさ、いいですかって言われただけでなんかやっぱさちょっと嬉しかったりするもんね、
0: うん、なんかだからそのなんだろう、職にそう差別はないよねっていう、うんうんうん、こうストーリーっていうか、うん、なんか入ってるなってね、しかも
1: とにかく熱く掃除
0: ね、そうそう、しかもなんかその、うん、なんだろう、なんかそのゴミ捨てといてポンみたいな人が出てきたりするんだけど、
1: うん、
0: もうそれに対して社長が怒ったりするわけよ、なんかそのうちの社員に対してみたいな、うん、なんか違うじゃん、
1: うん、
0: なんか捨ててもらっていいですかとかさ、なんか言い方ってあるじゃん、
1: ね、
0: ポンって、
1: ね、そうそうそう
0: とかあるし、なんかそういうのとかをなんかこう言って、
1: うん、
0: なんかそういうことをちょいちょい考えさせてくれるような、
1: いい作品じゃない、
0: なものが多くない、あの韓国ドラマってどんな仕事でも
1: 確かに、なんかいろんな立場に立って見られる視点が備わるっていうのもあるかなと思うよね、ゆき言うように、
0: なんかね、
1: うん、
0: でそのとにかく熱く掃除をしろは、うん、その主人公のお父さんが
1: 気になってきちゃったよ
0: そうお父さんが、仕事を失っちゃって、うん、クビになってで、うん、で掃除の仕事をするのかな、でなんかそのお父さんはそう嫌なのよそれがね、で娘にも掃除の仕事をさせたくないみたいな、なんかそういうのがあってみたいな、でもその、うん、あとにかく熱く掃除をしろ の、うん、あの掃除は、うん、ね、掃除の妖精っていう名前なの、会社の名前が、だからなんかそれをポジティブに、あのできてるわけよ、それですごくないと思って、だから掃除の妖精とかっていう会社の確かね名前になってて、でイケメンが掃除してんの、
1: 確かに今相関図見てんだけど、
0: そうだからそこもすごく面白くて、
1: 面白い、
0: なんかその見方が変わるっていうね、うん、のがありますよ、
1: 本当だ、掃除嫌いのズボラなヒロインを取り巻く、
0: そうなの、そう、まあ、可愛いんだけどねその子が、
1: 可愛いね、
0: でも掃除の妖精っていうね、
1: とにかく熱いトライアングル、
0: でもねもうこんな話をノリに乗っていたけど、うんうん、もうしゃべり足りないけど、
1: 嘘でしょ、
0: ドキュメンキーカウンドラーランドをおしゃべらず雪道がお届けしてまいりました雪道ときめきカウンドラランド、まだまだ、今月は仕事ランドということでお届けします、うん、この続きはまた来週、
1: 来週
2: ランドンゲーム、ランドン

0: 石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午後3時を回りました。お聞きの放送は FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM。 ここからは藤桃香のソングフォーフラワーズをお届けしてまいります。リスナーの皆様こんにちは。越谷市から演歌の花を咲かせたい演歌歌手の藤桃香です。藤桃香のソングフォーフラワーズは尽きることのない安全への追求、株式会社埼玉資材、浄化槽の大和水質管理株式会社、豊かな成長子育てを応援します福山保育園の提供でお送りいたします。さて5月に入りました。ゴールデンウィーク真っ只中の5月5日子どもの日、皆様柏餅は食べてますか？ということで、こちらの越谷 FM 開局10周年ということで、先日ねサンシティで記念式典が行われたんですけれども、私藤桃香もお招きいただきまして番組のご紹介などさせていただいてまいりました。そしてこの間、銀座のラブソングの、ね、作曲家の山田雄介先生のレッスンを受けてきまして、その後にね山田雄介先生のプロジェクトである方のライブに先生とご一緒させていただいてきたんですけれども、皆さん加藤登紀子さんが歌われている100万本のバラというね有名な曲があるんですけれども、皆さんご存知かと思います。その100万本のバラの物語の続編を歌詞にしたローズというね曲を山田雄介先生が作曲をされてまして、そのねローズのオリジナルのあやさん、そしてカバーをされているイヒョヌクさんのねステージを見させていただいてきました。このねローズという曲をね私も先生にレッスンしていただいたんですけれども、あやさんのね歌声がね桃江ちゃんか明菜ちゃんかと言われているねとってもかっこいい歌声、そしてまたねイヒョヌクさんがねもう最高に素敵なんですよ。韓国の方なんですけれどもね、シンガーソングライター、韓国のねドラマの曲とか、K-POP のね曲も書かれているようです。もうヒノクさんのね歌声に酔いしれてまいりました。ということで山田雄介先生作曲の藤桃香と周東浩で銀座のラブソングをお聴きください。

0: ということで銀座のラブソングお聞きいただきました。続いては桃花のご縁歌のコーナーです。第20回目の今回はいつもイベントで大変お世話になっております、草加オアシスコウママこと斉藤和美ママ、そして作曲家の佐々木雄生先生をお迎えしています。こんにちは。
1: こんにちは。
2: お邪魔します。
0: ようこそおいでくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: まずコウママからね自己紹介お願いしたいと思います。
1: は
0: い、
1: まあ、イベントをね楽しんでやらせていただいてるんですけど、まあ、イベント企画をやってるってとこですかね。
0: はい、
1: はい、斉藤和美と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。はい、じゃあ佐々木先生お願いします。
2: はい、僕は普段はカラオケの歌唱講師をしてまして、カルチャースクールで講師をしたりですね、あと自分でも教室を持ってるんですが、はい、昨年から作曲家になりまして、はい、クラウンレコードの三谷亜美さんの作曲を担当させていただいて活動しております。
0: はい、ありがとうございます。実はですね、3月10日にコウママ佐々木先生のレッスン会にねおいて藤桃花の新曲うれやきを課題曲にしていただいたんですよね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 皆さんがねうれやき歌ってくださって本当に嬉しかったです。ね、自分の歌を歌っていただけるってね本当になんかもう胸熱になりました。
1: 参加者全員が覚えるんですからね。
0: そうですよね。そうなんですよね。佐々木先生がキーボードを弾かれながら皆さんがキーを合わせて何回もね歌ってすぐ歌えるようになってしまうというね、皆さん覚えるのが本当早いですよね。
1: 先生の教え方がいいんじゃないですか
0: ね。だって初めて聞いて、ね、初めて聞く歌ですもんね。
1: その場で1時間半で覚えるんです。
0: 新曲とかですもんね。
1: そうです、
0: そうですよね。はい、皆さん本当にすごいですよね。びっくりしました。でみんな最後にね一人ずつ順番でね歌ってね、ドキドキしました。私も歌いましたけど歌うのってドキドキになりましたけどね。そうなんですよ。で、実はね佐々木先生が、コウママの曲を作られてる。
1: そうなんですね。ということで、もう何年前だかね、3、4年くらい前ですかね。
2: もっともっと5年ぐらいじゃないんですか。
1: ちょっと忘れちゃったんですけどでもまあ作っていただいてびっくりしましたね。作ってくださるんですかって作ってから私に話があって、これいくらなんですかって
0: ちょっとやっぱそこ感じ、ちょっと
1: これは僕のプレゼントなんでって
0: 。
1: あ、素敵。それで、プレゼントしていただいたんです。
0: それでは早速ねその曲をお聴きいただきたいと思うんですけれども、曲紹介をねよろしくお願いします。はいはい、
1: 曲はタイトルは黄昏のララバイ、はい、カズミでジョイサウンドで配信しております。はい、よろしくお願いします。はい

0: 聞きいただいたのは黄昏のララバイでした。素敵な曲ですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、大人っぽい感じの曲で何年前ぐらいにこれ収録、ね、レコーディングされたんですか。
2: 違いますよ、もっと前コロナの時に YouTube 始めたんですから。
1: あ、そうなんですか。じゃあ 4,5 年くらい前ですか。
2: 5年以上前です。
1: いやごめんなさいね、覚えてなくてい
2: いですけど、
1: なんかね
2: いろいろ思い出しました僕聞いてて。
1: あ、そうなんですか。
2: これあの作ったのは作ったんですけど、うん、最初自分が歌おうと思ってたんで。
0: そうなんです
2: ね。そのキーをね、あのレッスンに来てもらって、
1: そうそう、
2: マイナス5だったんですよ僕のね。で2回、もう2回しか、なんかちゃんとレッスンしようと思ったら2回しかやってくれなくてレッスンを。
1: そう、あのね、私あの先生がレッスンを、生徒さんのねレッスン終わるのを近くの公園で、あれなんだ、紅葉なんとか、ほら文化会館の近くの公園で初めて聞いたの、デモテープっていうの、それをずっと覚えて、なんせ時間がないから練習してる時間もないんで、1時間ぐらい待ってる間にずっとそれで覚えて歌えるようになったんで、それですぐに先生のレッスンを受けてって感じで、だから2回だけのレッスンでしたよね。
2: そうなんです。
1: それですぐレコーディングしてって感じで。そう、いや恐ろしいっていうよりも
2: 2回では何歌えるの。
0: もともとママと先生先生の出会いっていうの
1: は、あーこれねまた話せる、長くなっちゃうけど
0: 短くお願いします、ま
1: あ、短めに実はね、アンジナの窓っていう歌 あの全国大会っていうのがあったんですね、はい、その時に450人ぐらいの中からね 4,5 人ぐらい選ばれて、うん、それであの原宿ラドンナってところで、あの初めてお会いしたんですよ、うん、その時まだ先生本当にまだお若くて、
0: うん、何年前ぐらい、
1: 10年ぐらい前だと思った、 7,8 年ぐらい前、
2: 前のイメージです、まあ、でも10年ぐらい前のイメージですよね。10
1: 年ぐらい前なのかもわからない、 7,8 年から10年ぐらい前で、
2: 席がね、たまたま、
1: そう、たまたまその、あの私が座ってた前の席に座ってらして、で、まあ、選ばれた人たちがそこに 4,5 人ぐらいいたわけですよ、うん、それであの私も、まあ、ちょっと男性が、ね、選ばれてたから、あ、男性も歌われるんですねって言ったら歌いますよって言われちゃってで、あ、ごめんなさい、そんな変な聞き方しちゃったかななんて思いながら、それからなんとなくね、いろんな、あのその時は私も大会に出たりしてたので、うん、あの全国大会に、その全国大会でお会いするようになって、あ、またお会いしたわって感じで、うん、したらうちのお店に遊びに来るようになって、うん、で、まあ、ある時イベント企画の西条先生がね大会をやってらしたんで、うん、審査員として推薦したんですね、うん、先生ほら作曲家なんで、
0: どこでね出会いがあるかわからないですよね、
1: そういう感じですね、はい、長々とすいません、はい、
0: それで終わっちゃいそうだからね、
1: はい、そうですね、はい、
0: で佐々木先生が作曲家になる、うん、はい、きっかけというかデビューっていうのは、う
2: ん、そうですね、あの僕も若い時は歌手をちょっと目指してたんですよ、はい、
0: 上手ですもんね、
2: いやいや、とんでもないんですけど、それで、で、まあ、歌手になれず、うん、でボーカルトレーナーとしてずっとやってたんですけど、うん、歌を教える作業も今でもすごく好きなんですけど、もともと大学がデザイン科だったんで、物を作る作業ってやっぱすごく好きなんですよね、うん、で音楽を作るってことをなんか、ま、昔からちょっと興味があったので、はい、30歳半ばぐらいの時にあのビクター音楽カレッジっていう、まあ、今なくなっちゃったんですけど、うん、ビクターレコード会社関係列 の、はいはいはい、あの養成所に通ってで作曲を勉強しまして、
0: そうなんですね、
2: それ以来ずっと勉強を続けてる、出る感じ。
0: やっぱ作曲するにあたっては勉強しないと、ただなんとなくではできないってことですか。
2: やっぱり理論が全然何もわからないで入ったんで、そういう
0: やっぱ作曲理論みたいのがあるんですね。ちょっと知りたい、そうなんですね、はい、そして作曲をされて、教えを始めたのは、
2: 教え、
0: はい、教えを始めたのは
2: 歌の教えですか、はい、歌を教えてるのは、うん、平成11年1月11日なんですよ。
0: 平成もりはもう分かんなくなっちゃいますよね
2: 28歳だか29歳の時だったんで、もうだいぶ30年近く前なのかな、からやってるんですけど、は
0: あ、今まで何曲ぐらい作られたり、あ、
2: 曲ですか、うん、曲何曲作ったんでしょう、20曲ぐらいは作ってますよね、
1: そうですね、多分まだ作り出したのは本当に作曲家として独立してからですもんね、
2: あのね、僕ね、そのビクター音楽カレッジ卒業した後に、はい、ビクター系列の子会社のなんかそういう作曲事務所に所属してたんですよ、
1: は
2: い、
1: なるほどなるほど、
2: はい、自由なことできなくて、
1: あ、そうかそうか、
2: それはね、あの一応そこに所属すると新人作家で、はい、あの作曲家のオーディションみたいのがあるわけですよ、はいはい、でそのコンペに勝ち抜かないと、うん、作曲の仕事を取れないんですよ、
1: なるほど、
2: それがすごい狭きもんで、うん、 なかなか芽が出ないので、コロナを機に辞めちゃったんですね。事務所のお金もかかるので、それから自分でフリーで作るようになって今に至ってるんですよ。そこから数えて20曲ぐらい。
1: あ、じゃあまだ本当ここ数年で20曲作ってるん
2: ですね。
1: でね、去年はあのメジャー曲もね作られて、
0: ね、三ツ矢美ちゃんのね、はい、素敵なまた曲でね、
1: そうです、愛の限り今すごく売れてるんですよ。
0: そうですよね、全国で。 YouTube もね再生回数もすごいですしね、
1: すごくあの売れてて、ね、そう先生本当にもう嬉しいですよ、私。いやいや、もう本当に嬉しいんですよ。
0: 先生、作曲するときになんかこう、はい、大切にされてることとかってありますか？
2: まあ、なんか作曲のやり方、うん、多分先生によって違うと思うんですけど、うん、ママの黄昏のララバイはちょっと別なんですけど、うん、一回その人をなんかこう、はい、いたこのように自分の中に一回取り入れるっていう作業をします。
0: 本人になるっていう、うん、
2: そうそうそうそう、その人の歌を聞いて、うん、なんか
0: あ、その歌ってもらう歌手さんの、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、になる頭の中でその声で歌ってみるんですね、うん、なんか思いついた曲を、うん、こういうメロディーが合うかな、うん、合わないかなってこう頭の中で一回こう、うん、ずっとこう瞑想するというか空想するというか、うん、そこからメロディーが出てきたり、うん、あるいは歌詞が出てきたりっていうところから紐解いてって作っていく感じになりますね。
0: うん、なるほどですね。じゃあその歌詞の方に あったような曲がやっぱ出来上がるっていう感じですよね。
2: はい、
0: そうなんですね。先生、楽譜、曲を作る時ってピアノですか？
2: そうですね。でもね、作曲するときはいきなりピアノ弾かないんですよ。
0: 頭の中で？
2: 一回頭の中ですね。ピアノを先に鳴らしちゃうと、うん、なんていうのかな、理論で出来上がってきちゃって、全然いいメロディーにならないんですよ。
0: サビから作るんですか？なんかイントロから作るんですか？
2: それも本当に場合によるんですけど、このママにお渡しした黄昏のララバイは、うん、サビよりも先に最初の
0: 出だし
2: が、歌詞が先に出てきて、本当にバラバラですね。愛の限りは、サビから出てきて、メロディーがそれは先だったんですけど、
0: そうなんですね、
2: なんかひらめく瞬間が曲によってちょっといろいろ違うんですけど、
0: 出てきた曲をまず譜面に起こすときっていうのは、うん、手書きで譜面書くんですか？録音してとかですか？
2: 一回ですね、弾いてみて、DAW っていう、なんていうのかな、デスクトップミュージックっていう音楽ソフトがあるんですけど、そこにこう弾くと勝手に楽譜になってくれるんですよ。
0: 弾くと、
2: でそこから一回形を作って、で自分で歌ってみて、歌いにくいところとか、いいメロディーラインかどうかで確認してから楽譜ソフトで作ります。
0: なるほどです。
2: 2段階ぐらいですかね。
0: 音程、キーとかもありますもんね。このキーちょっと無理みたいなね、メロディーは良くてもね。
2: 頭の中にメロディーは良くても歌うとちょっと歌いにくいとか、いいとか悪いとかちょっと違ったりするので。
0: なるほどですね。はい、はい、そして、数々のカラオケ大会で優勝されているオアシスこままこと斉藤和真なんですけれども、イベントはね、活動的にイベントを やられてるということで、
1: はい、イベント今はね、もう大会に出るよりも、はい、その自分の好きな歌い手さんを呼んで、イベントが好きで、もともとね、はい、そのイベント見に行くわけですよ、参加するんですよ。でも忙しくて行けないこともあるじゃないですか。だったらもう自分でイベントやっちゃえみたいな感じ で好きな歌い手さんを呼ぶようになってから、またいろんな歌い手さんにねちょっと声かけられたりして、それでまあゲスト出演していただくようになって、それから今はもう本当に年に何回やるかわからないぐらいやってますね。
0: そうでしょうね、そのイベントを開催するコツとかっていうのをどこからやるんだろうっていう、率直な、
1: コツというよりもね、私のもう好きな歌い手さんをまずは呼んで、
0: 歌い手さんから
1: 決める、そう歌っていただいて、それからですね、であとはやっぱりほらいろんな歌い手さんがフェイスブックでつながってたりするので、そうするとやっぱり、今度呼んでみたいな感じで言われると ね、それはやっぱりね、せっかく言ってくださってるんだからいいよってことで、はい、じゃあ今度ゲストでみたいな感じで、そこからもうどんどん広がって、あともともとほら追っかけ体質でね、
0: はい、
1: 山本さと子ちゃんっていう演歌歌手を追っかけしてたので、その山本さと子ちゃんの追っかけをすることで、いろんな追っかけのおじさまたちとお会いするわけですよ、でその方たちがいろんな歌手を呼ぶとまた来てくださるんですね。
0: そうですね、
1: そういうのもあったりして、なんとなくこう追っかけ好きなんですね。
0: そうですよね、はい、 女性歌手を応援してるって言ってましたもん ね、
1: そうですね、どちらかというと男性歌手よりも女性歌手を応援することが多いですね。もちろん男性歌手でも好きな方いますよ、大石信孝さんとかね、あのいますけども、でもやっぱり女性歌手ですね、塩野香織ちゃん、もちろんあの三谷亜美ちゃん、それから野村美奈ちゃん、それから花咲雪美ちゃんって、やっぱりうちのイベントに来るあの女性歌手はやっぱりそういう多いですよね。名前もっといっぱいあげたいんですけど、
0: お時間の関係上ね、
1: 時間の関係
0: 上ね、そうですね、そう、はい、プログラムを、ね、作るのも大変かと思うんですけれども、はい、 ね、 そんなこともちょっとね、いろいろ聞きたかったんですけど、ちょっとお時間の方が、ね、
1: あ、ごめんなさい、喋りすぎました。タイムスケジュールから先に作るんです。
0: タイムスケジュールからね、ブロックでね、作ってからはめ込んでいくっていう感じですよね。手書きですか？手書きから、
1: ほとんどもうスマホで、スマホであのメモ
0: メモ、あ、メモの機能で打ち込んで、それをプログラム印刷会社さんに
1: そのまま送ります。あ、それで打ち込んでくださるって。
0: なるほどですね。
1: だからパソコン使えない私でもできちゃうっていう。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: そうなんですね、ありがとうございます。ということで今日はね、ちょっとね、アイポンのワクワク温度はちょっとカットすることに
1: します、ね、ごめんなさいね、喋りすぎちゃって。いえいえ、
0: ということでですね、本日のゲストはオアシスコーママこと斉藤和美ママと、
1: はい、
0: 作曲家の佐々木雄生先生をお迎えいたしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ということでですね、私藤桃香はオレロサギ撲滅チャリティーソングであるアヤポンワクワク音頭を作詞して歌っています。歌詞の中にはアヤポンファミリーという私が作ったタヌキのゆるキャラや、越谷特別市民のガヤちゃん、そして埼玉県のマスコットであるコバトンも登場します。まあ、簡単な、ね、振り付けもあるので YouTube にアップしてますので覚えて踊ってくださいね。オアシスコママの、ね、イベントでもね、一緒にママみんなと踊って、ね、ステージで踊ってくださったんですよね。
1: 歌い手さんの後ろで踊るの大好きなんです。
0: 本当にありがとうございます。
1: またあのももかちゃんが歌う踊るからね、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、ここでね、越谷市の被害状況をお知らせしようと思ったんですけれども、今日はね、オアシスコママが実際に詐欺被害の電話を受けたことがあるということなの で、
1: そ、 で、ね、
0: そのお話をね、ちょっと簡単にお聞きしたいと思います。ま
1: あ、私は絶対あの惑わされないというか、絶対あの騙されないけども、一応ね、京都府警って言って名乗る人から電話がありまして、はい、自宅の方の電話に、はい、で京都府警、なんで京都府警の方が埼玉にって言ったら、そうしたら、いや今ちょっとお話できますかって言うから、じゃあかけ直しますので、ちょっと怪しいなと思ったんで、ちょっとあのじゃあかけ直しますので京都府警の電話番号教えてくださいって言ったらね、070って言うんですよ。
0: 070、
1: あ、それで市外局番じゃないじゃないって思いながら、まあ、あのとりあえず聞いて、でその後まだいろいろ喋ってきたんで、はい、とにかく今忙しいんで後でかけ直しますって言って切って、
0: はい、
1: で070、あの京都府警を調べたら、もちろん04なんとかって出てきたんで、当然、あ、じゃあそこはもうかけない、で070にかけたらもちろんつながらない、はい、あ、やっぱ詐欺だったんだって、はい、そしたらその後でいろんな報道でね、あの警察を名乗る詐欺があの結構頻繁に来てるってことで、あ、私騙されなくてよかった。
0: どうしても070ってこと自体が怪しいですよね。スマホで、警察の方はね、やっぱ LINE とかは絶対仕事では使わないって言ってましたので、まあ、怪しい番号の時はね、まず答えないっていう、ね、
1: 本当そうです。それでね、普通のおじさんっぽいの喋りが絶対刑事さんじゃないから、
0: まあ、警察を名乗ってきてもね、動揺しないで、まずは冷静に、
1: そうです、そうです、
0: で対応してくださいってことですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。犯人はね、日々あの手この手であなたを狙いに来ます。私は詐欺に遭うはずがないと思わず、引き続き詐欺にはご注意くださいね。以上、あやぽんとのお約束のコーナーでした。さて、あっという間の30分、藤桃香のソングフォーフラワーズ第20回目の放送をお送りしました。今日は藤桃香で銀座のラブソング、斉藤和美さんで黄昏のララバイをお届けいたしました。この番組は尽きることのない安全への追求、株式会社埼玉資材、浄化層の大和水質管理株式会社、豊かな成長子育てを応援します福山保育園の提供でお送りしました。最後に今後のイベント情報のご案内です。5月16日土曜日、埼玉会館にて西山ひとみ歌仲間発表会にゲスト出演させていただきます。そして5月22日金曜日、藤桃香の曲の作詞を担当していただいております南越谷健診会クリニック理事長周東博先生の健康祭りが新越谷サンシティにて開催されます。入場無料となっておりますので、ぜひ遊びに来てくださいね。ということで、5月に入って紫外線がね、とても強くなってきてる今日この頃ですけれども、私ね、最近デトックスにハマってまして、まあ、体に溜まった重金属、添加物、農薬とかね、いろいろ出すゴッドクリーナーっていうのにちょっとハマってます。 ごめんなさい、ママ、イベント告知。
1: ああ、すいません。あの7月28日に草加のアーサーっていう、あのレンタルホールアーサーってところで、あの井戸の作曲作詞、編曲作曲家の井戸の良先生、作詞家の窓加京乃先生、だからボーカルトレーナーの翼先生を審査員として、はい、大会と、まあ、発表会も、あとあの島明乃ちゃんの新曲披露ってことで、まあ、窓加先生の作詞と、あの、まあ、井戸先生と窓加先生 の、 あのお弟子さんでありますので、まあ、その島明乃ちゃんをメインとしたあの新曲披露とその大会をするってこと
0: です。はい、はい、ありがとうございます。ここまでのお相手では、はい、越谷市から演歌の花を咲かせたい藤井桃花でした。

0: キッチンエナジー
1: 大作戦。
2: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りします。ということで朝日奈さん、はい、今月も新しく始まりました、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: まずは、はい、告知の方を、ねお知らせの方をしていただきたいんですけども、はい、
0: そうですね、はい、毎度なんですけれども、はい、5リッターのポリタンクをですね、はい、くぎせいさんと、はい、あと八潮の山本商店さん、はい、私の IA プラン株式会社の方で売っておりますので、
2: はい、これは550円で販売して、はい、でそこに油を貯めていただいて、使い終わった油をそこに貯めていただいて、はい、回収に IA プランさんの方で行っていただけるということですね、
0: はいはい、で新しい容器をですね、はい、その時にお持ちして、はい、でこちらの方でも洗いますので、はい、その辺のですね、手入れは必要ないということで、
2: はいはい、
0: 今、はい、
2: あと最近だとちょっとそのポリタンクじゃちょっと収まらないっていうお店さんも、ね、出てきましたよ ね、
0: そうですね、はい
2: はい、一斗缶だったりとか、
0: はい、一斗缶だったりペール缶だったり、はい、あと60リッターのポリのですね樽だったりで、また大きいところだとやっぱりドラム缶でっていうところもぼちぼち出てきたんで、
2: まあ、その場合はじゃあお店の方から、はい、家さんちょっとうちそれじゃ足りないから、はい、これを取りに来てもらえますかっていう感じでお願いして、はい、取りに伺うっていう感じで、
0: はいはい、そうですね、とかもまた回収もですね、はい、リサイクルしておりますので、
2: はい
0: はい、遠慮なくご申し付けいただければと思います、
2: はいはい、そうですね、はい、なので、まあ、油ちょっといっぱい使うよっていうお店さんもね、はい、そういった形で回収に伺うのでぜひぜひお問い合わせください。
0: は
2: い、
0: まあ、はい、まあ、市内問わずですね、はい、まあ、ぜひともそういう協力店の方をですね、はい、紹介していただければうちの方でお伺いして、はい、やっていきたいなっていうふうに思いますので、
2: はい、
0: ぜひ、まあ、近所の方ですね、はい、が廃油のですね処理に困っているという方がいらっしゃいましたらぜひともご紹介いただきたいなというふうに思ってます、はい、
2: 特にねちょっと今、はい、油とか、はい、必要なところですからね、
0: はい
2: はい、ぜひぜひ皆さん捨てたりなんてもったいないことをしないでぜひ回収リサイクルにね回していただければと思います。
0: はい、
2: はい、でこれ回収したら、はい、ポイントが
0: もらえるということで、そうですね、ポイントはいろんな形でですね、はい、まあ、つくつくポイントっていうのもやってますし、
2: はい、
0: あとペイペイもですね、はい、やってます。であと
2: なのでまあなくなった油がこういった、ね、はい、買い物にも使えるってことですよね、
0: はい、買い物に使えたりということ で、はい、で企業さんでどうしてもいろいろな処理で、この前問い合わせがあったのはやはり、まあ、現金でということであれば、はい、まとめてですね、こちらからどれぐらいの量でたまったのかっていうのをきっちりですね把握しておりますので、
2: はい、
0: それに対しての契約してじゃあいくらというふうに取り決めをしてやっていきたいなというふうに思ってます。
2: わかりました。まあ、その辺はじゃあ相談できるということで、
0: はい、はい、そうです、
2: ありがとうございます。はい、でそして、
0: はいはい、そして今ですね、はい、YouTube の方で、はい、我々がこんな活動をどうしてしたのかっていうのを簡単にですね、
2: はい、
0: YouTube の方でキッチンエナジーと検索していただくとその簡単な動画ですね、はい、2本入ってますので、
2: はい、
0: ぜひとも見ていただきたいなと、
2: ね、これ拝見いたしましたけどもすごくわかりやすくてシンプルで、
0: はい、
2: そうですね、すごいいですね映像ね、
0: はいはい、もうなかなかプロの方にですね、うん、一応
2: そうですよね、作ってもらった感じですよね、
0: はい、
2: はい、ぜひね皆さんもちょっとこちらの YouTube チャンネルキッチンエナジーで検索していただいて見ていただければと思います。
0: で、まあ、このキッチンエナジーもですね、はい、一つこういう活動がですね、まあ、オリジナルでやっぱりやっているということで、商標登録をですね、はい、今申請してまして、でまあ、申請中なんですけども、はい、大体半年ぐらいでですね、認可されるというふうな形になって、はい、まあ、本当オリジナリティをですね、
2: そうですね、キッチンエナジーって分かりやすいですからね、キャッチーなタイトルだと思いますので、はい、これをもう商標登録という形でね、
0: はい、
2: もう IA さんの言葉にしたいという、はいはい、ことで、はい、いいと思いますね。
0: オリジナルにしたいなというと、ね、はい、
2: ちょっと商標登録されるのがちょっと楽しみですね、
0: はいはい、これも越谷でですね発信したということ で、
2: そうです、ね、
0: どんどん広めていきたいなと思います、
2: はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして毎月ね、こういった地球環境に配慮した、団体さんだったりとか、あとは地域活動などを行っている、ね、はいはい、方、地域で活躍する皆さんにご紹介、はい、ゲストとして登場していただいてますけれども、
0: はい、
2: それでは今日もゲストをご紹介していただきます。

0: きましょうか。はい、
1: 今日はですね、なんとあのいろんな私のしてますこの活動にですね非常に賛同していただきまして、英明高校のですねサッカー部の
0: 来ていただいているということで、
1: はい、来ていただいているということで、
0: じゃあもう早速ご紹介していただきましょうかね。
1: ご紹介、
0: はい、じゃあどうぞ先生お願いします。
2: 英明高校サッカー部監督の市原です。
0: よろしくお願いします。今日はねもう市原先生だけじゃなく、はい、なんとサッカー部の生徒さんもお二人来ていただいてます、はい、じゃあキャプテンお願いします。
3: 英明高校キャプテンの印南光です。
0: いやーい、そして
4: 英明高校副キャプテンの橋本壮介です。
0: いやっしゃ すごい。もうなんかこの狭いスタジオに5人いますね、今ね、男5人がこうひしめき合ってる感じですけれども、はい、ありがとうございます。僕最初ちょっと監督さんだけかと思いきや生徒さんも来ていただいて、はい、ちょっといろいろ話聞くの楽しみですね、はい、
1: 来週からの話がね非常に楽しみで、
0: はい、ちょっとあの今日の、今日今、この収録はしてますけれども、放送5月5日ですけれども、なんと今日試合あるってことで先生。
2: はい、そうなんです。英明高校サッカー部が参加しております、はい、高校サッカーの総体、はい、予選、はい、東部支部ですね、東部支部の予選の、はい、代表決定戦が本日、9時半から。
0: おお、この後9時半。おお、すぐじゃないですか。
2: 新しくこう人工芝化された白子場と、はいはい、のサッカー場で、
0: あそこでやるんですね、
2: はい、ので、まあ、あのどなたでも見に来れますので、
0: これはじゃあ観戦応援可能ということで、はい、あぜひ
2: 英明高校サッカー部を応援していただけたらなと、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、ということで、この後9時半から、白子場とのサッカー場で、英明高校試合、ありますのでね、ぜひ、今日の中田応援、はいはい、観戦に行っていただければと思います。ありがとうございます。じゃあ、IA さんの告知の方お願いいたします、
1: はいはい、お問い合わせ電話番号がですね 048-940-9775、はい、ウェブの方はキッチンエナジーと検索してください。
0: はい、ということで今日はちょっと紹介だけになってしまったんですけども、来週以降次週以降ね、お二人にもお話いっぱい聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。
5: お願いします。
0: どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: この番組は食用油の回収リサイクルを行っている IA プラン株式会社の提供でお送りしました。

0: はいどうも、
1: はいどうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を星ヶ谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 星ヶ谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数は 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。5月5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。火曜夕方生放送のスタート、イブニングライブハッピー868火曜日は丸森恵子がお送りしています。今日ですね、そうそうゴールデンウィークスペシャルといたしまして、相方がいるんですよね。皆さんおなじみ18時台大久保明さん。
1: はい、大久保明です、こんにちは。
0: はい、今日ね、3時間生放送どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日はですね、吉川のロックフェス2026に行って出演して、そこからの生放送にインしたところなので、お疲れ様ってところですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、暑かったですね。
0: 暑かったですよね。
1: 天気ね、良くて良かったですよ ね風、昨日、ね、朝方も強かったじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよ ね
1: すごい心配でしたけど、
0: はい、
1: お客さんもすごい
0: いっぱいでね、
1: バスもね、うん、満員で乗れないなんて増便なんて ね言ってましたよね。
0: ね、本当に、はい、ちょっとその辺もっと詳しく、そうだな、ちょっとおいおいというか、あきらさんにいっぱいお聞きしたいこともありますんで、
1: ちょうど、
0: はい、レポートね、はい、お願いいたします。
1: はい、
0: はい、ということでね、乾杯とね、いきましょうか。
1: ノンアルコール、
0: そうです、ノンアルコールでね、はい、いきますよ、はい、プシュッ。はい、お疲れ様で す、はい、今日ですね、5月5日ということで、ソングテーマは5です。歌詞やタイトルに出てくる曲、イメージされる曲、皆さんからねリクエストがどんどん届くような感じかな、うん、お答えするのにちょっとお時間いただくかもしれませんがね、ぜひねお届けくださいね。番組のメッセージは msg@koshigayafm.co.jp まで。皆さんからの近況もお待ちしております。あとね、なんかあきらさんに直接お聞きしたいなってことがありましたら、今日はね、いい感じにね真っ赤に日焼けしてますんでね、はい、いろんな意味でね答えてくれるかなと思います。さ、最後にですね、今日の心理テストの質問をお伝えしますね。くじ引きで5等が当たりました。それ1等よりも嬉しいものでした。何ですか？選択肢は4つあります。ですね、まず1つ目、越谷さんのコシヒカリお米。2つ目、好きなアーティストの限定グッズ。3つ目、サーカスの招待券とコーヒーや OB の特大パフェ無料券です。最後に4つ目、ラジオ越谷FMかな、出演券。診断結果は5時50分頃にお送りするラジオテラビリンスのコーナーで。何を診断するかって、それは聞いてのお楽しみです。

さあ、皆さんからのおメッセージ、今日はあきらさん宛てのメッセージもねいただいてますね。後ほど曲のお届けやまたねトークと合わせてご紹介させていただきます。

868インフォメーション。ここで電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域、越谷、草加、八潮、松伏、三郷、吉川の五市町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通りの運行となっています。なお首都圏の路線に関しましては、宇都宮線、東京宇都宮間、都電荒川線、江ノ島電鉄線、列車遅延の情報が出ています。ご利用予定の方は時間に余裕を持ってお出かけください。続きまして、道路交通情報、まずは高速道路です。東京外環道、内回り外回りともにおおむね順調に流れています。東北道、首都高速川口線も順調です。首都高速6号三郷線上り、小菅ジャンクションを先頭に八潮パーキングエリア付近まで8キロの混雑が発生しています。変わりまして、常磐道上りに大きな渋滞あるようですね。柏インターチェンジを先頭に上り、八原インターチェンジ付近まで11キロの渋滞となっています。そして上りの三郷ジャンクション付近、故障車の情報が出ています。規制行われておりませんので前方にご注意ください。一般道の情報です。はじめに越谷市内49号足立越谷線、上下線おおむね順調に流れています。国道4号も越谷市内はおおむね順調ですね。市内レイクタウン付近に混雑が見られます。国道4号東埼玉道路下り、レイクタウン北付近700メートルの混雑です。変わりまして、草加市内の情報です。まずは国道298号内回り、八幡町近で600メートルの渋滞です。49号に戻りまして、下り朝日町2丁目交差点を先頭に700メートルの渋滞が発生しています。国道298号に出ます交差点下りに渋滞が見られます。49号の情報を続いてお伝えします。草加市吉町5丁目交差点を先頭に下り700メートルの渋滞です。東西に走ります、情報が更新されました、少々お待ちください。東西に走ります埼玉草加線34号線西へ向かう方面、草加市立病院付近で500メートルの渋滞です。なお川口草加線104号線、こちらも東西に走ります、八塚中町交差点、国道4号に出ます交差点西へ向かう方面に500メートルの渋滞が発生しています。いつもとは違った箇所での渋滞が見られるようですね。車の流れもいつもと違っているところがあるかもしれません。また普段はあまり車を運転なさらない方が今日は運転をしているなんていうシーンもあるかもしれません。皆さん十分にご注意ください。引き続き安全運転でお願いします。以上、道路交通情報でした。868インフォメーション、次は午後5時に電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。

0: さあそれではね、今日はソングテーマ5ということでね、渋谷で5時 BGM でこの時間ねスタートしたいと思います。このお時間いつもはちょっとねいろいろ情報をお届けしている時間なんですけれども、せっかくなのでね、今日大久保明さん、
1: はい、はい、
0: 来ていただいたので、はい、お話ねいろいろしたいなと思ってるんですよね、
1: はい、
0: あのハッピー&ドリームのコーナーで、先日あれ高知の方、どこでした、明石から高知までの、
1: はい、
0: あのロングトラベル、
1: はい、
0: されたなんてお話をお聞きしまして、はい、ちょっと足りないよね、はい、この時間じゃって言ってたの覚えてます？
1: そんな話いいんですか、聞き出しているんですかね私の個人的な、
0: もうあの唐突ですけれどもね、あの、まあ、聞かせてください。
1: お城とかね興味ある方がもしいらっしゃったら、うん、まあ、多少は、うん、あの私のこの大したことない知識にもうちょっとお話
0: うん、冒頭からね、あの突然ですかってね感じを、
1: 全然
0: いいですか、大丈夫ですか、
1: 行ってきたところの話を、
0: ね、そうですね、すればいいね、聞かせていただきたいな、
1: ちょっと全然関係ないですけど今あの、
0: うん、
1: 渋谷で5時、
0: はいはい、
1: かかって、僕も今日なんか5時が 5って入った曲ないかなと思って、今チャゲアンダスカのモーニングムーン、
0: はい、
1: ああ午前5時時間は2人を朝にしてかちょっと今ちょっとひらめいちゃったから、ちょっと今、はい、
0: それ黙ってて後でそれかければよかったのに、
1: もしかしたらリクエスト入ってるかもしれないですよね、はい、すいません、はい、ちょっと話しそれちゃって、
0: いえ、
1: はい、
0: 夕方5時から始まりました、まだ4時ですけどね、
1: そうですね、
0: はい、で明さん、
1: はい、
0: 明石に行って、
1: そうなんですよ、
0: 明石に行って
1: 本当はね、
0: うん、
1: 四国、
0: うん、
1: 今回は四国4県、
0: うん、
1: あのお城をね、
0: はいはい、
1: 巡る予定だったんですけど、まあ四国でもね、愛媛県の松山、
0: うん、
1: 松山市の松山城はね、うん、行ってるんですよ2年前に。
0: なるほど。
1: でもまだ残りあるんで、そこを行こうかなと思ったんですけど、
0: はい、
1: ちょっとねいろいろ計画しててちょっと電車がつながんないんですよ時間ね、
0: うんうんうんうん、
1: でどうしようと思って、でももう一軒行きたいな、あそうそう3軒になっちゃうじゃないですか残りが、四国ね、
0: うんうん、
1: でどっかもう一軒行けないかなと思ったら、
0: うん、
1: あそっか兵庫県の明石から淡路島橋が明石海峡を通ってると、これで徳島入れるんだと思ってね、
0: はい、
1: じゃあ明石城行っちゃおうかみたいな感じ で一応4軒
0: なるほどね、
1: はい、で明石焼きって食べたことなくて僕
0: それ
1: あの、ね、兵庫県に友達いるんですけど、
0: はい、
1: 明石焼きだけは、
0: うん、
1: いや大久保お土産持って帰れないんだよって日持ちないから、ね、実家に帰省した時、
0: うんうんうん、
1: でそれ以外のものは買ってきてくれるんですけどいつも、
0: はい、
1: でどうしても明石焼き食べたくて、うん、それもあったから念願の明石焼き食べるためもあったんで、
0: う
1: ん
0: うんうん、明石焼きって今日ね今この放送から聞いてらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、はい、明石焼きって何ですか？
1: 明石焼きって、まあ、簡単に言っちゃえばですよ、
0: うん、
1: たこ焼きみたいな丸い感じで、はい、
0: うんうんうん、
1: でもたこ焼きとはちょっと入ってるものが違うんですけど、うん、
0: なんか丸いイメージだと丸いなんかこう、
1: ね、
0: たこ焼きみたいなのが板の上に乗ってる、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あれね明石では卵焼きって呼ばれてるんですよ、は
0: い
1: は
0: い、卵焼きなんですか？
1: 卵焼き、
0: うーん、
1: でねあれ何個だったかな、うん、20個ぐら
0: い
1: 入ってるのかな、
0: はいは
1: い、それで、
0: うん、
1: 何でしょう、お盆じゃなくてこう四角いね、まあ、下駄をイメージしていただいて、
0: はいはい、
1: 履くね、
0: うん、
1: 下駄の2本ある下のなんていうんですか
0: 、
1: 部分1個取ってもらって、そこ手で持つような感じの、
0: うん、
1: 板の上に20個乗って、はい、お待ちってくるんですよ、うん、そうするとそれ斜めになるじゃないですか、これ
0: なりますね、
1: 20個、
0: それを なんかソースかなんかで食べるんですか？
1: あれね、うどんとかそばのおつゆにちょっと似たようなだし、
0: う

0: がね、お味噌汁のねお椀みたいなちっちゃいお椀に来るんですよ、
1: うんうん、
0: 最初だしが来るんですよ、
1: うんうんうん、
0: これおだしですって言って、
1: はい、
0: でそのおだしにつけて食べるもよし、
1: うん、
0: そたこ焼きみたいにソースかけてもいいし、
1: はいはい、うんうん、
0: マヨネーズかける人はちょっといるかわかんないですけど、
1: ま
0: あ、あとお好きにどうぞって感じ。
1: あ、じゃあつまりあのたこ焼きみたいなのをだし汁につけて食べると、
0: はい、そうです。
1: で
0: ただねだし汁にね、うん、僕なんか慣れてないから、うん、最初沈没しちゃって、はいはい、すくい上げようとしたらぐちゃぐちゃになっちゃったんですよ。
1: ああそうだったんですね、はい、なんか棒かなんか食べます。箸ですか。
0: 箸箸
1: で箸で、はい、ちなみにあきらさんはそれを食べに行ったのは明石のその
0: 木村屋さんってね結構芸能人の方も来られてって、僕ねそれ YouTube で見て、
1: なんかテレビとかでもやってる
0: これ、うん、そうテレビ結構有名な、
1: はい、
0: 老舗の有名なところで、ここ行かないとダメだろうと思って。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 明石焼きね。
0: それで、うん、あれなんですよ、越谷 FM のステッカーを、
1: うん、
0: 貼ってきちゃおうかと思ったんですけど、お店の人にね多分大丈夫だったんですよ、あれ、残念は持ってなかったんですよ ね、
1: その時ね。そうか、それちょっと私、う
0: ん、
1: あ
0: の店の人 OK だったんですよ。
1: いや事前にお渡しすればよかったですね、
0: 少しね。あ、もうあれ行けたと思うんですよね。
1: あ、はい、じゃあ明さん次にちょっと遠方に行かれるときは、はい、越谷 FM のステッカーを持って、
0: はい、
1: であのぜひあの地方のコミュニティ FM 局も、
0: あ、あの行きましたよ、それもね。
1: あ、どちら行ったんですか。
0: 行ったんですけど、
1: うん、
0: お昼休憩中とか不在なんですよ。不在だった、全部不在。
1: いくつかじゃあ、
0: 行きましたよ。高松も行ったしね、
1: はい、
0: あと徳島はあれキー局なんですかね、あれね、
1: うんうんうん、
0: でも誰もいなかったですね、徳島駅ビルの中に入ってて、あと高知もあれか、高知もあれだったかな、うん、
1: は
0: い、あ、いや誰もいなかったです。
1: そうだったんですね、うん、
0: 機械動いてましたけどね。
1: じゃあ、まあ、
0: あ、外からよくないですよね、丸見えじゃないですか商店街の中に大体あるんですよ、でね、なんか丸見えで、
1: うん、
0: パソコンだけこう動いてるの見えるんですよ。
1: あの運行ですね、この腰が、うん、これですよね、これね、
0: 覗き込んじゃったりとかして、ね、誰かいないからどんどんどんどん誰でも誰も出てこないし、せめて番組表だけでももらって帰んないと
1: うん、うん、
0: 思ってね行ったんですけど、うん、結構不発に終わってますよね。
1: そうか、じゃあその時はそのステッカーを私お渡ししますので、
0: はい、
1: その何ですか、
0: 食べ物屋さんは OK です
1: よね。 OK ですね。だと、はい、あの地方の FM 局行ったらその FM 局の看板と一緒に、
0: そうですね、
1: じゃぜひね撮ってきていただいて、うん、
0: だってこれアプリで聞けますからね。
1: ですよね、
0: うん、聞けますからね。
1: そうだったんですね。地方のコミュニティ FM 局といえばね、
0: はい、
1: あのお話しとれちゃうんですけどね、七尾のパープルおばちゃんさんから私教えてもらって、
0: はい、
1: 最近あの NHK の夜ドラでやってる、
0: ね、ラジオスター、
1: ラジオスターを見てるんですよ、はい、ご覧になってます、はい、
0: あのラジオスター見てますよ、
1: ね、
0: はい、
1: あ
0: れですよ、ほら福地桃子さんって主役の、
1: はい、
0: かなでちゃん役でしたっけ、
1: はいはいはい、
0: あの人相川翔さんの娘さんですからね。相川翔さんって5人お子さんいるんですけど、
1: はい、うんうん、
0: 一番最後かな、一番末っ子かな、
1: はい、
0: あの娘さん自宅で生まれたんですよね、自宅出産。
1: いや、
0: そう、相川翔さんの娘さんなんです。
1: あのね、あの女の子誰かな、福地
0: さんだ、
1: 福地
0: さん、
1: 福地さんって、は
0: い、そうなんです、
1: そうなんですね、はい、七尾パープルおばちゃんさんご存知でしたか。私ちょっとそのあきらさんに聞いてびっくりした。相川翔さんってあのあれですよね、 V シネの帝王のような方ですよね。
0: そうです、あ
1: の
0: 昔あの、あれですよ、一世風靡
1: セピアのね、のね、
0: 一番人気あった方ですよね。
1: カブトムシも好きなんですよね。
0: カブトムシ大好きです。だから一応ね僕も個人的に
1: はい、はい、
0: あの師匠と呼ばさせていただいて僕の個人的ですよ、茨城かなんかにファームがあるんですよ ね、 ね、はい、
1: そうなんですね、はい、そっか、
0: そうそう、カブトムシ僕も去年、ね、やってたので、うんうんうん、
1: なるほどね、そっか、あ、ちょっといいことをお聞きしましたということで、あ、あのパープルおばちゃんさんね、あのメッセージとリクエストをいただいておりますのでね、後ほどあの曲のご用意、させていただきますね。あ、じゃあ、あきらさんここで一曲、はい、あのリクエストナンバーいきますね。
0: はい、
1: ね、ですね、いきます、あのムーミンミンさんからのリクエストで、
0: はい、
1: はい、 メッセージを先にじゃあご紹介しちゃうかな。うん、

です、私は太鼓さん推しだけど、あきらくんのサングラスを親に習って買ってもらったりもしてましたと言ったら、この、アーティストですね。いきますよ。フィンガー5で恋のダイヤル6を7-0-0-0

0: ラジオネームムーミンミンさんからのリクエストでフィンガー5の恋のダイヤル6700でした。これアキラくんつながりで、アキラさん、あれフィンガー5っていうとあれでしたよね、確かね、
1: ガファイブ
0: ね、あのミサトで、
1: そうですね、
0: あのご一緒というかね、はい、ライブでいらしてね、はい、あのこの曲でしたっけ、あのあ
1: れ歌ってましたよ、この曲 ね見てましたよ、この曲、
0: なんかもうイベント自体が3年ぐらい前でしたっけ、はい、ね、覚えてらっしゃいます、
1: 覚えてます、
0: もちろん、うん、そうそう、そうですよ ね、うん、ね、
1: でも、僕ね、ほら、なんかの収録のこの帰りに、
0: はい、
1: あそこの唐吉行ったじゃないですか、そこの
0: 唐吉、あ、確かに、
1: はいはい、唐吉で全然知らない若い女の人が、
0: うん、
1: そういえば正雄さんってさって言ってて、正雄さんってあれピカファイブの正雄さんの話
0: し、ちょうどその偶然の、知ってましたね、知ってました、知ってました、
1: で、今日イベント来てたのかなと思って、
0: そうです、
1: 今日じゃないか、今日っていうかその日じゃないか、
0: いや、でもあのその前だか後だかぐらいで、ね、このこう今もうすでにないんですけどね、唐吉自体の亡くなっちゃったんですよ、キラさん、そう、
1: あ、そうなんですか、
0: そうなんですよ、うん、で、
1: あそこ行った時に、いましたよ
0: ねそうなんですよね、
1: 正雄さんの知り合いの方 ね、
0: はい、ね、
1: 偶然にもちょうどその頃ですよ、多分あそこ、
0: そうです ね、すごい若い、ね、お嬢さんたちがそんな話されてましたよ ね、
1: みたいな
0: ね、
1: はい
0: 、はい、ということでリクエストの5ということでフィンガー5の曲ムーミミさんからリクエストいただきました。さあ続けてもリクエストナンバーお届けいたします。ラジオネームともともさんからのリクエストで野口五郎さんのオレンジの雨。

0: ラジオネームともともさんからのリクエストで、野口五郎さんのオレンジの雨。ともともです。こんにちは。こんにちは、ともともさん。ゴールデンウィークのお天気、4日除いて旅行のようですね。自分は先日膝に痛み感じてしまいました。自転車もまともに漕げないのはびっくりです。膝は大事ですね。ゴールデンウィークは安静にしてゆっくりリハビリしたいと思います、ということでね。今ゆっくりなさってますか？これやっぱり野口五郎さんの五だから、今回のねリクエストお届けくださったのかななんてね思っているところ。でもね、長期のお休みってこれのんびりするためにあったりするのかななんて私は思うんですよね。あきらさん、やっぱりそうですね、一番の最高のお休みの過ごし方って何ですか？
1: いやー、何ですかね。
0: メダカですか？
1: まあ、メダカもそうですけど、取りためたドラマ見たりとか、つまんないですねこんな話はね。いろいろ楽器練習したりとか、
0: なんかね、トモトモさんね、はい、今回ちょっと膝が痛くなっちゃったから、このゴールデンウィークゆっくりしますっておっしゃってるんですよ、
1: はい、
0: でもね、連休だから、お休みだからこそこうのんびりのんびり過ごせる醍醐味ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: なんかそれすごく至福の時間だなって。
1: そうですね、
0: ね、いつもこの朝ね、会社に行ったりとか、なんか用事があって起きなきゃいけないっていうのが、一日でも起きなくていい日があると嬉しくないですか？
1: そうですね。嬉しいですね。
0: ね、はい、唐突にね、至福の時間は何ですかって。
1: でもね、あれなんですよ、僕はね、もうこれ年取ったのか、若い頃はね、あれだったんだけど、なんか昼ぐらいまで寝ちゃうと、すごい一日損した気分になっちゃう。
0: あ、結構
1: 早く起きちゃうんですよ。だもう年寄りなんで。その方がね、いろいろやること、何でもね、テレビ見たりするのも、そう、今ね、本当ね、たまに11半ぐらいに起きたりすると、っていう、ちょっとブルーな、
0: そう、
1: 前の日にたくさん飲まなければね、大丈夫です
0: お酒のね、そうかそうかね。まあ、今日もね、連休なんだけれども、お休みじゃなくてね、お仕事されてる方も多分いらっしゃると思いますし、そうですね、はい、多くいらっしゃると思うんですよね、はい、でそれから、お出かけなさらずに、今こう多分越谷 FM のこの放送を聞いてくださっている方は、
1: はい、
0: 多分車の中か、お家でゆっくりされてる方なのかなってちょっと思うんですよね、はい、まあ、そんなね、今日は祝日ということで、いつもとは違った感じでね、
1: はい、
0: こうね、おしゃべりしながらね、なんか一緒に参加してるような感じでね、
1: そうですね、
0: 楽しんでもらえたらいいかななんてね、はい、思ってますね、
1: 膝大事にしてほしいですね。
0: そうですね、はい、いつもね、夜お仕事に出かけてるんで、
1: はい、
0: 今日は夜のんびりできるのかななんてね、はい、
1: そうですね、
0: はい、トモトモさん、今週もねリクエストありがとうございます。本当ね、ゆっくりゆっくり膝ね、大事になさってくださいね。あ、ね、メッセージいただきました。ですね、みな太郎さん、けいこさん、あきらさん、お疲れ様です。で、今日はロックフェスの会場に意外と子供たちが来てましたね。今日子どもの日ということですので、ってことでリクエストもいただいてるんですけれども、みな太郎さんね、
1: そうですね、今日、現地にね、ロックフェスの方にいらして、ね、
0: そう
1: ご挨拶しましたけど、
0: ね、
1: はい、
0: ね、定番の直前だったんでね、あーなんてね、ご挨拶だけ で、ね、ゆっくりお話できず、はい、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: 来てくださっても、
1: 去年もね、いらしていただいてましたね、
0: そうなんですよ、はい。みな太郎さんはディアハートのディアハートっていうタイトルの生みの親なんですよ。
1: 歌詞の曲
0: のタイトル、
1: 曲名の、そうなんですね。
0: そうなんですよ、はい、タイトルはみな太郎さんがね、名付けられたというふうに私お聞きしておりまして、今年ね、8月10日、
1: はい、
0: ハートの日、
1: はい、
0: ね、イベントをやるんですよっていうか、はい、やるつもりで、やる気満々で私今進めてるんですけど、
1: はい、
0: ね、その時はディアハートやりますよね。
1: そうですね、
0: もちろん、ね、
1: はい、
0: まだ中身はいろいろ決まってないんですけど、みんなでね、やりたいなと思っているので、あきらさん、公開今お願いしますの、はい、お願いです、
1: はい、10日は休みなんで、

0: 大丈夫、
1: はい、よろしくお願いします、はい、ね、そうそう、その時もしもねお会いできたらゆっくり話したいな。
0: そうです ね, ね、だね、そういつもなんかそうですよね、どうしてもそんな時間ないんでね、お話できない、ご挨拶ぐらいしかできないんですけどね、
1: 今日も
0: 本当はありがたいです ね、来ていただいてね、
1: ありがとうございました、はい、まだもしかして会場にいらっしゃるのかな、ね、今聞いてくださってるかなと思いますのでね、はい、改めてオンエアに載せてお礼を、ね、入れさせていただきます、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: サニーサイド4号さんからもメッセージいただいてるんですけど、これどうしようかな、どこのタイミングでお伝えしようかな、アキラさんへのね、サニーサイド4号さんからね、アキラさんへの質問っていうのが入ってるんですけど、ね、どうしましょうかね、アキラさん今これ乗ってますからね、音に。はい。

さ、それでは、続けてもリクエストナンバーいっちゃいましょうかね。一曲お二方からリクエストいただいておりますとですね、ふむふむふむふむ、ですね、ちょっとお名前確認しますね。タクボンさん、そして、板橋のトムソヤさんからのリクエストです。ボーカルショップでマッハゴーゴー。

ということでね、お二方からのリクエストをいただきましたとですね、ボーカルショップでマッハ55、まずね、お一人目、板橋のトムスヤさん、マルモリさん、皆さんこんにちは。ボーカルショップのマッハ55、今回のテーマが5ということで、先に頭に浮かんだのはこの曲です。ナンバー5を冠したスーパーマシンマッハ5、マッハ号が うねりを上げて駆け抜けるイントロを聞くだけで世代を超えて血が騒ぎます、よろしくお願いいたしますとね、いただいております。そして、もう一方とね、タクボンさん、タクボンさんすごく早くメッセージねくださって、ですよね、60年ぐらい前のテレビアニメの主題歌です。誰が歌ったか不明なんですけど、よろしくお願いします。マッハ555

0: 3つつながってる。で、リクエストいただいたんですけど、実はちょっと私がねこのアニメを存じ上げておらず、アキラさん知ってます？
1: 僕もねこれ再放送、
0: うん、はい、
1: うん、これ実際やってた時は生まれてないんでまだ、白い車で、
0: うん、
1: なんとかゴーって人が確か主人公だった
0: ん
1: です。
0: そうなんですね。
1: でね、
0: うん、
1: なんかいろいろボタンがあって、
0: うんうん、
1: なんか水の中走ったりとか、
0: うんうんうん、
1: ね、あと レース、レースしてんだけど、
0: はいはい、
1: なんかノコギリみたいのついた車に邪魔されたりとか、
0: へ、
1: なんかそんなようなやつだったと思うんですけどね。
0: なるほどね。あ、じゃあ車の、はい、アニメ、
1: 車のアニメ
0: だということですね、はい。
1: そう、確かね、レースみたいになってて、うん、なんか邪魔されんだよね、うん、やっぱね、よくありがちなね、
0: うんうんうんうん、じゃあこ の曲の最初にうーんってあったのは、これはマッハ号っていう、
1: うん、
0: あ、糸橋のトムさんさん書いてくださって、マッハ号の駆け抜ける音だということでね、うんうん、
1: マッハ号、
0: そうなんですね、はい、
1: そうだ ね、これ、うん、そうですよね、
0: うん、
1: これね、
0: そっかそっか、
1: 1967年とか8年ぐらいでしょ、生まれてないです。
0: そうかそうか、
1: 僕ねまだね、うん、だ再放送、
0: 再放送、ね、
1: はい、
0: 多分タクボンさんはちょっとお兄さんなので、あ、いらしてますね、タクボンさんメッセージいただいておりますね、ありがとうございます。今日拝聴してます、よろしくお願いいたします。アキラさん、はじめまして、お疲れ様ですって。
1: はじめまして、お疲れ様です。
0: 私は1年ぐらい前に松山城行ってきました。
1: あ、松山城、
0: リクエストありがとうございましたって、はい、よくかかりましたということでね。あともう一方リクエストされた方がいらしてびっくり嬉しいっていただきまして、タクボンさん、これ深掘りするとしたら松山城ですよね。
1: 松山城 ね、はい、
0: 行ってらしたということで、
1: はい、
0: 松山城ってどこにあるんでしたっけ。
1: 松山城、愛媛県松山市。
0: あ、はいはいはいはい、坊ちゃんの
1: ね、うん、そうです
0: ね、
1: はい、
0: ところ
1: ね、あれなんだろう、平山城って言って、ちょっとや上の方にあるんですよ、上の方にある、
0: うん、
1: 現存天守があるっていうか、あれ平山城っていう、山城じゃなくて、
0: お城がまだ残っている、
1: はい、四国のお城ってね、うん、みんななんか上の方にあるイメージがあるんですけど、うん、まあ全部じゃないですけど、ね、松山城だからリフトみたいなの乗っていくんですよ、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: まずそこまでね、売店の人はね、なんか山登ってくるって言ってましたよ、うん、話したら、うん、
0: あ、はい、もしかして以前お話聞いた時に何でしたっけ、雨かなんかで止まっちゃっていっぱい日本酒飲んじゃったっておっしゃったところ、
1: そう、落雷して、
0: はい、
1: リフトがな止まっちゃって、
0: で
1: そのお土産屋さんみたいなところで、
0: うんうんうん、
1: なんかちょっと食べれるとかあって、
0: はいはい、
1: そこに日本酒 3,4 種類あったから全部飲んじゃったって、待ってる間にね、はい、向こうとしてはもう大万歳ですよね。
0: そうですね、
1: 全部飲んでもらえてね、お団子まで注文、おでんも食べたかな確か、はい、
0: なるほどね、いろいろじゃあ
1: 松山城ね、
0: うんうん、そう、ですね、松山城にね行ってらしたということでね、
1: はい、いいですね、
0: ね、
1: はい、
0: 皆さんね聞いてくださってるみたい、今日は、
1: はい、
0: ありがたいですね、
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: はい、改めまして、板橋のトムソヤさん、それからタクボンさん、リクエストメッセージお届けくださりありがとうございました。

0: お送りしておりますのはラジオネームコマンバさんからのリクエストで、オフィシャルヒゲダンディズムの55、合ってますこの曲で、なんかあの武道館ライブバージョンでお願いしますって合ってますこれで、まるちゃん、あきらさん、かっこあきらさんにもハートつけちゃえってこんにちはですって
1: こんにちは、
0: こまんばさんからハートついてます、
1: ハート、あーちょっと照れますね、
0: ね、はい、あのフェスお疲れ様です、
1: お疲れ様です、
0: ね、はい、ね、あのこまんばさんね、いつもあの優しく絡んでくださって、今日はねあきらさんにハートマーク2個ついてます
1: あ2個も、いや本当にありがとうございます今日は、
0: ね、はい、ね、あの AKB つながりとかね、いろいろありますよね、
1: そうです ね、 ね、
0: はい、ね、こまんばさんね、チャーさん大好きなんですよ、
1: あ、チャーさんね、
0: マイゴッドということでね、はい、で今日はこの曲はオフィシャルヒゲダンディズムで、そもそも3分少々の曲なんですが、ライブバージョンプラス2分プラス鍵盤のインタープレイを出してから約2分経ってやってますと。そうなんですよね、イントロすごい長かったんで、
1: ちょっとそうですね、長かったですね、
0: ちょっとドキドキしながら私今曲出ししておりまして、今あのフェスからの生放送だからいつもより早めにリクエストしてねってね、確かまるちゃんおっしゃってましたね、本当すみませんってね、そうなんですよ、あのぶっつけで今曲出したのでなかなか始まらないと思ってドキドキしておりましたはい、ですね、アウトレイジ、ですこれ確か北のブルーというかアウトレイジというか夜のしじまというか、とにかくかっこいいんですって、これアウトレイジ北のブルー映画のことかなね、マイケル・ジャクソンしてます、マイケル、あ確かにマイケルっぽいですよね、なるほど今日は心理テストのね、選択肢の中にですね、いくつかあったんですけどね、今日コマンバさん、心理テストの選択肢がこれいいですね、ラジオ出演権、正確に言いますとですねって、越谷 FM さんの向かいの

町中華屋さんで、まったりとアプリからじゃなくてラジオでタイムロスなく放送を聞くのです。で CM 中にお店から出てまるちゃんがいるであろうスタジオの窓に向か

0: あれですね、越谷 FM に出演するんじゃなくてラジオの電波で、しかも向かいの満腹さんで聞きたいということであれこれ見えてるんですかね、満腹さんがね目の前にあるの。
1: どうですかね、
0: あの
1: 見えて
0: る、あのちょっと満腹さんって、ね、今このスタジオの窓のね、
1: はい、からあ、まあ目の前にありますよね、
0: 見えますよね、
1: はい、
0: それ小満腹さんがどうやら、うん、あの目の前にあるあの、はい、妄想というかイメージでね、はい、今これ言ってくださってるんですけど、
1: はい、
0: これでもあれですよね、5頭じゃない6ん、3頭ぐらいでもいいかもしれない満腹さんのね、あ美味しいですよね、
1: 満腹さん美味しいですよ ね、
0: ね、
1: 焼きそば、
0: ね、
1: 焼きそばとね僕はねチャーハンと、ニンニクラーメンと、
0: うんうんうん、
1: あと前にあの、こちらのね、うんうん、こちら FM の方で、
0: そうですね、
1: あの忘年会呼んでいただいた時に、
0: はいはい、
1: うんうん、いろいろ料理出て、マスターが最後あのフードパック持ってきてお持ち帰り優しいマスターが、
0: うん、
1: で僕持って帰ってすごい美味しい、うんうん、レバニラかなんか持って帰ったな、ちょっと忘れちゃったんですけど、チャーハンも持って帰ったような気がするんですけど、
0: ニコニコ持ち帰りしてましたよね、
1: はい、あれ美味しかったです ね、
0: ね、 ね、今日空いてないのちょっと残念ですよね、
1: 冷めても美味しいんですよ。
0: そうそうそうそう、
1: 冷めてもフードバッグもらったの食べて、
0: 今日なんかねあの、はい、来てすぐに窓からあきらさん開いてるかななんてねやってましたでしょ、
1: こまこま、え調べたんですか、
0: こまんばさん、
1: こまんばさん
0: どうなんですかね、ちょっと
1: 調べ、 僕はね、うん、実はあれですよ、あの、池袋でバンドの練習してる時に、はいはい、なんかラーメンウォーカーみたいな雑誌に出てたんですよ、
0: うんうんうん、
1: マンクさんが、
0: うんうんうんうんうん、
1: で、あ、越谷ガモ近くと思って、で、あ、そうなんだと思ったら、うん、まだあのこちらのスタジオじゃない頃、
0: あ、あかねちゃんの
1: 本見た時ね、
0: うんうんうん、
1: したらこの目の前に来てたからびっくりしたんですよ。
0: そうですよね、
1: あ、ここだと思って、
0: あ、でもあきらさんおっしゃってましたよね、なんかあの、越谷に町中華屋さんあるんだよなんてね、
1: 本載ってたんですよ、
0: で
1: 記事ね、
0: ね、で、あれですよね、この出演された時にあれ初回の帰りにあの食べて帰ったんでしたっけ、それね、ありましたよね、
1: はい、
0: あれあの引っ越したよなんて前に町中華屋さんあるよなんて言ったら、
1: そうですね、それが、そうだったんですね、
0: ですよね、はい、いや
1: そう感動しました、ね、時は ね
0: で、はい、なんか今日空いてないのがちょっとね残念な側だったので、
1: ま
0: あ、また
1: まだまだチャンスいくらでもあるんで、うん、また来た時に、うんうん、
0: ね、
1: はい、寄りたいと思うんですけど、
0: ね、
1: で、小浜さんはいつ実行してくれるんですか、
0: 小浜さんじゃあね、あのもし本当にあの本当にいらっしゃることがあったら、あの今丸、ま、ちゃん来てるからねってね、あのぜひあのメールないしは、メッセージなどでお知らせいただいて、
1: 間接的出演になるんですか、そうするとね、
0: どうなんだろう、
1: 実況はできますからね、
0: そうですね、
1: 今お店の前で手を振っていますって、
0: あ、できますよ ね、はい、あ、なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: 直接的出演はできなくてもね、ま、そうですよね、はい、
0: ね、
1: こっちが実況する感じで、
0: はい、ですよ ね、はい、ね、あの、あ、そうそう、小満場さん、あのちょっとフライングでお伝えするんですけどね、あの直近ですね、朝日屋三郎さんプレゼンツとかのご協力で、またねサンキューペリーカードを作る予定がありますのでね、ぜひあのお申し込みスタートってところでねいただけたらなんて思っています。あの何でしたっけね、あのなんかこう立つね、あのフィギュアみたいなのはなかなか難しいんですけどもね、今回もねスペシャル考えております。あ、改めまして曲メッセージのリクエストありがとうございました。さあ、ここでこのコーナー

草加市指定避難所の情報をお伝えします。指定避難所北西ブロックの名称と住所、目印の情報です。新田小学校、住所は朝日町 6-12-11、 新田駅の西、阿古礼草加新田店前に位置します。新栄小学校、住所は新栄町 4-

959、蒲生駅、新田駅から見て西の方角、綾瀬川と田宇川の間、メタセコイア通り付近に位置します。独協大学、住所は学園町 1-1、 独協大学前、草加松原駅の西側に位置します。草加西高等学校、住所は原町 2-7-1、 外環自動車道草加料金所近くに位置します。長栄小学校、住所は長栄 1-762、 綾瀬川の南側、国道4号の東に位置します。花栗南小学校、住所は花栗 4-3-1、 独協大学の西側に隣接します。花栗中学校、住所は花栗 4-15-12、 国道4号沿い、田宇川近くに位置します。正門小学校、住所は正門 3-37-1、国道4号の西側、ローソン草加町営2丁目店近くに位置します。栄小学校、住所は松原 1-3-2、 独協大学前、草加松原駅西口近くに位置します。栄中学校、住所は松原 3-7-1、 草加松原団地東京外環道側に位置します。松原小学校、旧北谷小学校、住所は松原 4-2-1、 松原団地記念公園の西、グランド通り沿いにあります。新田西文化センター、住所は正門 3-49-1、 国道4号と東京外環道が交差する地点より北西に位置します。正門小学校に隣接しています。新田中学校、住所は町営 1-767、 綾瀬川の南側、国道4号の東に位置します。新栄中学校、住所は新栄 1-33、 ファッションセンター島浦新栄店近くにある小学校です。小山小学校、住所は小山 2-8-1、 草加バッティングセンターの北に位置します。原町コミュニティセンター、住所は原町 1-6-1、 外環自動車道草加料金所の南側に位置します。勤労福祉会館、住所は旭町 6-13-20、新田駅の西側、埼玉県道328号、金明町鳩ヶ谷線近くに位置します。以上が草加市の指定避難所北西ブロック、名称と住所、そして目印の情報でした。

0: 送りしておりますのはラジオネームチトポンさんからのリクエストで、サザンオールスターズのボンボナンバーファイブ。ゲイコさん、今日も素敵な声聞かせてください。いつもいつも癒される自分がいます。いつもいつも励まされる私がいます。チトポンさん、ありがとうございます。5月に入りましたね。そして今日5日は子供の日ですが、越谷の不動橋のたもとでは鯉が泳いでますが、我が町春日部では大凧揚げ祭りが江戸川の土手で開催されています。畳に換算すると約100畳分の大きさの凧が揚げられるのですが、恵子さん見たことありますかって。見たことないです。あ、ちなみにこの大凧揚げの MC をしているのが火曜のモーニングランチの MC、プリティワンダフルサトスさんなんですよね。だからお話は聞いてるんですけれども、見たことないですね。そっかそっか。で、今回のソングテーマ5ということで、この曲、曲のタイトルになっているボンボは九州地方ではちょっと隠語だということですね。あの女性のね、ふむふむということでね、桑田佳祐さんらしい歌詞で楽しい曲調になってます。シトフォンさん、今週もねリクエストありがとうございます。アキナさん、すごい100畳分のタコ見てみたいですね。
1: 100畳ね、
0: すごくないですか。
1: 100平米じゃなくて100畳ですもんね。
0: ねえ、うん、ね、本当フジロックフェスが開催されるはずだった場所なんですが、あそこでね、あの昭和町、はい、が今春日部市になって上がってるらしいんですよね。はい、はい、あ、ということで、お時間ですね。チトポンさん、リクエストありがとうございました。この後もね、ご時代もお楽しみください。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

86インフォメーション。ここで電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域、越谷草加、八潮松伏、三郷吉川の五市町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通りの運行となっています。また首都圏の路線に関しましては、現在都電荒川線、江ノ島電鉄線、いずれも混雑の影響でのダイヤ乱れが発生しているそうです。ご利用予定の方ご注意ください。続きまして道路交通情報、まずは高速道路です。先ほどは流れておりました箇所、だいぶね真っ赤かというか渋滞箇所が増えております。順にお伝えいたします。東京外環道は内回り外回りともに順調です。東北道上り、浦和インターチェンジを先頭に蓮田サービスエリア付近まで10キロの渋滞が見られます。さらにその後方ですね、久喜白岡ジャンクション付近で4キロの渋滞が発生しています。さらに東北道ですね、羽生パーキングエリア付近から佐野サービスエリア付近まで16キロの渋滞、東北道上りに渋滞が発生しています。変わりまして常磐道上り、渋滞発生してますね。順にお伝えします。まず三郷料金所スマートインターチェンジを先頭に3キロの渋滞、後方柏インターチェンジから八原インターチェンジ付近まで12キロの渋滞、そしてですねさらに渋滞見られます。千代田石岡インターチェンジを先頭に岩間インターチェンジまで16キロの渋滞です。なおこの渋滞の先頭付近、千代田石岡インターチェンジ追突事故が発生し路肩規制が行われています。前方ご注意ください。下りは概ね順調に流れています。一般道の情報です。はじめに越谷市内49号足立越谷線です。上り越谷2丁目付近で500メートルの渋滞です。なお現在人身事故の発生情報出ていますね。越谷流山線52号線、元荒川の、脇ですね、人身事故片側通行となっています。宮本町付近です。ご注意ください。レイクタウン付近も渋滞が発生しています。国道4号東埼玉道路上りレイクタウン付近で700メートルの渋滞です。越谷にから吉川に渡る橋の、に向かう交差点ですね、渋滞しています。最後に国道298号外回り内回りともに八幡町付近で1キロほどの渋滞が発生しています。渋滞混雑箇所が増えてまいりました。また、お出かけ帰りの方も多くなっているからでしょうか、高速道路の渋滞がだんだんと増えていっています。お暑いですね。十分にね時間と心ゆとりを持ちつつ、皆さん引き続き安全運転でお願いします。以上道路交通情報でした。次は、午後6時に電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。

5時台も先ほどね、あのチトポンさんから春日部の大凧の情報いただきましたでしょ。今日上がっているということで、アキラさん、どれぐらい大きいっておっしゃってました今。畳、ね、

0: すごい大きいって、
1: うん、体育館ぐらいの大きさになるんですかね。
0: すごいですね。
1: うん、そんぐらいですよね。
0: が、今日は風が吹いていたから上がったんですかね。
1: そうですね。
0: あのロックウェイズの会場、風強かったですよね。
1: はい、
0: はい、あの上流で上がってるんですよね。
1: 上流で、
0: はい、
1: ね、畳10枚並べて、うん、さらに10列でしょ、
0: ねえ、
1: うん、体育館の床ぐらいあるんですかね、大きさね、大体学校の、
0: あ、まあ、あとあれですかね、あの江戸城の、あの何ですか、あの本丸じゃなくて、あの大奥ぐらいの大きさですかね。わかりづらいこと言ってる。
1: 多くもっとでかいでしょ。
0: そんなに
1: 体育館1個じゃないでしょ、あれは、東京ドームでどんぐらいなんだろう、はい、
0: なんかあのこの間ちょっと前なんですけどね、ブラタモリっていうのを見てて、江戸城の中、
1: の
0: そうそう入ってたんですけど、
1: はい、やってましたね。
0: あの
1: 多くかなりでかいですよ、あれ、
0: ねえ、
1: うん、多くはかなりでかい。
0: 明暦の大火というところでなんかあの、はい、焼けちゃったんですよね。
1: そうです、はい、
0: でその時焼けちゃって、それまで越谷にあった越谷御殿をなんか持ってっちゃったから、はい、越谷の御殿がなくなっちゃったって聞いたんですよ。
1: あ、 なんか作ったんですよね、あっちで ね、御殿ね、
0: 向こうで
1: 材料ね。
0: そうそうそう、
1: 昔はほら釘使わないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: ね、はめ込み式だからそのまま解体して、うん、持ってったんでしょうね。
0: そうらしいんですよね、はい、だからあの明暦の大火がなければ、あのまあ、なければって言うのは変なんですけど、なければ越谷に徳川の御殿が残ってたはずなんですよ。
1: そうですね。
0: あの行きましたでしょ、キラさん、あの御殿跡って。
1: はい、行きました。
0: なんかこう石の、はい、あの日が立っていたところ、
1: はい、御殿院みたいな、御城院みたいなのも
0: ね、
1: うん、
0: あのガーヤちゃんの
1: 暮らし木
0: にいたような気がするんですよね、
1: はい、
0: あそこにあったあの、まあ、御殿がね、あの移築されることになったのはその明暦の大火だなんていうのを聞いてたので、まあ、ブラタモリを見ながらね、あ、どのぐらい大きかったんだろう、多くて100畳ぐらいだったのかななんて勝手に想像してたんですけど、
1: もっと大きいでしょうね。
0: そうか、はい、ね、すいません、あの大凧の話がだいぶ話それちゃったんですけれどもね。今ね、あの春日部もねイベントをされているということでね、うん、今日もね、あの吉川もイベントでしたし、皆さんもね、いろんなとこでねイベントに、あれあれ、ちょっと待ってくださいね、ちとぼんさんから、あの聞いてましたよって、ボンボとか言ってましたが、ボーボですということでね、あ、ボーボなんですね、あ、私ね間違えてますね、あのボーボってなんか、ね、
1: ボ
0: ーボ、隠語らしいんですよね、これね、あのちょっとね、あの放送に載せていいのかわからないんですが、ま、あの曲名ということでね。ね、あの大凧の話も教えてくださりありがとうございます。で、ですね、ハートつけちゃいました、あきらさんって、実は、越谷 FM さんってどんなところって感じで Google マップで調べたんです、あ、こまんばさんね、 で見つけたんですよって、 Google マップで多分越谷 FM の前に満腹って書いてあったんですよ、はい、きっと、
1: はい、そうですね、うん、なるほど。
0: でそこから の、はい、あの先ほどのね、
1: はい、
0: 越谷 FM 出演券プラス、満腹さんから手振る券、
1: はい、
0: の話だということで、満腹さんですね、覚えました、行ってみて、美味しいんですねって、覚えました、いつか行くぜゴーゴーと。
1: ニンニクラーメンとチャーハン、
0: はい、
1: はい、
0: ね、あ
1: ですね、まあまあ、全部美味しいですけどね、
0: はい、あのニンニクラーメンといえば先ほど、待ってください、あ、ルーシーセブンさんから、丸森さん、あきらさん、こんにちはって、
1: あ、こんにちは。
0: ルーシーセブンも最近よく会社帰りに満腹さんによってニンニクラーメンしたりレバニラ炒めなんか食べたりしてますよと。
1: レバニラ美味しいですよ ね、 あれね、
0: 美味しいですよね、
1: はい、
0: あれレバ辛炒めでしたっけ、なんか、
1: あ、それもありますね、
0: ね、ありますよね、はい、大将の人柄もすごく良いですよねって。正直満腹さんも越谷 FM 聞いてなかった、知らなかったので越谷 FM に感謝ですということでね、
1: はい、
0: ルーシーセブンさん、あのお会いしてるかもしれないです
1: 。そうですね、もしかしたら ね、
0: ね、
1: はい、
0: はい、こんなね、今日はお休みだったのがちょっとがっかりなんですけど ね、
1: そうですね、残念ですね、
0: ね、帰り寄ってきたらいいねなんてね、
1: はい、
0: 話だったんでね、あ、じゃあちょっとここでね、5時台もリクエストナンバーをお届けしたいと思います。まずはじゃあ曲のお届けから。

0: 送りしておりますのはラジオネーム朝日屋三郎さんからのリクエストで、斉藤由貴さんのメイ、5月ですね、メイ、できれば40周年記念アルバムのメイ、合ってます、こちらで最後の好きよが女優さん、映画恋する女たちの主題歌でした。46年前の手帳、高3の5月の欄には中間テストの数学でこれ以上ない最高の良い点を取ったことと遠足のことが書かれてる。遠足は十数係、恋する17歳の書き込みは気になる誰かさんの名前やあと好き、魚辺に中と書いて、ん、ちゆう、妄想爆走中のやばい書き込みこれは笑っちゃっていいところなのかな。46年ぶりの手帳、一応日記、お前は後を継いでいるのかの便箋、手はさせなかった恋文、旅行の入場券も挟み込んである、日程中心に書き出せるところだけ書いて残すのだと、高3の1年間欠かさず書いた自分に脱帽だが、字が汚くて読めんと、あの頃の自分ちゃんと未来に届いてますかね。丸森さんは学生時代に日記って残っていますか？残ってないです。なぜなら日記を書いていなかったあの頃携帯とかがあったら多分たくさんたくさん写真を撮って残したんじゃないかななんて思うんですよね。あれ、アキラさんは日記とか書いてました？
1: いや、僕はそんな書くように見えないですよね
0: ですね、
1: はい、
0: ですよね。すごくいろんなこと覚えてらっしゃるじゃないですか。それは
1: あ、いや待ってよ、書いてたかもしれない
0: です。メモとか
1: 今度実家行ってみます、はい、
0: なんかテレビとか見てたとか、そのメモとか取ったり、
1: 高校生の時なんかノートに書いた可能性が出てきたな今、書いてたかな、
0: ね、
1: もしかしたら、ね、やってた可能性があります、うんう
0: ん、そうだから私は手帳に予定は書いてたんですけど日記は書いてないんですよね。でだから何かあったら予定とあと何ですか、お金の出入りを書いてあるから、はい、なんかライブ行ったのかなとかね、映画行ったのかなとか、はい、それで確認はできるんですけど、
1: はい、
0: うん、まあ、今
1: もね、でもね、うん、朝日屋三郎さんいろいろ豆ですよね。日記だったり切ってなんかすごい大事に収集されてたり、
0: そうなんですよね。
1: たまにうんね、某 SNS で拝見するんですけど、いろいろお写真、はいはい、昔の東武鉄道とかね、
0: うん、ねえ、
1: はい、
0: ねえ、写真もね残ってらっしゃるし、何よりもすごく昔のものがしっかり残ってるのがすごいなと思って、
1: ね、残してますよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: びっくりですよね。ま、今ね、あきらさん切ってっておっしゃってくださったんですけれども、朝日屋三郎さん、
1: はい、
0: この868イブニングの切手を作ってくださったんですよ、
1: はい、あ、切手を、
0: で、ね、ちょっとしたプレゼント企画にぜひっていうことで、
1: はい、
0: もうちょっとねフライングでお話しちゃうんですけども、
1: はい、
0: ちょっとねお手伝いというかくださるということで、
1: はい、
0: 先着でねプレゼント企画を今予定してるので。
1: あ、そうなんですか。
0: あきらさんも一筆くださいね、
1: はい、
0: 皆さんに
1: 切手ね、切手って作れるんですね。
0: そうなんですって。
1: それ使えるんですか？
0: あ、もちろんもちろん。
1: あんま使わないですけどね、もったいないからね。
0: いや、でもその使っちゃうんですよ。
1: 使って消印をした方がいいんですか？
0: そうなんですよ。
1: 自分に出すしかないんですかね自分、そうすれば自分のものじゃないですかね。
0: あ、まあまあね、そうですね、はい、で今回はその868の切手を作ってくださったので、はい、その切手を貼って皆さんに私からお便りを出すと、は
1: い、あ、なるほど。あ、そういうことちょっと話が読めてなかった。
0: あ、そうですね、
1: そういうことですね、
0: はい、ここですみません、業務連絡をさせていただきました、
1: はい、なるほど、そういうことですね。
0: そうです、そうです、はい、だから私が一筆書くので、火曜イブニングでね、お客様の一筆ね書いて、
1: はい、
0: でそれを皆さんにプレゼントなんですけれども、
1: はい、
0: 応募スタートからの、先着順でやります、
1: はい、
0: いつやるかはまだちょっと内緒です。だから放送ね、火曜日は絶対聞いててねっていうことで。
1: あ、なるほど、そういうことですね。
0: そうなんですよ、はい、と、はい、ことでね、お送りいたしましたのは朝日屋三郎さんからのリクエストで、斉藤由貴さんのメイね、うん、で、合わせてエピソードとしてちょっとねいろいろ、私ちょっと笑っちゃったんですけどね、好きな女の子の名前が書いてあったんですって 手帳に、
1: 手帳に、
0: ね、
1: はい、すごいこう、
0: うんうん、
1: いいね、思い出、
0: いいですね、青春ですよね、
1: 青春のね、
0: ね、
1: はい、
0: あの今度じゃ あの
1: お一人ですよね、もちろんね、何人も書かれてるかっていうかもしれないですよね。
0: 分かんないです、うん、もしかしたらあのアイドルとか
1: 複数系、複数、
0: あ、
1: はい、
0: あのその辺はじゃあお蕎麦食べに行って聞きましょうかね。
1: そうですね、なんかでも昔アイドル秋菜命とか書いてる人いましたね、うん、
0: ですか、
1: はい、下敷きとかにね。
0: あ、そうでしたか、はい、明さんは。
1: 僕は書いてないです。
0: あ、
1: はい、
0: 一人に決めきれない。
1: 僕は前言ったじゃないですか、アイドルとかは気が多いからほら複数、
0: うん、
1: もうすぐ次の人になっちゃうんですよ。
0: なるほど、
1: ね、アイドルの話ですよ。
0: アイドル、ね、
1: アイドルのね、はい、どんどん出てくるから、
0: もうね、はい、素敵な方がたくさんね出てきてた時代だったってことですかね、はい、じゃ あ, あの朝日屋三郎さんの、好きな子の名前は今度じゃあお蕎麦を食べに行って確認させてもらいましょうね。
1: あ、そうです ね、はい。
0: 続けてリクエストナンバーをお送りします。

くねリクエストナンバーをお届けくださいました。ヨルシカで5月は花緑青の窓辺から、ラジオネームナノパープルおばちゃんさん、曲にねかぶせてちょっと喋りさせていただきますね。改めてこんにちは。バーバー疲れていました。あ、疲れてきました。心地よい疲れです。5月昼間七尾の青白祭、大きな引山でもなのかなの三代市内を回ります。ん、これはお祭り、孫息子はパトカーの方が興味あるみたいで祭りにあまり興味ないみたいです。うん、5は5月七尾のお祭りですってことでね、七尾パープルおもちゃさん、先ほどねコメントもいただきまして、あきらさん、4時から聞いてますが、Bluetooth で聞いてますが、孫、と話しながら遊びながら聞いてて、ちょっと少し聞こえない時があり、相川翔さんの娘さんのことでしたか？私の名前聞こえて、知ってますか？って聞こえたんですけど、多分ラジオスターのドラマの主演の相川翔さんの娘さん、口もさんのこと

0: 知ってましたよ、いつも共感しながら見てますってコメントいただいて、あ、やっぱご存知だったみたいですよね。ご存知だったみたいで、あ、私はちょっと全然知らなかったんですけど、
1: あの知ってから見ると、うん、なんとなく相川翔さんに似てるかなって部分が顔ね、はっきりとは似てなくても、ああこういう仕草なんかあったなとかね、あ、面白いもんですよね、
0: なるほど、親子ってね、ちょっと録画してるので後で見てみますね、うん、
1: 斉藤由貴さんのとこみたいに娘さんとそっくりな場合もありますけど、うん、そうじゃない場合ね、なんとなくこう仕草が似てるとか、なんかあるじゃないですか、親子でね、
0: なるほどね、なんかお父さんと娘だからちょっと言われてみないと分かんないところもあるじゃないですか。
1: そうですね、確かに、
0: うん、でもそう言われてみればなんだかあの目がクリクリしてるとことか、うん、なんか似てるかななんて思ったんです。
1: そうそう、一瞬のこうね仕草、うんうん、ちょっと一瞬こうおっていうね、
0: うん、ちょっとね、あの、はい、なんかあのナナオパープロマちゃんさんね、あの知ってましたよということで ね、
1: あそこはあとあの、うんうん、あれですよね、ブルーハーツの河本ひろとさんの弟さんもね出てますもんね、あの松本さん役でね、河本雅宏さんかな、
0: あ、そうなんですね、あれ、
1: 弟さんですよ、
0: あ、そうなんですね、はい、って私ちょっと気がつかなかったですね。
1: あとちょっとお名前わかんないですけど、あの消防士の方、あの人なんか、うん、アナーキーの映画の、ね、中野茂さん役やってましたよね
0: ゴールドウィッシュですかね、はい、の
1: あの人そうですよね、
0: は
1: い、ちょっとすみません、名前がちょっと、
0: そうだな、ですけどね、全然違う感じですよね。
1: そうですね、
0: あのアナキーの、ゴールドフィッシュ金魚あのは見たんですけど、
1: はい、
0: ちょっとすごいなんかあのファンキーな方だと思ったんですけど、
1: あのボーカル役 ね、あの消防士のね、
0: はい、
1: はい、歌です。
0: そっかそっか、また改めてそうやって見るとね、私なんかいい感じ の皆さんね、役者さんってすごいなと思いますね。あ、でこれが、祭りのお写真もね送ってくださってる、あ、すごい、こんな、皆さんこれ、あ、見れないのがあのちょっと残念なんですけど、すごく大きなあの出汁みたいな感じですかね、が能と七尾を回ってるということでね、写真も添えてくださいました。いや、いいですね。たけるさん、あっちの方はあの行く、あっちの方って変ですけど、あの日本海の方は行くよ、ご予定とかね、 あったらぜひ、ね、教えてくださいね。
1: そうですね、はい、うんうん、でもないいいやつばかりじゃないけど、
0: 悪いやつばかりでもない、ロマンチック。それでは続けてもリクエストナンバーお届けいたします。ラジオネームルジセブンさんからのリクエストです。ムーンチャイルドで、あ、SK

0: お送りしておりますのはラジオネームルーシーセブンさんからのリクエストでムーンチャイルドのエスケープ。丸山さんこんにちは。5月に入って絶賛連休中ですが、ルーシーセブンは思いのほかゆっくりできています。リフレッシュして連休明けの仕事に挑みたいです。今日リクエストする曲は1997年に放送されたテレビドラマ5の主題歌でした。ドラマの内容は全く覚えてないのですが、主題歌であるこの曲がかっこよすぎた記憶があるのでよろしくお願いしますと。あきらさんのね、ルーシーセブンさんっていつもね、はい、ラルクアシェルの、はい、あのリクエストくださっている方なんですけどね、
1: はい、
0: 今日はね、ムーンチャイルドでエスケープ、すごくねベースが結構ね聞き応えのある曲がねお好きな方なんですよ ね、
1: ね、はい、
0: なんかドラマ自体覚えてないので、私もちょっと覚えてないんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: これ僕も見てないかな、このドラマ、
0: うんうんうんうん、
1: 曲はね知ってますけどね。
0: あ、ご存知でしたか、はい、うん、ルーシーセブンさん、アキラさんね今日ロックウェスでベース弾いてきたんですよね、
1: そうですね、
0: そうそうそう、はい、いつもウクレレの演奏をね、はい、聞いてくださってると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、結構ベースはね、動くベースを弾かれますよね。
1: そうですね、基本でもねあんま動かないの好きです。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、もうずっと A の音なら A の音をずっと刻んでるので、それ元ボーイの松井常松さんがベースマガジンで言ってたのをそのまま今言っただけなんですけど、うん、
0: なるほどね。
1: まあでも今日もね共演の方々、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう前ベ、まあ、ベースだけじゃないですけどね、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うまい方々ばかりで ね、はい、
0: ね、
1: 僕らの後に出たバンドの、
0: ザイルさんかな、
1: はい、うん、ベースうまかったですね。
0: もうずっとロックベース、ずっと出てらっしゃる、はい、割と
1: 大人的な、ね、うん、カバーなんですけど、
0: うん、
1: もうなんかこう指先見てると、あ、大人の弾くベースだなみたいなね、芸の当て方っていうか、
0: うんうんうん、はい、ねえ、あ、ねえ、なんていうのかな、もう私たちよりも大先輩の方々が多分出演されてたと思うんですよね、
1: はい、
0: なかなかね、なんか落ち着いた感じで、
1: そうですね、
0: はい、もう日差しに包まれて、暑いくらいの中でちょっとゆらゆら聞いちゃいましたもんね、
1: はい、そうですね、う
0: ん、
1: でも話ちょっと飛びますけど、先ほどのラルク、
0: はいはい、
1: ね、ラルクの鉄さんのベースも、
0: うん、
1: あれ難しいんですよね。
0: ああ、そうなんです、
1: あれ難しい、はい、すごいですよね、ああいうフレーズ、
0: なんか
1: 聞きまくってるだけじゃないんですよね、聞いてる方がこう気持ちよくなっちゃう、
0: 気持ちよくなっちゃう、はい、うんうんうん、
1: 割とだから最近そういうベーシストってここ20年くらいでだんだんね、
0: うんうん、
1: 亀田さん、亀田誠二さんもそうだけど、
0: うんうん、
1: そう、うん、昔ベースっていうとボンボンになってるだけ、
0: うんうんうん、
1: ね、ビートルズなんか、ね、
0: うんうん、
1: 聞くとそうですけど、今はすごいですよね、
0: そうなんです、
1: う
0: ん、
1: もうメリハリしっかりした音でね、弾きまくってますもんね、
0: うんうん、
1: はい、ちなみに僕はクリームのジャック・ブルースのベースがね、あれ弾きながら歌うっていう、そう、あれもすごいなって、ちょっと古い話ですけど、
0: はい、で今日はね、ルーシーセブンさん、今日ね、アキラさんが来てて、ね、いつもラルクのいろいろな話とかね、曲とか教えてくださってるんで、そうそう、アキラさんのそのベース弾くんですよって話をね、ルーシーセブンさんにお伝えしたかったのと、アキラさんにもルーシーセブンさんがね、ラルクすごいもう絶賛推しで、いつもいろんなこと教えてくださってて、でベースがかっこいいんですよって話をね、はい、してたので、ね、お話したいなと思ったんですよね、はい、まあ、でもそんなね、ルーシーセブンさん、満腹さん推しということで
1: ね、満腹さん、レバニラニンニクラーメンと、
0: ねねねね、
1: レバニラと、
0: そうそう、どっかでね、はい、お会いできるんじゃないかなっていうね、はい、思いました。ちょっとだいぶお話それてしまいましたが、改めましてね、ルーシーセブンさん、リクエストいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエストくださったのはムーンチャイルドのね、エスケープでした。

スカイクルーズのお時間です。ということなんですけれどね、今日は、気象の情報をお伝えしつつ、ちょっとね、いろいろなお話、メッセージね、ご紹介する時間にさせてくださいね。まず

0: とですね、今日の日没時刻は午後6時31分、月齢は 17.6、 明日の日の出は4時45分です。そして明日のお天気の予報は、最低気温13度の最高気温22度で、降水確率は 30% から 40%、 雲と晴れ間が、交互にねあるような感じです。この先のお天気の予報、金曜日にかけてはちょっと雲が目立つそうですが、その後は、日差しの届く日が多くなりますと。だいたい晴れですね。で、ところにより雲がかかる金曜日に関しましては、ちょっとパラパラっと雨が降るかもといった感じです。ですね、体感気温を含めて気温なんですけれども、最低気温はだいたい13度から15度ぐらい、最高気温が24から25ぐらいなので、とても過ごしやすくなりそうです。さてさて、今日のね空にまつわるお話なんですけれども、今日5月5日は立夏というね、暦の上で夏の始まりを告げる立夏です。で、この立夏の日は鯉のぼり、皆さんこうねパタパタ今なってますでしょ。あれってもともと武家の虫干しの風習がそのまま鯉のぼりになったそうなんですよ。もともと戦国時代の武士は戦場でね、敵味方を識別するために旗差し物といわれるね、のぼり旗を用いていたそうです。で、そののぼり旗とか鎧とか兜をこの日に虫干しして乾燥させるっていうのがなされていました。で、この風習が鯉のぼりを飾る、それから鎧兜を飾るというね、子供の日の5月5日の節句とうまく融合していったそうです。さて、今日はですね、そんなお話に続けてちょっとねメッセージご紹介いたします。ラジオネームニコラスひらがなけいじさん、いつもありがとうございます。丸森さん、あきらさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 西日で暑い部屋で拝聴しております。あ、ここと一緒ですね。ね、ありがとうございます。子供の日、鯉のぼりも映える青空の一日でしたね。ロックフェスティバルの会場も熱く盛り上がったんでしょうねって。5月の節句で兜と飾り甲冑つながりはないですが、あきらさんの城跡訪問もまた聞きたいですねってあきらさん、
1: はい、城跡、さっきあれですよね、明石城じゃなくて、明石焼きの話で終わっちゃったんですよね。
0: はい、そうだ、そう
1: 明石城、明石城最初行ったんですよ、この間。
0: はい、はい、
1: このね、でも明石城っていうのは、江戸時代の初期、1617年だから、もう争いがねそんなにない頃ね、まだほら徳川の世になってるんですけど、まだ西の方では徳川がなんだってこう反発してるね、大名もいたんで、そこににらみを聞かせるために作ったお城なんですよ、明石城って。
0: なるほど、
1: はい、
0: へー、
1: まずそこ行ってきたんです。もちろん建物はないです、石垣しかないんですけどね、はい、ちょっとした丘を登って行ってみたいな、櫓、残ってたかな、矢倉ね、見張り台みたいな
0: の残ってる。それは昔ながらのものが残ってる、
1: 残って、あれ昔のだと思いますよ。
0: あ、なるほどね、はい、
1: で、そこから見るね、明石海峡大橋がすごい綺麗なの。
0: あ、
1: 海が見えて、
0: 見えるんですね。
1: 見えるんですよ、あれすげえなんか綺麗なんですよね、一瞬レインボーブリッジかなと思っちゃうんですけどね全然違いますけど
0: はいはい、
1: はい、
0: 明石海峡大橋ってそのまま淡路島にかかってる、
1: 淡路島から、そうです、そこから徳島まで、
0: 徳島まで、はい、で、あ、じゃあその橋を渡って行かれたってお話されてました。
1: そうです、徳島城ね、徳島城も建物ないんですけど、石垣が残ってて、ちょっとね青い感じの、
0: はい、
1: 石垣好きファンにはこうたまらない石垣ですよね。
0: そうなんですね。
1: 石垣っていうのも戦国時代の時のお城って、ただ単に野面積みって言って積み上げて、ただ積み上げてるだけじゃないと思うんですけどね、ちゃんとしっかり積み上げてるんだと思うんですけど、そういうので、だんだんね、なんだろう、戦いのない世の中になってくると、逆に見せる石垣、昔は防御の石垣だったんですけど、もう綺麗な江戸城なんか綺麗ですよね、
0: 綺麗ですよね、
1: 天守台のお城ね、あの頃ってほら

0: 戦えないじゃないですか、うんうんうんうん、逆に見せる、こうそれ見てこう、うんうん、もう反抗する気なくなっちゃうみたいな、石垣見てうわすごいな、
1: うち豪邸だからって言ったらね、ちょっと
0: 俺でも昔の人って結構だから騙されちゃってるんですよねそういうのでね、思うだって別にすごいなと思わないですよ、別にこう見たってとかってだからなんだみたいになるんですけど、昔っていろいろこう嘘ついたりね、うんうん、ちょっとこうほら豊臣秀吉なんてあの石垣山城、小田原城と北条さん攻めた時にね、あの一夜城なんつって作っちゃって、それを見て北条さんあれでしょ、ごめんなさいしちゃったんでしょあれ。
1: そうですね。
0: あれ別に何なんですかねあれね。
1: あれあでもどうなんですか、一日で、まあ
0: 実際一日じゃないんですけどね、まあ、結構昔ってそういうの作って、うん、相手がなんかビビっちゃうんですよね、あれね、あれなんだろうっていつもあのドラマとか見てて思うんですけどね、
1: まあ、なんですか、やっぱりあのそれってこんだけ大きいの作れるよっていうあの威圧感というか、うん、それでまあ相手をねこう、うん、威嚇して、 あれじゃないですか、あのクジャクがあのブワーって羽広げてでっかくするような感じ、う
0: ん、はい、あとこう山の上の方にある城なんだけど、こう見ても、うん、ああなんかちっちゃいななんて思うんですけど、でもあれ見てみんなははーってなっちゃうんですよね、
1: そうか、
0: なんでなんだろうと思って、
1: は
0: い、まあ、そういうこと言ってるやつが城行くなよってねことになっちゃうんですけど、いやよくよく考えるとね、
1: はい、でもアキラさんあれですよね、城に行き始めたのは健康のためなんですよね。
0: そうですね、最初運動不足、
1: うんうん、あの山登りと合わせてるような感じなんですよね、
0: まあ、まあそうですね、はい、
1: で、結構体力使えますでしょ。
0: そうですね、結構、うん、あのね、あの階段が広いっていうか、
1: うん、
0: ほら、
1: うん、
0: あ一段一段いけないんですよ、
1: ね、普通の階段よりもなんか大きそうですよね。そうそうそう、
0: あのまあ登りづらくなってるんですよね、あれね、はい、でも、うん、まあ、僕なんか軽装で登ってますけど、あれ昔の人はそれこそ甲冑着て、
1: はい、
0: あの重い、
1: うんうんうん、
0: ね、重いのを全部つけて、
1: それこそね
0: それで行ってるわけですよね、
1: 5月、ね、5日のその兜
0: を登ったところ上から石とか落とされたりとか ね、
1: ね、
0: 弓矢で撃たれたりとか
1: ですよね、
0: 鉄砲で撃たれたりとかね、
1: へえ、はい、あれなんかどこかすごいあの坂が、心臓破りじゃないんですけど、すごいあの城があったって今回言ってました。どこでしたっけ、あれ丸亀城とか言ってましたっけ。
0: 丸亀城もやっぱ上にあるんですよ、山の上の方にね、あるんですよ、
1: うん、
0: 最初の坂がすごいきついんですよね、みんなねもう、うん、あのへばっちゃってるんですよ途中で、で僕もきつかったんだけど、
1: うん、
0: 大丈夫だぜって顔しながらね、
1: うん、
0: 乗っていって、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとあの人が見えないとこでね、うん、ぜいぜい言ってましたけどね
1: そうだったんですね、はい、そっかそっか、
0: 結構そう、あそこも上にありましたね、
1: うん、なるほどね、はい、うんうん、
0: 松山城もさっき言ったけどそうですもんね、上にありますもんね、松山城も、
1: やっぱりね、なんかあの四国ってお城が残ってるんですか、やっぱり
0: 結構残ってるんです、大洲城とかね、宇和島城、
1: うん、
0: この辺は残ってんじゃないですかね、まだね、
1: うん、
0: あと山城だけのお城もあるかな、確か、
1: へえ、はい、やっぱり
0: 高知城なんかも残ってますからね、
1: 高知城も行かれたんですよね、
0: 行きました、はい、
1: うんうんうん、
0: 高知城はもうそのまま残ってますよね、あれだから空襲に合ってないからなのかなと思うんですけどね、
1: うんうんうん、そっかそっか、うん、ね、もう四国のお城は全部制覇ですか、
0: あので全部は行ってないですけど、うん、有名ところは
1: 大体
0: 行ってます、うんうん、ただその愛媛の今言った大洲とか、
1: うん、
0: 宇和島まだなんで、ローカル線乗りながら、
1: はい、
0: 予算線かあれ乗りながらちょっと行きたいなと、それか車借りて現地で、
1: はい、
0: 回っちゃおうかな、
1: いいですね、
0: 車で回るとね、結構上の方の駐車場まで行っちゃうんで、うん、ちょっとズルしてる感じなんですよね、うんうん、下から登んないとやっぱりね
1: そうかそうか、
0: はい、
1: ね、うん、あの宇和島とかってタイ飯でしたっけ、
0: あそうです、タイあれね、うん、食べたことないんですけど、うん、あの卵乗っかってんですよね、
1: え、そうなんだ、
0: タイ飯ね、向こうの
1: 美味しそうですね、宇和島のは、うん、いいな、
0: この間ちょっと全然話あれですけど、うん、テレビ見てたら、
1: うん、
0: 元ヤクルト、
1: はい、
0: あとあれデビルレイズだったかな、うん、元ね、あの岩村明憲さん、野球選手のお兄さんがね、
1: うん、
0: やってるその海鮮、
1: そう
0: お寿司屋さんかな、あれ
1: やってらっしゃるの、
0: はい、宇和島で、あそういえば宇和島だよなと思って、うん

0: 岩村さんね出身。
1: あ、そうなんですね、はい、あ、それはじゃあ行かないと、ね、
0: そこでもやってましたよ、タイ飯、はい、
1: やっぱりあれですか、あの野球選手のなんか飾ってあったりとかするのかな。
0: 飾ってあったんですけどね、僕もしはヤクルトの帽子、うん、多分どっか探せば出てくるんでうん、うん、それかぶって、
1: はい
0: はい、
1: 行こうかなって、
0: はい
1: ね、またじゃ あの行ったら、ね、聞かせてくださいね。
0: そうですね、
1: ということで、ニコラス部屋掛けさん、今日はね、アキラさんのなんかお城話もところどころにあの聞きしながら、ちょっとこの後もね進めていこうかなと思いますんで、はい、引き続き放送発注いたしますとねコメントいただいておりますので、はい、ぜひこの後もお付き合いください、
0: はい、
1: で、リクエストいただいた曲はちょっと今ねまだお探ししてる状態なので、もしかしたら間に合わないかもしれないんですけれども、あの懲りずにというかね、ぜひお付き合いいただけましたら嬉しいです。

0: それではここで、メッセージご紹介いたします。ラジオネーム透明人間フェーズ2さん、丸森恵子さん、大久保明さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。
1: こんにちは。
0: はい、透明人間フェーズ2さん、ごきげんよう。こんにちは。さ、ですね、リクエストいただきました曲ね、この後送らせていただきますが、その前にですね、ちょっといきますよ。透明人間フェーズ2さん、明日ね、誕生日なのでということで、さあ、お誕生日おめでとうございます。永遠の26歳なので年齢は変わりませんけど、あれ、なんかどっかにもそんな方いらっしゃいましたね、永遠の26歳ね。
1: あ、そうですね、ちょっと聞いたことありますね。
0: そう、はい、なんか今日一緒にね、あの金色のね、ボンボン持ってね、頭にナマズの金色乗せてね踊ってた、はい、あのお姉様も永遠の26歳で、
1: はい
0: はいね、みんな永遠の26歳ということで、
1: はい
0: ね、じゃあ秋山さん28歳でちょっと先輩です
1: 。わかりました。
0: はい、改めましてね、透明人間フェーズ2さん、お誕生日おめでとうございます。それではリクエストいただきました曲、お届けいたしましょうかね。

それでは曲に乗せてのメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームトメニゲフェーズ2さんからのリクエスト、ケンウッドマンでメキシカンフライヤー、合ってます？この曲で合ってます？1999年に発売されたドリームキャスティオソフトスペースチャンネル5のテーマ曲です。リズムゲームなんですが、自分には難しく途中で断念しました。だんだん覚えるリズムが長くなっていくんですよ。短いうちはいいんですが、今

謎の宇宙人モロ星人に踊らされた人々を歌とダンスで救いながら視聴率を稼いでいく。視聴率が下がっていくとゲームオーバー。現在 VR 版がプレイできるとのことですが、 VR 関係わかりません。多分読みます。いや、私もちょっとゲームわかんないんですけど、なんか面白そうですね。リズムを覚えてってどんどんどんどんリズムゲーム、いや、あ、でもちょっとねやれる気はしないですね。そうなんだ。5ね、5、スペースチャンネル5のテーマ曲この曲で合ってました。透明人間フェーズ2さん、今週もねリクエストお届けくださりありがとうございました。さてさて、続きましてのリクエストナンバーこちらです。

送りしておりますのはラジオネームひげあじさんからのリクエストで、ビーチーズで First of May。 こんばんは、けいこさん。こんばんは。今月は私の誕生日月です。おめでとうございます。我ながらよくここまで無事に過ごすことができたなと。いろいろと大変だったことや命拾いしたことなどを思い出せばいくつも。私の父は大戦でボルオネで戦闘機の機銃照射で撃たれ、運よく致命傷にならず傷病兵として帰国することができた。激戦地の数少ない機関兵なので、しぶとさは親譲りのようです。今はジム通いが私の健康長寿を伸ばしてくれていますが、若い友人に刺激されてつい張り切りすぎて肩を痛めてしまい治療中で、スカッシュは少し控えていますが、やはり仲間の誘いにうずうずしています。連休中は治療もできないので連休明けが待ち遠しいです。鍛えるだけでなくメンテナンスも必要な年齢になりました。ひげあじさん、この連休中は本当ね、ゆっくりと体を休めてくださいね。メッセージリクエストお届けくださりありがとうございます。そしてひげあじさんも今月お誕生日迎えられるんですね。ちょっと早いかもしれませんが、ひげあじさん、お誕生日おめでとうございます。

くじ引きで5等が当たりました。一等より嬉しいものでした。それは何ですか？選択肢は4つあります。いきますよ。1つ目、越谷さんのコシヒカリお米です。2つ目、好きなアーティストの限定グッズ。3つ目、サーカスの招待券とコーヒーや OB の特大パフェ無料券。4つ目、ラジオ越谷 FM 出演券。今日この診断で何を探るかは内緒です。 Thinking time。

ラジオでラビリンスの時間です。さあ今日ですね、もう早速質問、皆さんからのメッセージ、診断結果に行きますよ。心理テスト行きます。

0: さあそれでは皆さん寄せてくださいました、選択肢チョイスお届けいたします。まずですね、ナナパップルおばちゃんさんはサーカスショー体験です。もらったらいける。買ってまで行かないと思います。サーカスね。サーカスね。今ね、吉川にサーカス来てるんですよ。だから、プレゼントされたら行けちゃいますよね。そんなね、選択肢をね、サーカスの招待券で思い出したのは吉川の、ハッピードリームサーカスでした。あ、さてさて、皆さんの診断結果ね、診断結果選択肢、選択肢の、はい、ニコラス・ヒロノ刑事さん、面白そうですね。後藤当選、あえて越谷 FM 出演権で行ってみましょうかということ。越谷 FM 出演権皆さんすごく多いんですよ。すごくなんて言ってしましたすごく今日選択されてる方が多いので、なんかちょっと嬉しかったりしますよね。ですね、ひげおやじさんもラジオ越谷 FM 出演権です。駒場さんは満腹さん付きのと出演権ですよね。それからタクボンさんが特大パフェということで OB とコーヒー OB とね、サーカスの招待券、はい、皆さんありがとうございます。他に入れてくださった方はハイボーさんがね、越谷さんのコシヒカリとね入れてくださっていますね。ありがとうございますさあそれではですね、アキラさんはちなみにどれにします？
1: 僕はじゃあサーカス、
0: サーカス
1: ですかね。
0: はい、ではですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ診断結果をね言ってみますね。今日、この診断で何を探るかは最初内緒って言ったんですけれども、この診断で、この心理テスト診断できるのはとですね、価値観の優先順位や幸せの基準なんですって。だから、一般的に最も価値が高いとされるものよりも、5等、すごいささやかな喜びというのが何かってところで分かるということなんですね。でちなみにこれ、ちなみになんですけど、私ねお米と思ってたんですよね。越谷さんのコシヒカリ10キロぐらい欲しいななんてねさ、それでは診断結果いってみますとですね、待って、もう一方ね、もしかしたら入れてくださってる方がいらっしゃるかも。ですね、透明人間さん、ちょっと待ってくださいね。どこだ、ちょっと一旦皆さんの診断結果をねお伝えしていきますので、お米だと思った方は豪華な夢よりも日々の生活を確実に助けてくれるものに価値を感じるそうですですって次、好きなアーティストの限定グッズと思った方は、世間的な値段やランクよりも自分の好きを最優先、幸せに感じ

0: 次いきますよ。サーカスの招待券とコーヒーや OB の特大パフェを選ばれた方は、ものそのものよりもそれによって得られる時間とか感情を重視するタイプだそうです。心の充実とかリフレッシュなどなど。そして最後、ラジオ出演権、イットというステータスを笑い飛ばせるような遊び心を重視するタイプだそうです。なんかちょっと私は自分自身がちょっと意外だなと思ったんですけれども、アキラさんいかがでしたか。
1: いや、まあ、当たってますね。
0: なるほど。
1: いつも当たってるって言ってると思うんですけど、当たってますね。
0: そう、
1: 物とかよりもね、
0: そう、
1: それよりもなんかこう楽しい時間とか、うん、
0: はいはい、
1: ね、バンドの練習だったり。
0: ああ、なるほどね、うん、そっかそっか、
1: うん、
0: そう
1: か、まあ、自分で作っていってるのもあるんですけど、
0: みんな
1: でね、うん、
0: はい、
1: そういう時間を、
0: そっか、
1: そういうの好きですね。
0: じゃあ当たりということでね、皆さんいかがだったかなって、私はなんか自分で意外とあれ現実的な人だったのかなって、ね、思ったりしたんですけれども、とですね、あ、メッセージいただいている、ですね、ですね、そっかそっか、透明人間フェーズ2さん、心理テスト5分遅刻したので聞けてませんでした、答え合わせの時に聞きましたって。やっぱり4番ですよ、それ以外ないってこと。今日たくさん越谷 FM に出演する件を選んでくださった方がいらして、これどっかで実行しようかな、ね、いかがですかね、アキラさんとのトークタイムとかね、
1: これね、
0: ね、はい、
1: ふるさと納税もやってんでしたっけ。
0: あ、やってますね、
1: 越谷 FM ね、
0: やってますね、
1: はい、
0: はい、よく覚
1: えてます。確実かもしれないですよ、
0: 確かに
1: これね、
0: あ、これね、あ、確かにね、そうですね、あ、お時間が終わってまいりました。ラジオでラビリンスをお送りいたしました。
2: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午後6時1分を回りました。ここで電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域五市町を走ります JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通りの運行となっています。なお首都圏の路線、現在江ノ島電鉄線に混雑の影響の遅れが出ているようです。続きまして、道路交通情報。はじめに高速道路の情報です。東京外環道内回り、川口東インターチェンジを先頭に草加インターチェンジまで2キロの渋滞です。反対外回りは順調に流れています。首都高速6号三郷線、三郷ジャンクション付近500メートルの渋滞、上りに500メートルの渋滞が発生しています。さて、大きな渋滞続いていますね。常磐道上り三郷料金所スマートインターチェンジより八原インターチェンジ付近まで上り17キロの渋滞、さらにその後方矢田部インターチェンジ付近4キロの渋滞、そして千代田パーキングエリアから友部サービスエリアまで21キロの渋滞です。常磐道上りとても渋滞してます。変わりまして、東北道上り岩槻インターチェンジ付近12キロの渋滞、上り12キロの渋滞、この渋滞の先頭付近故障者の情報が出ています。岩槻インターチェンジ故障車が止まっており、規制が行われていません。前方ご注意ください。後方は渋滞が発生しています。さらに加須インターチェンジ付近で上り3キロの渋滞、さらに佐野サービスエリア付近から先14キロの渋滞となっています。そしてさらにですね、こちらは栃木インターチェンジから少々お待ちください。栃木インターチェンジから先13キロの渋滞となっています。さらに東北道渋滞発生していますとですね、上内川サービスエリアを先頭に黒磯付近まで28キロの渋滞です。合計何キロになるんでしょう。上りが渋滞しています。東北道渋滞しています。変わりまして、一般道の情報です。はじめに越谷市内49号、上下線ともにおおむね順調に流れています。草加市内に入りましても49号は、渋滞の情報出ていません。なお現在も越谷市内事故による片側交互通行路線あります。越谷流山線52号線宮本町付近で人身事故のため片側交互通行になっています。草加市内川口草加線東西に走ります104号線国道4号に出ます八塚中町交差点にて西へ向かう方面、東へに向かう方面ともに600メートルほどの渋滞となっています。夕方から夜にかけて皆さんお買い物などの時間帯、またお帰りの時間帯と重なり渋滞混雑箇所が増えることが予想されます。またお出かけになった方が高速道路を利用してのお帰りの時間帯ともなります。ドライバーの皆さん

0: さあ、お送りしておりますのはラジオネーム港太郎さんからのリクエストで、郷ひろみさんの男の子女の子、子供の日ということで、この曲ということでね、この時間ちょっとお聞きいただけてるかな。港太郎さんありがとうございます。で、ちょっと曲に乗せてね、おしゃべりさせてくださいね。メッセージいただきました。透明人間フェーズ2さん、けこさん、あきらさん、バースデーコールありがとうございました。これから新しい世界をもっと開く力になりました。今年はフェーズ変わりますよって。リクエストありがとうございましたとね、いただきまして、改めましてね、ありがとうございます。そしてですね、ルシーセブンさん、まるむさん、あきらさん、今日はラルクの楽曲なかったですが、普段リクエストしまくっているルーシーセブンとしては、ラルクのベースについて話していただいて光栄です。ラルクのベースラインは今のミュージシャンに絶対影響を与えてますよね。
1: はい、そうですね。
0: ね、
1: 哲さんね、うんうん、さっきも言ったけど、もうなんだろう、もう前に出るベース、
0: はいはいはいはい、
1: かといって嫌味じゃない、
0: うんうんうん、
1: ボーカルのメロディーにこう絡めてるようなフレーズもあるしね、リズム的な部分と、
0: うん、
1: 今本当そういうベースってそういう感じですよね。
0: ね、
1: うん、
0: すごい、私はちょっと詳しいこと分かんないんですけど、かっこいいなと思って、ね、いつもラルクのベースを聴いてるんですよ。
1: かっこいいですよ、ね、5弦ベースかなあれね、哲さんのね。哲さん同じ年なんですけどね、実は僕ね。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。
1: 同じ頃ベースやってるはずなんだけどな。
0: あ、そうだったんですね。
1: そうです、
0: ラルク
1: 確か一緒だったと思う。確かテスさん一緒だったと、一個上か同じ、うん、確か一緒だったよね。
0: あれ、ラルクの皆さんってどちら出身なんでしたっけね。
1: 出身はちょっと分かんないんですけど、
0: ねえ、もし行かしてどっかでね、買わせてるかもしれないですよね、なんていう夢物語は。あ、
1: それはないですね。ルナシーの人はね、昔町田で一緒にやったことありますけどね。はるか昔ね。
0: ええー、おっしゃってましたよね。
1: 彼らも年一緒なんで、うん、ドラムね、新谷さん亡くなっちゃったけど、うん、同じ年なんで、
0: うんうんうん、はい。そっかそっか。
1: 川村さんは一個下かな。
0: うんうんうんうんうん。
1: ラルクも同じですよ。うん、ほとんど年変わんない、プラスマイナス1ぐらいだと思う。
0: あ、そうなんですね。はい、じゃあなんか結構その、う
1: ん、ね、哲さんのベースは本当かっこいいですよ。
0: うん、なんかね、
1: 僕はコピーしたことないけど、うんうん、コピーしてる仲間内では難しいと。
0: あ、そう
1: だ、ラルクベース難しいんだよって、ね、うんうんうん、みんな言ってますね。
0: あ、やっぱりそうなんですね、うん、
1: だけどちゃんと弾ければかっこいい。
0: あ、確かに、
1: ね、うん、そういうことです
0: よ
1: ね。幸宏さんのドラムとね、
0: うんうん、はい、ね、ルシーセブンさんですって、うん、ね、なんかこんなにラルク話が ね、 できるとは。
1: ドラムがね、うん、ちょっとこう軽い感じだからね、余計こうベースかっこいいんですよ、ね、
0: あ、
1: う
0: ん、
1: 軽いからデータとかじゃないんですよ、
0: あの、なんていうのかな、なんかこう笑顔とあと低音の声みたいな、うん、そんな感じなんですかね、うん、
1: ドラムのね、

0: 多分あれスネアが浅いやつだから、うん、こう軽いっていうかね、音がね、
1: へ
0: え、まあ、使い分けてるでしょうけど、
1: うんうんうん、
0: ウィンターホールなんかそうだよね、あれね、ドラム、
1: うん、
0: あの頃入ったのかな確か、うん、幸宏さんがね、
1: うんうん、
0: そう、あのベースしっかりで、
1: うんうん
0: うん、
1: ね、
0: 他にも名曲はたくさんありますけど、はい
1: ね、
0: はい、
1: またじゃ あのラルクのこともね、あのルシセブンさんから教えていただいたら、まあ、秋野さんちょっと、ね、教えてくださいね私にもね、
0: はい、
1: はい、で、あとキャラメルシオンさんとですね、恵子さん、秋野さん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 今から拝聴ですってね、ちょっと前ぐらいにいただいておりまして、あ、ウェルカムいらっしゃいませってね、今日生秋野さんですよもうって今日はリクエスト間に合わなかったのでコメントのみで失礼します。5というと昔日テレで放送していたカリキュラマシーンの5の歌を思い出します。ひたすらカノンに乗せてゴーゴーゴーゴーと歌うのですよと。他にも3の歌とかありましたけどね。ちょっとキャラメルジモさん、これ私はグーグル先生に聞いてみないと分かんない。アキラさんちょっと今考え、
0: カリキュラマシーンって僕記憶にありますね。
1: あります、
0: はい、今一瞬全然関係ないバンドの、うん、がひらめいたんだけど、あれじゃなくて、カリキュラマシーンって子供の頃、
1: なんかあったかも、
0: うん、
1: じゃあちょっと思い出していただいて、じゃあその間リクエストいただいた曲をねお届けする時間ということで、はい、リクエストナンバーをお送りいたします。まずは曲のお届けから

送りしておりますのはラジオネームニコさんからのリクエストで、ヒーセのポルカナンバー5です。昨年大久保圭さんの生誕祭で聴き衝撃を受けた曲、しばらくこの時の出演者の曲を聴きまくっていました。週末から週始めにかけ資格取得のために缶詰になっております。先週ね、あのテーマ缶詰でしたけれども、あの大久保圭さんってあのパーソンズのサポートで鍵盤を弾かれてたね、あの大久保圭さんのお誕生日のお祝いのライブですかね、行かれたんですね。あ、いいなーって。私ちょっとヒーセこちらのバンドね知らなかったんですけど、なんかかっこいいですね。ヒーセと呼んでいいのかな。セカンドアルバムオデッセイに収録されている曲、民族音楽とロック融合させた楽曲というね説明がありました。へー、そうなんですね。ちょっと聞かせていただきますね。

0: ラジオネームニコさんからリクエストいただきました。ヒーセでポルカナンバー5をお送りいたしました。今缶詰になってる頃ですよね。どうなったろう。頑張ってなのかな。お疲れ様なのかな。アキラさん思い出した。
1: 僕が思い出せないんだけども、やっぱりそうだよ、子供の頃ですね、
0: うん、
1: 子供の頃や
0: 見てました、
1: 見てた、
0: うん、
1: 小学校入る前ぐらい。
0: じゃあその子供番組だったんですかね。
1: だったと NHK だったかな、
0: うんうんうん、
1: NHK じゃなかったな、ちょっと調べればわかるんですけどね、うんうん、
0: あ、なんかねここ日テレって書いてあるかも。
1: NHK じゃないか、
0: うん、
1: あ、日テレか、日テレだ、あのあれだ、NHK で教育番組、
0: あ、
1: ね、
0: 教育番組、うん、へ
1: え、カリキュラマシン、ね、カリ、うん、だってそれ以外にカリキュラマシンなんてこのワード、
0: うん、
1: ないですもんね、
0: うん、ないですよね、
1: 今までの人生で、
0: うん、
1: そう、あのあるバンドでカリキュラマシンっていうのはね、あったんですけど、昔あのデラックスってバンドのギターの榊原秀樹くんが組んでたカリキュラマシンっていうバンドが昔あったんですけど、
0: バンド名が、
1: はい、
0: そうだ
1: ったの、それ以外、そう、それが久しぶりに聞いたんで、カリキュラマシンって、
0: はいはい、その
1: 喋りづらいですもんね、言いづらいですもんね、カリキュラマシン、
0: ね、言いづらいですね、え、その、あのデラックスの方のは、そのカリキュラマシンってここから来たんですかね。
1: 多分彼もね、うん、似たような年だから、もしかしたらね、
0: あ、なるほど、はい、
1: 子供の子を見てたかもしれない、
0: ね、そっかそっか、ね、ですって、キャラメルシフォンさん、ね、
1: ちょっとね思い出せないんですけど、うん、でもこのワードはカリキュラマシーンって、
0: うん、
1: テレビで、
0: うん、
1: 日テレね、
0: うん、うん、
1: 教育番組だったんだよ確か、
0: へ、
1: だから見てたんじゃないかな、
0: そっかそっか、
1: うん、あの頃ロンパールームとかね、
0: ロンパールームとか、
1: ね、ロンパールーム教育じゃないか、うん、あれ、ね、まあ、だからそういう子供が見る番組ね、うん、はい、
0: 懐かしいですね。なんか今お聞きになってる方でカリキュラマシン、
1: カリキュラマシン
0: 知ってるよって方はぜひあのメッセージをください、うん、じゃあここでね、またコメントというかメッセージねご紹介で、ニコラスひらがなゲージさんから、アキラさん明石町のお話ありがとうございました。
1: あ、いえ、なんかうまく喋れないんで、
0: ね、
1: ちょっと喋るの下手なんで、ね、その説明するのが、はい、ね、ありがとうございます。
0: あの、ね、生アキラさんもまたこのちょっと違った感じでいいかなとね。あ、生でも収録でもあんまり変わらないですかね。変わらないね変わらないです。
1: 収録はね意外と難しいんですよ。棒読みになっちゃうんです、
0: ね、まあまあまあね、
1: 気をつけないと。
0: そうですよ ね、うん、お城の話、お城の後は想像するのが楽しい。明石焼きも美味しいですよね。大学生の時に神戸に行って初めて食べました。懐かしいですって、ニコラセレマのケイジさん。
1: あ、食べたことあるんですね、
0: うんうんうんうん、
1: 明石焼き ね、
0: 懐かしいとおっしゃってますよ。さ、それからですね、ハイボーさんからね、まるまさん、あきらさんこんばんはって。
1: こんばんは。
0: 5といえば僕は500円玉貯金を9年やっています。
1: それすごい溜まってるんじゃないですか。
0: あ、これじゃ あれ、ね、ハイボーさん酔わせてその貯金持っといてっていう、
1: 500円玉貯金あれ ね、すごい溜まりますからね、あれね、500円ですよ、だって、
0: なんか貯金箱の数も5個になり、
1: うん、
0: 5年前に当時の金額を数えたら5万円貯まってました、
1: うん、
0: こうやって5年前に5万円貯まってるんですから、ね、今だいたい10万円ぐらい、
1: うん、
0: あ、すごいですね。財布に500円玉が入ったら貯金箱に入れてます、
1: うん、それ僕もやってますけどね。
0: やってらっしゃる。
1: 僕もやってますよ、
0: はい、あ、どんな時に使ってるんですか。じゃあ使う時は、
1: うん、いろいろ旅行の時に持ってったりとか、
0: うんうんうん、うん、あの500円玉をね、
1: 500円玉、
0: あ、じゃあ、ある程度貯まったらそれをちょっとこう楽しみに使うみたいな感じで。そうです
1: ね、結構ね、
0: ええ、
1: 使えないんですよスイカとか僕行くところ困っちゃうの、ほんと現金、
0: あ、
1: ね、現金、
0: そうです、山城とか行ってますもんね。
1: でもあれ500円も使えないとこあったんで、新500円ダメですみたいなとこあったんですよ。
0: そうです、
1: 自動販売機で。
0: あ、そっかそっか。じゃあ

0: この間乗っただってあれですよ、うん、丸亀から高知行く電車は現金でしたから、確か現金。
1: それは、
0: 現金、あの辺全部現金だったと思う。あの、うん、非電化のところは、
1: え、切符をじゃあ買って、
0: そうです、特急券買ってね、
1: それで、電車に乗って、
0: うん、徳島でも確か現金だったんじゃないかな、切符持ってるってことはね、切符じゃないともらう、だって降りた駅確か車掌さんに僕、うん、あれでしたもん、切符くださいって言ったような気がする。
1: へ、
0: 確かいないです、駅員さんいなかった、庄水ってところ、
1: あ、
0: 徳島県のね、
1: うんうんうんうん、
0: 今までそういうとこ結構ありましたけど、
1: うんうん、
0: 別にあの四国に限らずね、現金、そう、
1: うん、
0: あと一番困るのがそういう買い物をするときに現金ね、
1: うんうんうん、
0: じゃないとダメ、
1: うん、あ、じゃああれ旅行に行くときは、あの今ね、あの当たり前のようにこう電子マネーとか、
0: うん、そうですね、その時500円玉が結構、
1: あ、そっかそっか、重宝ね、はい、されてるんですね、はい、そうか、
0: 300いくらとか500円出す、
1: ね、
0: その300いくらって何っていうのは、だいたい缶ビールとなんか買って400円近くか、
1: う
0: んうん、500円のまま出していくって、ね、
1: そうか、はい、
0: 飲み鉄なん
1: で、
0: はい、そう、電車にそのまま手ぶらでは乗らない、
1: うんうんうんうん、じゃあ缶ビール代、
0: 缶ビールとか、あとワンカップみたいなね、
1: うんうんうん、
0: その時500円出す、
1: は
0: い、つまみはあのちいかま持ってるんで、
1: はい、はい、あのそのところでちょっとあのリクエストいただいた曲はまだちょっとこの後になると思うんですけどね、あきらさんにメッセージ質問が入っておりましてね、
0: はい、
1: あ、まずあの、あ、サニサデヨンゴさんの心理テストの回と腰が FM 笑って書いて、これ反応できずすみませんでした、ですね、とですね、サニサデヨンゴさんね、あの今日も疲れ様でした、ね、
0: お疲れ様でした、
1: こんばんは、まるちゃん、あきらさん、お疲れ様でしたってきっと盛り上がったことでしょう、わらわらということね、あきらさんに質問です、
0: はい、
1: いきます、校舎の裏に女子に呼ばれて、あの時何を話してたのですか、ずいぶん楽しそうでしたねっていう勝手な想像なんですけど、
0: はい、
1: 校舎の裏に女子に呼ばれて何を話してたんですか、そんな思い出ありますかって
0: あ、見てたんですかね、はるか昔ね校舎っていうかね、体育館、あ、校舎もあるな、体育館の裏とかね、
1: はい、何を話してましたって、
0: 体育館の裏でその時はね、
1: うんうん、
0: あれですよ、そこに来て、女子4人が来て、
1: うん、
0: うん、当事者は来てないんでね、
1: 当事者、
0: で、当事者はじゃあ A 子さんとします、
1: うんうんうん、
0: A 子のことどう思ってるみたいなあ、うん、これはどうしたらいいんだっていう、そのね、
1: うんうんうんうん、
0: でもほらそこで変にさ、嫌だよとか言うと、うん、その女子4人を敵に回すことに なるしね、
1: うんうんうん、
0: うまくこう、
1: うん、
0: うん、あ、今はちょっとそういうあれじゃないんだけどさみたいなね、うん、受験だしとか、
1: はいはい、
0: うん、受験をちゃんと受けるような格好しないのね、はい、サニサイさん見てたんですよ ね、
1: なんかね、あのアキラさんがなんかこう楽しそうな、何を話した、女の子に思い出されてって、うん、勝手な、ね、そんな想像でしたということでね、はい、ちょっと聞いてみたかったそうですよサニサイさん、今日ロックフェスでね撮ってくださった写真も送ってくださっていて、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、
0: はい、
1: 後であのアキラさんのところにも来てるかもね、
0: はいはい、
1: うん、ありがとうございますということで、あ、もう一つね、キャラメルシフォンさん、
0: はい、
1: カリキュラマシーンのオープニングテーマは今はチコちゃんに叱られる、
0: これで NHK って言っちゃったんだ僕さっき、これチコちゃん NHK でしょ、
1: そうです、ね、
0: これだ、これで NHK と混乱しちゃったんだ、
1: なるほど、
0: ね、そうだそうだ、そうだ、ここでそうですね、
1: 当時はお笑い芸人や女優さん、今は亡き藤村俊二さんも出ていたのですよということでね、ま、じゃあきっとあの音楽の記憶がそのまま今 NHK の、 チコちゃんのあれを聞いて NHK ってこう植え付けられたんですかね、
0: はい、
1: もうキャラメルシフォンさん本当によくご存知ですよね、
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、か結構マニアックな、
1: うん、あれじゃないですか、ね、今体育館の裏にあの呼んできていたお姉さんたちの一人ぐらいのね、あのちょっと同じぐらいの青春時代を過ごされているかもしれない、
0: うん、あれ昔でもなんであれ学校の裏とかね、うん、あでも先輩に呼び出されるのは結構ありましたけどね、
1: 体育館の裏ね、
0: あ男のね、男の、
1: うん、
0: はい、男の
1: 呼び出されてね、どうしちゃったんでしょうかね、うん、っていうね、ちょっとね笑っちゃうところでしたけれども
0: 資格をやっぱ学校って作っちゃダメですよね、

0: 今カメラついてるからね、大丈夫でしょうけど、昔カメラないんだか、もそう、あの、一壁作られて見えないようにされちゃうよね、先生来るとね、先輩たちがね、それで説教をね、ミーティング、先輩とミーティングを、先輩がちょっと怒られるったミーティングを、
1: ね、はいはい、うん、怒られたね、はい、ミーティング
0: するんですけどね、されるんですけどね、はい。
1: じゃあすいません、ここでね、ちょっと一つコーナーがございます。
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災。
2: 私たちは日々の生活で忙しいから、防災は行政に頑張ってほしいな。
3: 黒瀬さんね、行政による防災のことを一般的には公助って言うんですよ、
2: はい、
3: でもこの公助はですね、現在の少子高齢化とか、あるいは財政的な制約を考えると、今までの比率をキープすることが難しいんですよ。
2: 国の援助は厳しいんですね。
3: そうなんです。ですからこれからは今まで以上に自助と共助が重要になるんです。
2: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
4: 越谷 FM キッズ防災隊員のいつきです。大雨だ、無理して出かけず垂直避難。

送りしておりますのはラジオネームすきまさんからのリクエストで、人とよの花見月。5は身近にある数字の中でも区切りの良い数字に思います。お金でも5万円は大金、時間でも5時間は長時間と捉える人が多いのではないでしょうか。人生の長いスパンで言えば5年、自分自身にとっては5年前、今の自分

もう想像できませんでした。あの頃は深刻化するコロナ禍に翻弄され、働き方、自身や家族の健康、家族の環境等、大きな分岐点が一度に降りかかってきたような日々でした。その時なりに考え抜いた決断、正しかったのかどうかは今でも結論は出ていません。ただ自分一人、目先の損得よりも自分だけではなく家族にとって何が大切なのかを選ぶことを決められたこと、大きな失敗ではなかったかなと今は思っています。ではでは。あ、隙間さん、そっかそっか、5は何か区切りの良い数字、まあ、確かにそうですよね。5月5日ね、今日は5、5ということでね、子供の日なので5を選んでみましたが、なんだかそんなね、なんていうのかな、うん、いろいろね、たくさんの人のことを大切に考えたり、自分のことを考えたりする、そんなね、ことね、思わせていただけるメッセージでした。隙間さん、本当ね、体気をつけてね、お過ごしくださいね。まだまだ生放送あと30分ぐらい続きますんで、お付き合いくださいね。今週もリクエストお届けくださりありがとうございます。

0: キラさん6時台になってきたんで、はい、そろそろあの今日のロックフェスの話ねしようかなと思うんですけれども、はい、そう今日タンクポップさん来てくれるかな、ね、あのその前にちょっと待ってね、あの満腹さん空いてるかどうか、あの
1: 満腹さん、
0: うん、ちょっと見てみてくださいね。であとあ
1: やってるみたいですね。
0: あ本当、
1: はい、あの金色の方が来ました。
2: ちょっとロックフェスの話するのなら駆けつけないといけないと思って、
3: ね、
2: 会場から駆けつけちゃいましたけど、
3: はい、
2: いや
0: いや
2: い
0: や、
2: ありがとうございました。
0: お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: ごめんなさいね、リスナーの皆さん、急に、
3: はい、
2: まるちゃんの声とかで、あきらさんの声とかで、ね、癒されたかったのにちょっと想像しんの来ちゃって、
3: はい、
0: いやあの今ね、あの普通に、なんだろう、あきらさんにね、ちょっと満腹さん空いてるか見てみてって話をして、
2: はい、
0: でも
2: すいません、
0: あの
2: 駆けつけちゃいまして、
0: ね、
2: さっきベースありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: こちらこそ、ね、ありがとうございました。

0: の打ち合わせもせずに来ちゃったから、はい、フリートークになっちゃいますけど ね、
1: うん、今ね何の調整もしてなかったので今おしゃべりしていただいてマイクの音量をね、はい、
0: うるさい
1: 調整いやいやいやマイクの音量を調整しておりましたよ、はい、ということでねいらっしゃいませ、
2: はい、
0: 皆さんタンクポップでございますお世話になっております、
2: はい、タンクポップラックンです
1: お越しいただきまして皆さんお疲れ様でした
2: お疲れ様でした、は
0: い、
3: お疲れ様でした
1: 今日多分先ほどねイベント終わったばっかりで、はい、ワッコさんは MC をされてたから、はい、多分聞けてないと思うんですけどね、うん、たくさんの方からねちょっとロックフェスのね絡んだメッセージなんかいただきつつ会場にも来てくださった方もいて
0: でしょうね、うん、まんちゃんのファンのリスナーの方いっぱい絡んでましたからね会場でも浮かびますよ、ね、何人も、
1: はいもうねありがとうございますなんか楽しませて
2: はいありがとうございます
1: で今日何をやったかというと、ええ、今日私とアキラさんはどこに出たんでしたっけ、は
0: い、吉川ロックフェスティバル吉川公園にね、うんはいはい、朝から、
2: はい、
0: なんなら昨日のリハから、
2: ねねはい、ありがとうございました
0: 駆けつけてくださって、はいまあタカちゃんというね、うんドラマーの方だったり、
2: はい
1: はいはい
0: のぼりを振る方だったり、
2: うんはいはい、
0: なんかこうシェーカーを鳴らす方だったり
2: そうですねいろいろね
0: あと中学生になられた、
2: はい、
0: We Love
2: 吉川の皆さんね
0: だったり、
2: う
0: ん
2: はい、
1: そうそうそう
0: まあ目いっぱいすぎましたねステージが
2: そ, う、ね、
0: そんなに登っちゃダメでしょってくらい、うん
1: まだね私その絵を見れてないのでどんだけ登ってたのかわからないんですよね
0: 勘弁してくださいっていうくらいぎゅうぎゅうですよ
1: そんなに幸せいっぱい詰まってました
0: いっぱい膨らむぞって感じでした
1: 膨らむぞっていうことでね、う
0: ん、まるちゃん膨らむぞ好きなんですよね
1: 大好きなんです
0: ポップコーン
1: ポップコーン大好きですよね、ちょっと今ポップコーン探そうかなちょっと喋ってつないでてくださいね
0: アキラさんもベース完璧だったじゃないですか、
3: はいまあ、いいありがとうございます、はい
0: タンクポップ帳とかあるでしょもしかして
3: そう
0: タンクポップネタ帳
2: あネタ帳
3: ネタ帳あります
0: よネタ帳ってお笑いかって、ね、なんて言
3: いますかネタ帳
2: っていうかコメント
0: コード表とかする、ねうん、
3: いただいたの
0: ネタ帳って、ね
2: はい、ネタね、
0: はい、いやだって結構さ、
2: はい、
0: だってここに来るの私たち年末以来だけど、う
2: ん、はい
0: それ以降にもさ、うん、馬コンテストとかでも
2: そうですね
0: お越しくださって、
3: う
0: ん
3: う
0: んはい、
3: そうですね
0: 演奏もしてくださって、
3: はいはい、そうですね冬の会もねありましたね
0: あそうそうそうそうですよ、はい、
3: そうですよね、う
0: ん、いろんなところでも共存して、
2: はい
0: ね
2: はい、
0: お互いの音もなんか分かってきたりして、
2: う
0: ん、
2: そうね
0: もうこれは、
3: はい、
0: 武道館に立つときは、
3: はい、
0: 運命共同体としてね、
3: はい、
0: ぜひ
3: はいこちらこそぜひよろしくお願いします
0: 見ましたね生放送で流れちゃうと思って油断してるか
1: も、うん、明さんもうねいい感じにもうね砕けてます今日は
0: あ本当ですか、
1: ね、朝からねねステージも上がって
3: あステージ、ね
1: ではい、さっきからもうね普通に喋ってます
0: いいですよねだからでも本当、まるちゃんの放送は ねよく越谷水辺の市の帰り道の車で、
1: はい、
0: すごいちょっとああ今日も頑張ったなっていう感じの時に、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね
0: 癒されてるよ
2: ね、はい
0: うん、インディオカックン喋って、
2: ね、大丈夫よ
1: みんな今日ちょっと疲れてるかなってよし見つかったぞ
0: あ見つけちゃった着火ってことで ね,
2: ですねこれもやりましたね今日ね
0: 完璧なんだもん、
2: うん
0: マルちゃんとかもアキラさんとかも、
3: でもおじさんのね踊りも
0: あそうね、
3: ね、
2: うん、
3: ドラムの方の
0: はい
3: はい、
2: はい、
1: さ、皆さん今日はロックフェスをご覧になっていない方は何が起きているかわからないかもしれませんので、改めてポップコーンに乗せて恋はポップコーンに乗せて、
2: はい、
1: ですね、今日は5月の5日吉川ロックフェスティバルが開催されました。で去年はですね越谷 FM メンバーズということで出演させていただいたんですけれども今年はもうすでに私たちはタンクポップさんですよね。
0: そうですよ。
2: そうですよね。
1: タンクポップさんのタンクとポップの間にある星はスターということで、
0: はい、
1: そのスターの一員として、
0: はい、
1: 今日は、私とアキラさん、それからたくさんのね、
0: たくさんの、はい、スターの皆さん、
1: はい、スターの皆さんと一緒にステージに上がらせていただき、
2: はい、
1: で、わっこさんは今日はずっと MC をしていて、
0: はい、
1: すごくすごくお疲れかなと思うところを、
0: はい、
1: 駆けつけてくださったと。
0: そうですよ、
1: ね、
0: で放送するっていうのにさ、
1: うん、
0: 6

0: 別に出てくれちゃった日には、
1: うんね、
0: こういただいた恩は返さないといけないから、私たちもこう乗り込んじゃおうと、う
2: ん、乗り込んじゃ
0: い、ね、乗り込んじゃい
1: ね、はい、そうで、和子さんね、あのお話されてて忙しそうだから、かっくんにこうね、あ、お願い、後で来てくださいねなんて言ってね、
2: はいはいはい
1: はい、はい、あの半信半疑ぐらいで本当に間に合うのかななんて、う
0: ん、あ、そんな感じだった。
1: そうそうそう、
0: 必死で来ちゃいましたよ
1: ね、うん、あのもしレイクタウン混んじゃったらもう車間に合わないかなとか、
0: うん、もしたらもうヘリコプター、じゃあタケコプターで来ます、タケコプターで来ます。
1: で来てくださったタンクポップさんなんですけれども、はい、何年か前ぐらいからなんかいろいろ一緒にやろうねって言ったところから本当に実現できてますよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: 本当だね、
2: はいはい、
0: ま、気づけば、
1: うん、アキラさんもタンクポップさんのメンバーですもん ね、 本当にね、
0: そうですよ、
2: もちろん、
0: はい、もうスターの皆さんはもう今まで出会った方全員がスターって呼んでるんで、もう逃れられないんですよね、
2: うん、
1: はいはい、
0: 新手の宗教ではありませんけど、
1: で、何でしたっけ、あの10周年はどこでライブやるんですか。
0: あ、よくぞ聞いてくださいました、はい、越谷水辺の市、うん、毎月第2火曜日、
1: うん、
0: はい、まあ、今月は5月12日に火曜日来ますけれどもね、うん、
1: はいはい、
0: そこはいつも越谷、うん、市役所脇、うん、ウッドデッキ、
1: うんうんうん、
0: で水辺の市やってるんですけれども、
1: はい、うん、
0: まあ、タンクポップも10周年、うん、越谷水辺の市も10周年くらいということなんで、
1: うんうんうん、
0: 9月13日に合同で10周年イベントをやろうということで、
2: はい、
0: ウッドデッキでやりますよ、う
2: ん、はい、
1: あの水辺の市さんというと、うん、越谷 FM の番組表に今載ってます
0: よ。もう賢明なパーソナリティさんは違うね。
2: ね、
0: その通りなんですよ、はい、番組表の裏に、
1: うん、ですよね、
0: 載せていただいておりまして、
2: はい、
1: はい、あ、じゃあ合同で、10周年記念をやると。
0: そうなんですけど、
1: うん、
0: あ、その時はまあ日曜日なんでね。
2: そうですね、
0: やっとまるちゃんの放送かぶりがなくなるという感じですけれども、
1: はいはい、うん、なるほどね、
0: うん、いつも火曜日だから絶対来られないのよ。
1: そうなんですよ、
0: まるちゃんはね、
1: そうなんですよね、まさにね、はい、なんかいろんな意味でこう共同体のような ね、あの越谷の中で同じ時間にいろんな発信をしてるのかななんて思いながらね。
0: 何これだからさ、
2: うん、
0: あなたはこっち、私はこっち、任せたよみたいなね、
1: うん、そうそうそう、
0: いろんなとこで盛り上がっちゃうね、
1: 遠いところからでもお互いでちょっとテレパシー通じてるから、うん、みんなのこと大好きって言おうかみたいなね、
0: そうそうそうそう、ね、今言おうかみたいな、
1: そうそうそう、そんな感じでね、
0: そうなんです、
1: なんですよ、あきらさん、
2: はい、
1: あとかっくんさん、
2: はい、
1: はい、
0: あきらさんがね今何考えてるかとかもすぐ分かっちゃうんだよね。
3: 本当ですか、
0: うん、当ててあげようか、
3: はい、
0: 和子さんちょっとお疲れだなと思ってるでしょ。
3: いや、もうかなり疲れで本当に申し訳ないなと思って、朝早くからね、
0: ちょっとねメイクがだいぶ弱っております。やめなさい、まるちゃん26歳なんだから
1: ね、それ言ったら私もほらちょっとあれですけど、ね、なんかね今日26歳流行ってたんですよ。
0: なんで
1: お誕生日を迎えられた方がいて、うん、お誕生日おめでとうっていうコールをね、うん、したんですけれども、永遠の26歳って書いてありました。
0: 誰だ、
3: 書いてありましたね、
1: ね、
0: 永遠のってことは26歳ではないってことですもんね。
1: そうですね、多分なんて気持ちは26歳かなっていうね、
0: 同じ感じですけど ね、
1: そうなんですよ、今日ちゃんと26歳はないんですけどね、うんうん、タンクポップさんのあれバッジがどっかあるはずなんですよね、
0: うん、あ、26歳設定っていうね、
1: 設定設定、
0: まるちゃんが持ってる赤いバッジがあるんですけど、
2: は
0: い、
2: ね、
0: 体も心もね、
2: はい、
0: 全部若者のままだといいなという願いを込めて、
1: ね、はい、ね、そんなタンクポップさんと、ね、私もちょっとその何ですかね、5月、今5月じゃないですか、8月ぐらいに実はちょっとイベントを予定していて、
0: 言っちゃうの、もう言ってんの、
1: もうね、
0: 言っていいの、
1: もういいです、解禁です、本当ね、5月10日に解禁にしようかと思ってたんですけれども、
0: はいはい、
1: もうなんかちょろちょろ言っちゃおうかなと思いまして
0: ちょろってるね、
1: ちょろってる、ね、8月の10日 あのハートの日っていつも越谷 FM でなんかスペシャルとかね、あとディアハートとかいろいろやってるんですけども、うん、ハートの日にちょっとイベントっぽいことをやろうかなと思って、でタンクポップさんも何らかの形でね、ちょっと絡んでいただけたらいいなと思っておりまして、
2: はい、
0: 何らかの形っていうのがちょっとピクってきますけどね、わっこが8月に舞台で女優活動があるので、私が確定ではないにもかかわらず、
1: うん、
0: かっくんはもうハートの日出る気満々なんですよ
1: それ決まりなんですよね、
0: ということは何、ね、うん、あれ、
2: あれ
0: 犬間に
2: 犬間に

0: で出んの？
1: 犬間にまた どうだろうね、うん、再結成になるのかな、
0: わかんない。なんか渋谷さんとかもやる気満々なんですよ、うん、タンクポップさん出るんだとか言って、
2: ね、そうです、私主催なんですけど、はい、みんなね、はい、すごく力

0: なんですよ。多分だからあの安心して
1: 行けるかな、はい、お休みくださいみたいな。なんですか、みんなわっこの犬間にやっちゃうの、
0: ね、かなとかね。わっこさんもちょっとタイミング合えばというか、その、ね、あの何らかの形で何らかの形であのご無理ない感じででも来て
1: 電報とか
2: 電報
1: やだ言いたい
0: 舞台のねお稽古と被らなければ、うん、まあその辺ねちょっとお願いしますということでね。
1: そうですね、ちょろりしたいですよね、はい、せっかくなんだから、は
0: い、ね、というのを、一緒にやりたいなと思っておりますということでね、はい、あらいけない、なんかあっという間になっちゃったよ。
1: あ、本当だ、
0: うん、去年あきらさんのなんか結構プライベートの話とかね突っ込んだりとか、はい、なんかよく、うん、
3: はい、
0: お城に行ったりとかしてるので、はい、なんかその
1: お城好きなんですね、
0: お話を聞いたりとか、あと、まあ、今日の放送はとってもフランクに皆さんからの、ね、メッセージとか、うん、曲を、ね、お届けしてきたんですよね、はい、でいつ来るかな、いつ来るかな、来るかな、来ないかななんてを、ね、しながら、うん、ワクワクしながらね、お二人 の、 お越しをお待ちしておりまして、はい、で私 の、 この通い部人を聞いてくださってる皆さんも、はい、絶対タンクポップさんファンなんで。
1: そんなことはないと思いますよむしろタイプが逆なので、
2: 違って
1: ちょっと、うん、癒されたいんでお引き取りくださいと思ってる方が何人もいると思う。そんなこと言わないでみんないろんな人がいていいじゃない
0: 今度はタンクポップさんね時々曲をおかけしてるのでぜひね聴いてくださいって、
2: うん、ありがとうございます。
0: 多分動画も上がりますよね。
1: 上がります ね、
0: ね、
2: はい、
0: ね、そしたら私がねシェアしますのでぜひねご覧いただき、ロックフェスの
1: あげちゃうかっくん、
0: ね、
2: ね、
1: ね、
0: ね、あきらさんがベースを弾いてる姿もね、
2: はい、
0: 見ていただき、ちょっとまた違う感じのね、はい、私たちを見てください。私踊ってます、
1: うん、完璧でした、
2: ね、
0: はい、じゃあ、ここでですねリクエストの曲をいただいておりますのでお送りいたします。スーパー、越谷 FM サポーターのサニーサイド4号さんから

0: あっという間でして、
1: あっという間
0: ね、あの実はこちらがラストナンバーということで、
1: あ、マンボウ、
0: マンボウでね、あの本当来ていただきましてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: あっという間です。
0: は
1: い、
0: 本当ね、あの、うん、疲れのところというか、また何らかの形でね、
1: 何らかの形で、
0: で、この後、交通情報等をお伝えした後にまたちょっと黒字がありますんで、
1: はい、
0: 告知などありましたらぜひよろしくお願いします。
1: ちょっと、
0: はい、あきらさんもね、はい、お疲れ様でしたということでね、
3: こちらこそ、ね、お疲れ様でした
0: 皆さんとね、あの絡んでくださいまして、はい、
3: ありがとうございます。
0: 話足りないのはまたやりましょうね。ね、
3: まだそうですね、
0: いっぱいまだまだ
3: 福島までしかない、
0: 行ってないですからね。
3: はい、わ、はい、かりました、はい

21キロの渋滞、さらに後方千代田パーキング付近から友部サービスエリアまで21キロの渋滞です。下りはおおむね順調に流れています。東北道上り岩槻インターチェンジを先頭に久喜白岡ジャンクションまで12キロの渋滞が発生しています。なおこの渋滞の先頭付近上り岩槻インターチェンジ故障車が止まっています。規制は行われておりませんので前方ご注意ください。東京外環道入ります。内回り川口東インターチェンジを先頭に草加インターチェンジ付近まで3キロの渋滞です。反対外回りはおおむね順調に流れています。一般道の情報です。はじめに越谷市内49号足立越谷線上下線ともに順調に流れています。越谷市内レイクタウン付近で渋滞が見られるようです。国道4号東埼玉道路上りレイクタウン付近700メートルの渋滞、そして下り600メートルの渋滞です。越谷市内北の地域で渋滞ありますね。越谷流山線52号線上り南荻島付近で600メートルの渋滞です。草加市内に入りまして49号おおむね順調に流れています。国道4号上り花栗中付近で500メートルの混雑です。最後に埼玉県南部、明日のお天気の予報をお伝えします。明日6日水曜日は晴れ時々曇り、北の風のち南の風、降水確率は日中 0%、 夜にかけて 10% です。朝の最低気温は12度、日中の最高気温は24度の予報です。以上お天気の予報でした。

868インフォメーション。ここで電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに電車の運行情報です。東埼玉地域五市町を走ります JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通りの運行となっています。続きまして道路交通情報、まずは高速道路の情報です。大きな渋滞発生しています。常磐道上り三郷ジャンクションを先頭に八原インターチェンジまで

0: 朝午後4時より生放送でお届けしてきましたイブニングライブハッピー868。火曜日、そろそろ別れの時間が近づいてきました。今日はね、この後出演いただいた皆様にコメントいただきますので、先に来週のね、ソングテーマお伝えしますね。来週は新緑青葉若葉です。18時台にはゲストのお迎えもあり、金曜日にアップされる SNS での放送予告もぜひチェックしてみてくださいね。さて、今日もたくさんのメッセージ、リクエスト、コメント、あれ順番違った？お届けいただきありがとうございました。ラジオネーム、ご紹介いたしますね。いきますよ、キニー。ラジオネームムミミンさん、トモトモさん、板橋のトムソーヤさん、タクボンさん、コマンバさん、スキマさん、チトポンさん、アサヒヤサブローさん、ルーシーセブンさん、ナナオパープルおばちゃんさん、ニコラスイラガナケイジさん、ヒゲアジさん、透明人間フェーズ2さん、ミナタロウさん、キャラメルシホンさん、ニコさん、ハイボーさん、サニサイドヨンゴさん、皆さんありがとうございました。さて、まずはじゃあ、
1: はい、
0: タンクポップさんお二人ね、
2: はい、
0: お疲れのところありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 駆け込みでサニーサイド4号さんから、うん、あー豪華メンバー放送っていうメッセージとあと告知に対してラジオネームハッピーコマちゃんさんが、うん、おー忙しいですねと反応をくださっております。
0: ありがとうございま す、
1: いや楽しかったです。
2: そうですね、
0: いやもうね、はい、またあの何らかの形で本当また一緒にねおしゃべりできる時間、
1: う
0: ん
1: ね、そうですね、
0: やりましょうね。
1: はい、はい、武道館までつながっていますね、はい、私たち。
2: はい、
0: あれ15周年はどこでやるんでしたっけ。
1: 15周年、あ、よく、あ、越谷市民球場をどうやって借りるんだろうって言い出してます。
0: じゃ あ、 あの、はい、段取りから含めなんかお手伝いできることがあった
1: 言ったね
0: 言った言った、ね、はい、ね、じゃあ、はい、続けてかっこさん。
2: はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。ロックフェスもね皆さんに手伝っていただいて、盛り上がったステージになって、楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
0: はい、はい、それこそ本当

0: これからもよろしくお願いいたしますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 火曜日も遊びに来てください。
1: はい、
0: さあ、そして、あきらさん。
2: はい。
0: はい。
2: はい。今日は、まあ、久しぶりのね、生放送ということで、うん、まあ、いろいろリスナーさんの方からいろいろ最近コメント来るようになってね、だんだんちょっと嬉しくなってきてるんですけども、まあ来週からまた収録になりますけど、まあ恒例のウクレレもまたやりたいと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。
0: はい、あきらさん、今日はあのまだまだ今どこまで、徳島までしか行ってませんもんね。
2: そうですね、はい、
0: 旅のお話ね。
2: はい、サニーサイド4号さんからのさっきの質問は何だったのかちょっとねわからないんで、今度また細かく聞きたいなと。
0: あ、そうですよね、
2: 私が体育館裏の話。
0: 体育館裏に、そうなんですよ、なんかあきらさんが、ね、体育館裏に呼ばれてすごく、
2: どんな質問を送るのかちょっとドキドキしてたんですけどね。
0: あの校舎の裏に女子に呼ばれて、あの時何し話したんですか、楽しそうでしたよね、勝手な妄想です。
2: 答えるのがちょっと、どう答えたらいいのかちょっと最初、
3: なんかもやもや終わるな、
1: ね、
3: もやもや終わるんだ、
1: ね、
0: これあの、ね、その裏の何ですか、ね、糸をね、
2: そうですね、
0: それがあのサニーサイズさんの手じゃないですかね。
3: そうだ、
1: あ、
0: ね、
1: うん、
0: ね、
3: 続きを ね、
0: ね、ま、だってサニーサイドさんは越谷 FM を聞き始めたのが、うん、タエさんがねお風呂の線を流しちゃってどうしたらいいか分かんないってところで放送が終わってしまって、気になって次の週聞き始めたっておっしゃってたんですよ。
3: 何がきっかけになるか、ね、分かりませんの、
0: ね、そんな感じでね、うん、あのたくさんのリスナーさん、そしてねあの今日もロクエスの会場にね、はい、あのいらしてくださった皆さんのそのなんか心に支えられています。
3: 本当ですね、はい、愛で支えられてます ね、
0: ありがとうございます。
3: 私たちは、
0: ね、はい、今日はゴールデンウィークということで、あのスペシャルプログラムでワイワイとね送らせていただきました。またタンクポップさんも来ていただいて、アキラさんも来てくださって、はい、またやりましょうね、
3: ぜひ、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: この後も越谷 FM でお楽しみください。

0: 50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: 前回までのコミカルシンドローム。
1: 付録を中心に協議しても付録は付録ということなんですよね。やはりメインにしないといけません。子どもの話よりも先に男女が出会ったり愛したりする場所もないですからね。文句なるでしょ、カーンって。足の動きクイックイックイックイって音がするんだけど、でパンチの音もちゃんと聞こえないね。シュイシュイシュイボンボンシュイシュイボンボンボンボン。
0: ナウヨイチはノンストップで喋り続ける。

はい、元気です。ついに始まります、巡業春の祭典2026スパイラル大作戦。今回は2026年5月7日から始まりまして、5月20日までの14日間となります。たかが2週間なんですが長いです。はい、移動距離2320キロという計算みたいですね。立ち寄って会いたい方はたくさんいらっしゃいます。立ち寄って見てみたい場所なんかもいっぱいあります。立ち寄って食べてみたいもんもいっぱいあります。でもずっと移動してますね。完全ガイドブック春の祭典2026スパイラル大作戦を紹介いたします。前触れ三昧の60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイヨチのコミカルシンドロームルール767、前触れ春の祭典2026スパイラル大作戦。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。スライ&ザ・ファミリーストーンでマ・レディー。

0: 本日は巡業春の祭典2026スパイラル大作戦完全ガイドブックです。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはスライ&ザ・ファミリーストーンでマ・レディでした。
1: 長野県の社会保険労務士ロッカー大平敏郎です。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。

0: コミカルシンドローム
1: マイブレ春の祭典2026スパイラル大作戦、はい、題して伊勢湾の風。何でしょうまずは移動です。はい、大型連休最終日、真逆の道をね、東京から愛知県名古屋に向かって進みます。真逆です。なんだろう、みんないい意味で疲れてるのだよね、多分ね。疲れてる人とすれ違っていくんだよね。俺はもう行く前から疲れてるんだと思う。5月7日木曜日、ステージ初日、名古屋場所、栄南音楽祭26プレサーキット、愛知県名古屋市ハートランド。はい、なんでしょうなんでしょうって配信生動画もございます。はい、初っ端なんで、決まるじゃない、自分のその体調がいい悪い、調子がいい悪い、気持ちが高ぶってるとか、全部初日に決まるじゃん。うん、要はちょっと低いと明日はもっとテンション上げていこうとか、もっとなんか飯食って頑張ろうとかあるじゃん。で、逆に高すぎるともっと抑えられないのかみたいな話を一人会議するよ。うん、いつも。うん、でもね、調子狂うんだよね、どこがって言えないけどなんだろう、ノリノリというか、初っ端なノリノリじゃない方がいいな、こういう言い方が正しくはないと思うけど、あんまりノリノリだと行っちゃうじゃん、それ以上に。そんなに乗ってない方がいいんじゃない。うん、どう。5月8日金曜日、生ラジオ、三重県四日市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当山本博之アンカー、サイマルございます。はい、山本さんとね、喋るために生まれた二人を、何をするのかということですよね。でね、意外に真面目にやっちゃうからここが難しいね。多分、なんて言うんだろう、山本さんの番組なんで、あんまりふざけるのもね、まあどこの町でもそうなんだけど、あんまりふざけてないよコミカルだってふざけてないよ頼むよ、信じてよで、5月9日土曜日、ステージ、栄南音楽祭、愛知県名古屋市栄の場前、14時30分から。こちらは会場で生で観戦しないといけませんっていう注意事項。そうです、なんか放送するわけでもないし、動画配信があるわけではないんで、生で見ないとダメです。でもね、最近自分が感じたことは、生じゃないとできないことが多いんですよ。やっぱりいろんな問題があって、動画配信だと言えないことも多いとかね、とか、なんだ、ラジオだと言えないですよね、言えないこと多いですから、意外に。で、この栄南音楽祭は行けるかって言ったら、街のど真ん中なんでできませんやりたい、やりたい、ここ難しいな、やりたいわけじゃないけど、なんちゅうんだろう、難しいね、いろいろとそう、だから煽られたらやるかもしれないけど、や

はいけないことは多いだろうな。こういう時代やりにくいな。やりたいんだったら山の上に行くとか海の端っこでやるかしかないんだろうな、もう方法は。でもそれ求めてないからだ、意外にな俺な。では音楽です。 Tears for Fears で Seas of Love。

0: 今揚げタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのは Tears for Fears で Seas of Love でした。
1: 島根県 FM 出雲スタジオ801、月曜日のパーソナリティのマリンです。手を上げて右見て左見て、もう一度右見てキラキラ、気をつけて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。
0: マイブレ春の祭典2026スパイラル大作戦。

0: 題して中海に聞け。すごいタイトルだ。5月10日日曜日、ステージ米子場所、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス。前半最初の山までございます。愛知県名古屋市から鳥取県米子市への移動。
1: なるほど、
0: 前半これですね。こっから始まるですね。いやでもどうなの、東京から名古屋まで400キロ弱ぐらいあるんだよね、うん、これもあんのかな。あるだろうな、うん、大丈夫俺。心配しかない。何にも、もうただ単に心配しかない。5月11日月曜日、生ラジオ、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801、月曜日担当マリン。5月12日火曜日、生ラジオ、島根県出雲市 FM 出雲万事まして情報局、火曜日担当サンタアンカー。5月13日水曜日、生ラジオ、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801、水曜日担当金婚パーソナリティ。注目です、 FM 出雲三部作。はい、すごいことですよ。すごいことです。俺がいけないかこれな、誰も止めない、やめた方がいいですよとか誰も言わない、うん、いいも言わない、ダメも言わない、一番つまらない位置づけにいる俺な、うん、どうなんだろう、はじけますけどねこのラジオね、うん、FM 出雲で俺が面白くなかったらおしまいだね。何をおしまいか分かんないけど、これでも何分あんの、生放送で俺が出るのは何時間か知らないけど、2時間2時間6時間やんのこれ生放送俺、で1時間ずつ出るとしたら3時間生放送出んの、この5月12日万事まして情報局火曜日担当サンタアンカーって謎が多いです。どんな人でしょう、うん、ワクワクします。はい、では音楽です。ノラ・ジョーンズでゾーズ・スイート・ワーズ。

0: お届けしたのはノラ・ジョーンズで Those Sweet Words でした。
1: 島根県安来市在住フリーパーソナリティのキンコンです。飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、あらえっさっさー、コミカルシンドローム。
0: コミカルシンドローム。春の祭典2026スパイラル大作戦、題して431をめぐる。5月13日水曜日、ステージ松江新事故場所、島根県松江市アズティックカノバ。この日島根県出雲市 FM 出雲の朝のラジオ番組に出演した後ステージです。でも歌うまで10時間ぐらいあります。その間何やるんでしょう。
2: はあ、
0: これは問題だな。だって寝たらもう次の日だぜ。10時間ぐらいあんだから、多分なんだ温泉入りに行ったりなんかやんないよ。人の面倒なんか見ないよ俺。もう孤独ですよ、完全に孤独。誰も相手にしてくんない俺のことなんか。いいんですそれで。はい。でその松江に行き、アズティックカノーバで担当アズマイという人間がいます。はい、古い付き合いなんですけどね。はい、そのアズマイと一緒に、なんだろう、騒ぐ、騒がないか、何をするんでしょう。なんか考えてねえな。なんか俺今頭の中にステージのことが何も浮かんでないな。これはいかんね。とってもいいステージを展開したいし、ご紹介したいと思ってます。はい。5月14日木曜日、ラジオ島根県米子市だらず FM 夕刊だらずネクスト担当渡辺翔吾パーソナリティ。はい、この方も長いですね。昔そのなんて言うんだろう、今もあるんだけど名前が違うんだけど、そこの渡辺翔吾が店長でね、四半世紀ぐらい前の話なんですけど、そこにね、広島ぐらいから電話をかけて、米子の距離感が分からずに、あ今近所なんでって、それは地図を見ればね、当時 Google マップとかなかったよ、地図よ、普通の地図で、その地図を見たら、なんて言うんだろう、スリーフィンガーぐらいよ、広島と、米子まで。まあ直線で行きゃすぐで、直線の道なんかない。ついて真夜中でね、あれは辛かったな。めちゃめちゃ辛かったな。広島から行ったんだ、すぐ着きますよって言って、それだったら渡辺翔吾無理ですよって言った方がいいよね。次の日来てくださいって言えばいいじゃんね。違うんだよ、わかりましたって言ったんだから、俺もじゃあ近いんだなと思ってすぐ行っちゃったよ。すぐなんか行かないよ。6、7、8時間ぐらいかかったんじゃないかな。四半世紀前ね。はい、だからいろんな思い出が米子にありますよ。はい。
3: 鳥取県だらず FM パーソナリティの渡辺翔吾です。運転中眠くなったらすぐに休んでください。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム。

マイブレー春の祭典2026スパイラル大作戦、題して後半の山場。多分この3日間をクリアすると自分自身を褒めたくなると思います。の3日間すごいなタイトルが。5月15日金曜日、ステージ松江芭蕉、島根県松江市ミュージックパブブルドア。はい、そうね、ここがなんだろう、遊ぶのかゆったりするのかで、もうその後半戦に向けて全てが決まるな、このブルードアが。はい、歌う、笑う、喋るみたいな感じだね。喋ったら壊れるな、喋んない俺は。もうこのブルードアはもう怖い顔して睨みつける、みんなをここにやろうって言って、もうそれがいいな。ゆっくりやりますよ、ゆっくり。もうこの頃は5月16日土曜日、ステージ津山芭蕉、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園。ルミママか。はい、なんかね、津山はね、なんて言うんだろう、サウナにいるような感覚かな。サウナっつっても暑いかどうか別にして、なんか全ての中心が津山だね。いわゆるよくナウイウチがいろんなとこでやってますけど、聖地とついてるのがこの津山ですからね。はい、なんかね、みんなね、津山に来て俺のステージを見るとなるほどって言うんだよね。これが一つのプラスマイナスゼロの位置なんだよ。いやでもプラス3ぐらいだと、なんて思いますよ。でも面白いんじゃないかな。何が面白いって、ステージだ、エンターテインメントだっていうのはまああるとして、そうではなくて、そこのなんて言うんだろう、空間の本当に作り方がこれなんだなっていうのを届けたいかな。まあ僕の好きなもんしかないしね、鉄板だしおでんだし、酒も全部揃ってるしね、楽しいですよ。それで5月17日日曜日、ステージ出雲芭蕉、島根県出雲市藤広コーヒー。はい、でこのまんま流れで藤広コーヒー行ってコーヒー飲みます、キリマンジャロ。はい、だからいいかもね。もうボロボロになってコーヒーを飲んで、コーヒーが体を受け付けなかったら俺は終わってるとこだね。でもこの流れが勝ち取れるかどうか、だから山場ですよ。だから後半の山場なのか。でも出雲の方々は来ないのは損すると思うよ。今回は、はい、いつもどこがどうか分かんないけど、今回の出雲もやって何年ぐらい、もう20年ぐらいやってるでしょ、出雲で歌ってたりなんかして。長いよね。ちょっと頑張ります。できるのかな俺、本当にこの3日間。はい、では音楽です。シャニースで I love your smile。

0: お届けしたのはシャニースで I love you a smile でした。
1: 京都府京都市出身、京子フューチャリング笹弘のギタリスト笹弘です。赤信号守ってスタートライン、コミカルシンドローン。

ナウイヨーイチのコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウヨイチレギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台どん、埼玉県春日部市お惣菜葵、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室チャバレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンもも、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。お届けしたのはファレル・ウィリアムスで No Who You Are with アリシア・キーズでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は、放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお、諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: こんにちは。いつもマリンさん、それからナウイ洋一さんにお世話になっております藤広コーヒーの伊藤でございます。飲んだら乗るな、飲ませるな、ただしコーヒーは大丈夫、お願いいたします。コミカルシンドロームでどうでしょうか。
3: ありがとうございます。

マイブレ春の祭典2026スパイラル大作戦、題して前進あるのみ。5月18日月曜日、ラジオ兵庫県豊岡市 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ、宮島局長。局長はね、落語をなさるんですけどね、もう一度ゆっくりと宮島局長の落語を聞いてみたいなと思っています。でもそういう話はしてくれないね。俺が知っている全国の真面目な人ランキングベスト10の中の一人です。はい、俺の周りはね、真面目な人が多いんだけど、真面目でちょっと言っちゃってる人は多い。でも宮島局長は真面目です。はい、でもあれか、ラジオ局の人は意外に真面目な人多いけどな。不真面目な人も多いけどね。そうね、城崎温泉とか気持ちいいんすよ。はい、5月19日火曜日、ステージ千秋楽、京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。はい、最後ですね、これ。ステージ的に言うと千秋楽なんで、なんつうんだろう、歌うというのがテーマかな、京都はな。歌って何か形にしたいかな。なんだろう、俺が歌だけで勝負するってあんまりないんで、勝負ってことはないけど、歌いたい、たまには。だからエネルギーをどこで充電するかって言うとないんだよね。ちょっとどうにかしよう。どうにかしよう。で、あとはね、祇園をうろうろする。祇園って京都か、京都をうろうろちゃんとする。で、いろんな風とか空気とかいろんなものをもらって、

0: 千年の都を感じながら歌うっていうことを考えてます今、はい。そして5月20日水曜日、ラジオ福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ、ジョンアンカーです。なるほどね、のっぺりします、ちゃんとのっぺりします、はい。のっぺりしかしません、うん。のっぺりしてジョンさんと絡む、これですよ、これ。まあ誰かに評価されることはないんだろうけど、のっぺりします2人は、はい。2人はってジョンさん巻き込んでるな、はい。では音楽です。アルバム娯楽王に収録されておりますナウイヨイチで星空が僕らを包む。
1: ほい。

0: ナウユチのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理味源です。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。配信カラオケ、直井由一の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球言うなればジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井与一身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました。ナウイヨイチ娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、Amazon、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム娯楽王に収録されております、ナウイヨイチで星空が僕らを包むでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。
1: 京都府京都市出身、京子フィーチャリング笹博、ボーカルの京子です。マルタケビスに押しを行け、右見て左見てもう一度右見て、横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、本音で言いますとちょっとビクビクしてますね。まあ通常はお客さんの動員の人数とかグッズの売り上げなんか気になるんですけども、今回は体がついていけるのか可能なのかなっていう心配しております。なんか最近ね、勢いなんていう魔法のアイテムが、活躍するのかなと思ったらもう使い切っちゃっててない。現在のオイラには勢いっていうのはないね。残っているのは知恵ぐらいのものかな。オイラを支えてくれると信じてます。あとはまあアイデアね。まあ単発のステージは上手にこなせばあと何十年もできるかもしれない。でもね、やはりサーキットで各地を巡業するというのは格別。巡業のパッケージもあと何回できるのかな。自分でも疑心暗鬼になっております。やりたいことは数々ありますけども、今回のテーマ、ステージの上でエキサイティングしよう。

0: 位置づけですよ。そういう展開したい。この程度のね、なんちゃらを持って動かないと溶けちゃいます。
1: はい、
0: ではもう一度スケジュールの確認をね、します。
1: はい、
0: 春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日木曜日、ステージ愛知県名古屋市ハートランド、5月8日金曜日、ラジオ三重県四日市市 CTYFM こちら北西よろず研究所、5月9日土曜日、ステージ愛知県名古屋市栄南音楽祭栄の場前、5月10日ステージ鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス、5月11日月曜日、ラジオ島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801、5月12日火曜日、ラジオ島根県出雲市 FM 出雲バンジマシテ情報局、5月13日水曜日、ラジオ島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801、5月13日水曜日、ステージ島根県松江市アズティックカノバ、5月14日木曜日、ラジオ鳥取県米子市だらず FM 有感だらずネクスト、5月15日金曜日、ステージ島根県松江市ミュージックパブブルドア、5月16日土曜日、ステージ岡山県津山市気まぐれ食いどころ園、5月17日日曜日、ステージ島根県出雲市藤広コーヒー、5月18日月曜日、ラジオ兵庫県豊岡市 FM ジャングルジャングルデイリーフラッシュ、5月19日火曜日、ステージ京都府京都市祇園ピックアップ、5月20日水曜日、ラジオ福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーションハーバーイブニングクルーズ。皆さん、各会場へ来てね。各ラジオ聞いてね。待ってるよー。以上です。ナウイヨチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て、左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピースナウイヨイチでした。あなたの街に参ります。

こちらはナウイヨウイチのコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 音楽で地球を丸ごと包みたい。この番組は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた人の心を大切に、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM よりキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいの時間です。シンセサイザー奏者であり作曲家である私キムシンが、音楽の旅の中でのさまざまな出会いや出来事、そしてその過程で生まれた音楽をたっぷりとお届けする番組です。キムシンシンセサイザーシンフォニー音楽の旅のお供は
1: 越野美沙夫。
0: 越野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は5月の5日で子供の日です。
1: 子供の日です、
0: はいはい、この子供の日っていうのは、1948年、昭和23年なんですけれど、
1: はい、
0: この時にあの国民の祝日として制定されたそうなんです。
1: あ、そんな古いんです。

0: ですね、ええ、はい、
1: そしてこの趣旨というのがですね、今回この番組が5月5日ということがあって、
0: はい、
1: 初めてかなこれ調べてみたんですけれど、
0: ええ、
1: この5月5日子どもの日の趣旨がですね、
0: はい、
1: 子どもの人格を重んじて子どもの幸せを図るとともに母に感謝するっていうことが趣旨になってるそうなんです。この子どもの日に母に感謝するということが織り込まれているというのを、
0: はい、
1: 本当に初めて知りました。
0: そうですね、
1: ええ、
0: はい、そして5月の第2日曜日が母の日、
1: ええ、
0: 5月の、そうですね、5月の5日が子どもの日で、
1: はい、
0: で5月の10日になりますかね、今年は。
1: そうですね、
0: が母の日で、あのチューリ、はい、カーネーションを贈るのが、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、つながるんですね。
1: うっかりしてました。いつもこの5月の第2日曜日が、
0: はい、
1: 妙義神社のコンサートなので、それでつい母の日を、
0: はい、
1: うっかりしていました。
0: はい、そうでしたか、はい、
1: いやー、これは母に対する感謝が足りませんでした。そうなんですね、
0: はい、ま
1: あ、でも子どもの日、そう考えてみたらよくですね、
0: はい、
1: あの誕生日は母親に感謝する日だよって言われてきたことがあります。
0: 確かにそうですよね、
1: まあ、
0: はい、
1: そう思うと子どもの日はね、
0: はい、
1: 母に感謝する日なんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、お母様に
1: 改めて、
0: はいはい、感謝しましょう、
1: はい
0: はい、
1: さてそれでは今日最初の作品を送り出します、
0: はい、
1: CD にはない作品で大地の民をお送り出します、
0: はい、お聞きしましょう。

0: 今日はですね、子どもの日ということで、単語の節句とも言うんですけれども、
1: はい、
0: この単語の単という文字が物の端っこを言うそうです。
1: あ、なるほど。
0: 始まりという意味があるそうで、
1: 午
0: は午後、午前の午なんですけれども、
1: はい、
0: 数字の午と同じところから単語の語ということになってるそうなんですね、
1: はい、
0: それで毎月の月始めの5日のことを単語と言ったそうなんです。
1: あ、そうなんですか、はい、
0: そして、はい、その中でもこの数字の5が重なるところから5月5日を単語の節句と呼ぶようになったそうなんですね、でこの日はもともと男性を野外に出して、
1: はい、
0: 女性だけで家の中に閉じこもって田植えの前に身を清めるというそういう神聖な儀式の日だったそうなんですよ。
1: それはいつ頃からなんですか？
0: もう鎌倉時代の前のようなんですけれども、
1: はい、
0: それでこの日に身を清めるということから勝負とかそれからよもぎを軒に吊るしたそうなんですね。
1: なるほど。
0: それでこの勝負が、
1: はい、
0: 勝負と言って何て言うんでしょうね、なおという字、たっとぶとかとうとぶとかっていう、
1: はい、
0: それで武っていうのが武勇の武ですよね、武士とかの、
1: はいはい、
0: という読みが同じということから鎌倉時代頃から男の子の節句ということで甲冑だとか武者人形を飾るようになったのがこの単語の節句というふうに呼ばれるようになった始まりなんだそうです。
1: そうなんですか、歴史あるんですね。
0: 歴史があるんですね、はい、だから本当はもともとはその女性が身を清めるという、まあ、昔はねやはり女性は汚れたものというなんかそんなこともあったりしたので、
1: はい、
0: なんて言うんでしょう、神を祀るような山には登れないだとか、
1: はい、
0: そんなことがありましたよね。
1: そうなんですよ
0: ね、そんなことないのにね、はい、みんな男性は女性から生まれてるのにね。
1: そうですよ、もっと女性に感謝しないといけない。
0: 本当ですよ、まあ、そんなことから女性の身を清めるみそぎの日だったというところからねこの子供の日が生まれてるんだなということを初めてやはり知りましたね。
1: 驚きましたね。
0: 驚きました、はい、はい。さてそれでは今日、2曲目の作品を送り出します。CD にはない作品でかがりをお送り出します。
1: はい、お聞きしましょう。

0: 4月の中頃だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: あの仲良くさせていただいている奥田和也さんという写真家の写真展に行ってきたんですね、
1: はい、
0: で今日は
1: 久高島、
0: はい、写真集も持ってきたんですけれども、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 写真集も持ってきたんですけれども、久高島の世界という今回は写真展だったんです、でこれがですね、なんとですね、まあ、30代の若い写真家なんですけれども、
1: はい、
0: 銀座4丁目の角、それこそ日本一のところですよね、そこにありますソニーギャラリーというところでの今回は個展だったんですよ。
1: へ
0: え、まあ、久高島、あの越野さん行かれたんですね。
1: 去年行ってきました。どうしてもこの島行きたくて、
0: ええ、
1: はい、
0: ここはですね、あの琉球神話というものがあってですね、
1: そうです、そうです、
0: その神話の中においても神の島と崇められている、
1: はい、そうなんです、
0: とっても神聖なところなんですよね。
1: とっても神聖なところなんです、
0: はい、
1: 昔から行きたくて行きたくて、
0: ええ、
1: 何十年か経って去年やっと行ってきました。
0: じゃあこの写真集ぜひ見てください。
1: いや、なんかすごい感動です。
0: で、はい、今までですね、
1: はい、
0: この奥田さんの写真というのは、
1: はい、
0: もう本当に神秘的な写真が多かったんです、
1: はい、
0: 空にあのまん丸な二重の虹がかかったり、
1: うん、
0: 太陽の周りの光輪がはっきりと写ってたりとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういう本当にツーンと澄んだような空気の写真が多かったんですね、
1: はい、
0: で、あともう冬の北海道の本当寒冷地の馬の写真だったりとか、そういう写真が多かったんですけれども、久高島なんですよ今回が。
1: 久高島はね、
0: ええ、
1: 本当に神秘的な島で、
0: ええ、
1: でも今は観光地化されてしまっているっていうことから、
0: はい、
1: 誰でも入れる島に、
0: はいはい、
1: あの変わっていました。
0: あ
1: の、だから、
0: ええ、
1: はい、昔の神様がそこから誕生したっていう、
0: はいはいはい、
1: 沖縄の神話ってそこから、ごめんなさい、話しちゃいけない。
0: そうなんです、いいんですよ、いいんですよ。そうなんですよ、
1: はい、
0: その天神清という女神が天から降り立ってこの地上を作ったのが、だから古事記の神話と同じですよね、その辺は、
1: はい、
0: 神が高千穂に降りてこの日本国土を作ったという、
1: はい、
0: それ

0: それと同じことがこの久高島で沖縄を作ったと言われている、
1: うん、そうです、
0: その神聖な地なんですよ、
1: はいはい、あの沖縄に宇多木ってのがあるじゃないです
0: か、はいはいはい、
1: セーファー宇多木、
0: はい、
1: あそこから見た久高島がすっごくやっぱり印象に残っ

0: その一番エネルギーの強いところですよっていう、
1: はい、
0: とんがった岩があって、その岩の下から久高島を見てたんです、
1: はい、そうなんです、同じです、もう絶対行きたいと思ってたんですよ、それから何年か経って去年実現したんです。
0: そうなんですね、はい、そしてそのあの、うん、奥田さんの写真っていうのがですね、はい、人をあまり撮ってなかったんですよ、人間がなかったんです、
1: はい、
0: だけど今回の、はい、この久高島の世界という写真展はですね、はい、久高島の人たちがたくさん写ってるんです、そして今越野さんおっしゃったように観光地化されたりしていて、ちょうど久高島が変わっていくあの狭間にあるような気がするとおっしゃってました。
1: あの今は完全に観光地化されてされたような印象を、あの島に行った時に感じました、
0: で、うん、この写真集を見てその写真展に行って拝見したところまだまだ残ってるんです、昔ながらの、うん、その神事を行っているところとか、
1: うん、残ってました、
0: 女性だけの神事、はい、あと男性だけの神事っていうのがあって、はい、自然も残っていて、
1: はい、
0: でこの方のこの写真展がですね今回もう景色もすごいんですよ、
1: うん、
0: それでその景色を狙ってないっておっしゃるんです。自分が小高島に8年通ってるとおっしゃってました。
1: 素晴らしいですね。
0: でその8年通って何を中心にしてたかというと海岸のゴミ拾い、それでゴミ拾いの合間に自然が自分に素晴らしい景色を見せてくれる、それで写真家なので常にカメラを持って歩いていて、その合間に撮った写真なんですっていう、狙ってはないんですっていう、でも狙ったとしか思えないような写真ばかりなんですよ。で人々の暮らしで子供が多いので驚きました。その写真の中に普通過疎化が進んで子供っていないじゃないですか。でもやっぱりああいう島で生まれ育った人たちが帰ってくるそうです。それで子供が意外と多いんですよ。さすがに高校はないんですけれども、それでも子供が意外と多くて、まあ賑やかなところもあり、そして昔ながらのことも残っているところもあり、だけどもうどんどんどんどんそういうことが失われているので、自分はこれをドキュメンタリーとして写真に収めたいんだということで写真を撮り続けているそうです。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: 私はあの小さな島ですよね、
0: ええ、
1: であの若い方があの観光で外国人とか来てて、ええ、皆さんは自転車でね島を回ってたんですね、ええ、で私は時間的なこともあったので、ええ、今はその久高島のいろんな歴史とかそういうものを語り部としてこう、ええ、あの伝えていくガイドさんが結構整ってるんですよね、ええええ、でその方にお願いして、ええ、で一周ガイドの説明を聞きながら、回ったんですね、いろんなところあの教えていただきましたけれど、
0: 本当に小さくて何もない島なんですよね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、後でこの写真集ゆっくりご覧になってください。懐かしいと思います。
1: そうですね、あの、携帯にもまだ入ってるんですけど、はいはい、あの久高島は行ってよかったなって思う島でした。
0: 本当何かチャンスがあったらね、皆さんあの行かれてみるのもいいかなと思いますよね。
1: ちょっと不便なところですけど ね、
0: そうですね、
1: はい、でも不便だからいいっていうこともあるんですよ、はい、
0: さてそれでは今日最後の作品を送りいたします、
1: はい、
0: やはり CD にはない作品で、作品ナンバー5、まだ題名がついてないんですけれども、
1: はい、
0: 作品ナンバー5をお送りいたします。
1: はい、お聞きしましょう。

0: この写真展に行った時にですね、奥田さんもいたのでいろいろお話も聞いたんですね。でどうやってそんな銀座のど真ん中の日本で最高と言われるようなギャラリーで個展ができるようになったんですかって聞いたんですよ。そうしましたらね、応募して審査に通ったとおっしゃってました。
1: なるほど。
0: だから
1: 競争が激しいんですね、やはり、
0: だからやっぱり、その本当に作品の力です、そこで個展ができたということなんですよ。
1: はい、なんかすごく伝わってくる、きますね。
0: だからそれってすごいなと思ってですね、何か人脈だとか、何かあったそういうことではなくて、作品の力で本当にその審査に通って今回銀座で個展ができるようになったということで、もう僕自身ずっとこの奥田さんを拝見しててですね、まあ、妙義神社のねコンサートにも何度か来てくださったりもしたんですけれども、もう写真に向き合う姿勢がすごいんですよ、もう本当写真っていうことは写真には撮るんだけど、でも本当その自然だったりその場所そのものに対するやはり

0: 視線と姿勢が本当に学ぶことが多いので、それを銀座の、ね、ギャラリーの人たちも、ね、見る目があったなと僕自身は思いました。
1: そうですね、はい、やっぱり通じるものがあったんでしょうね。
0: あったんだと思いますよね、はい。まあ、本当に皆さんぜひ機会があったら、ね、何かのチャンスでご覧になっていただきたいなと思います。
1: はい、
0: さて今日もキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいをお聞きくださりありがとうございました。また来週も楽しみにしていてください。皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: ここまでの放送は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた世のため人のために貢献を、建設都市財の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたしました。

0: ちがや FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

The Notes of Museum 音符の美術館。この番組は SM 周波数 86.8MHz 埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM よりお送りしています。2026年5月の5日火曜日、時刻は21時を回りました。皆様こんばんは。音符の美術館にようこそ。この番組はザ・ノーツ・オブ・ミュージアムのピアノ、私トモが様々な音楽やアーティスト、またその背景など楽曲紹介とトークで綴る30分です。ということで、ゴールデンウィークも明日までですね、長い方は4月の末からずっとお休みだったという方もいらっしゃいますし、カレンダー通りだったという方もいらっしゃいますが、どんなゴールデンウィークをお過ごしになられたでしょうか。もう、待つですけど、ゴールデンウィーク、音符の美術館、今月も、楽しくやってまいりたいと思います。それでは音符の美術館オープンいたします。はい、ということで、ゴールデンウィーク中にお届けする今月の音符の美術館、第1曲目はザ・ノーツ・オブ・ミュージアムでスイング・デイライト。

ただきましたのはザ・ノート・オブ・ミュージアムでスイング・デイライトでした。音符の美術館 by トモ。はい、ということで5月、2026年もそろそろ半分を過ぎてしまうよっていうところなんですけれども、あっという間ですね。4月の中旬ですね、台湾の方にコンサートツアーに、私行っておりまして、行く前にですね、ちょっと久しぶりに何年かぶりに大風を引きまして、向こうでは鼻声のままずっとコンサートやってたんですけど、帰ってきたら東京もですね、すごく関東もね、暖かくなってきて、本当に冬とさようならっていう感じです。そしてですね、ただいま、こちらは収録放送でして、5月の5日絶賛私、ザ・ノーツ・オブ・ミュージアムの新しい4枚目のアルバムを、絶賛レコーディング中でございます。8月に CD リリース、そして9月の4日に渋谷 JJ ブラッドでリリースライブを行うということで、もう今からバタバタバタバタバタバタしておりますので、体もね本当に大事にしないといけないなと思っているところなんですが、はい、ぜひぜひ皆様リリースライブいらしてくださいね。そして新しい、アルバムも本当に素晴らしいアルバムになると、自画自賛しておりますので、ぜひぜひお聴きいただきたいと思います。ということで、それでは、ここでまた一曲お聴きいただきましょう。ミシェル・ルグランでサマー・ミー・ウィンター・ミー。

はい、お聞きいただきましたのはミシェル・ルグランでサマー・ミー・ウィンター・ミーでした。今回のねアルバムはね、なんていうのかな、ヨーロピアン色をより出したいなと思って今作っています。なので私ピアノ以外の楽器もちょっと弾いちゃったりしてます。本当にいい曲たくさんできたんでね、楽しみにしていただけたらなと思います。メンバーはいつも通り相方ギター小林圭吾、そしてバイオリンに、タンゴバイオリニスト柴田奈穂さん、そして、ベースに鈴木勝人さん、そしてドラムに植草敦さんという、このね最強メンバーで、たった今制作しております。もうねやっぱりなんだろう、楽しいけど作曲して、譜面の中で私の頭の中で、作ったものが、皆様のメンバーの手に渡ってどんな風に、具体化していくのかっていうことを考えると、このレコーディングの日まで本当にねちょっと何日も寝れない日があって本当にドキドキしていたんですけれども、はい。でねやっぱり久しぶりにいろんなものを聞くんですよね。私の頭の中で鳴ってるものをどうやって表現すればいいんだろうの間に、まあ、日頃からもいろいろなアーティストの曲を聴いてるんですけれども、またねもう一回掘り起こしていろいろ聴いてみたりなんかして、そこで久しぶりにちょっと聴いた、こちらの曲を聴きいただきたいと思います。ルイス・コールでリアルライフ。

お聞きいただきましたのはルイス・コールでリアルライフでした。ピアノはね、フューチャーリングブラッド・メルドーなんですよ。めちゃめちゃかっこいいでしょ。このピアノ何回聞いたことか、そして何回、コピーしたことか。やっぱちょっとしたことでやっぱブラッド・メルドー節って出てくるんですよね。すごいやっぱかっこいいですよ。はい、さてさて、今回はいつも通りこのうちのバンドにはバイオリンの柴田奈穂ちゃんがいるわけですけれども、このストリングス、バイオリンのところも、いろいろ考えて弾いていただくところはあるんですが、私は基本的にストリングスすごいこだわっているので自分でスコア書くんですけど、やっぱり弦楽器のストリングス、弦楽器のストリングスっていうか弦楽器のスコアを書くのにいつもいつも参考にしている方がいます。その方は先ほども、ちょっとサマーミー、ウィンターミーで聞いていただきました、ミシェル・ルグラン。彼の、ロシュポールの恋人たちというねミュージカル映画の中のコンチェルトという曲があるんですが、こちらすごい聴きましたね。ではお聴きください。ミシェル・ルグランでコンチェルト。

シェルトをお聴きいただきました。やっぱりすごいな。まあ、ここまでのオーケストレーションはしないんですけど、あの弦楽器のこうユニゾンをする時のこうね、あのちょっとしたテクニックとかすごいんですよね、やっぱりミシェル・ルグラン、あの圧巻です。そして、日本人なんですけれども、ここであの何回もねこのラジオでもあのお聞きいただいてますけれども、星野源さんもね、作曲家としてはものすごいあの才能というか、なんていうのかな、彼ならではのこだわりというか、そういうのがすごく感じられるので、悩んだ時にはいつも聞きますね。はい、今日はなんかそういう話になってしまっていますがではここでまた聞いていただきましょう。星野源さんでスター。

はい、お聞きいただきましたのは星野源さんでスターでした。さあここでちょっとお知らせをさせてください。今月の17日日曜日、無料コンサートを自由が丘にて行います。で、アオネっていうんですかね、 AONE、テラスクラブというところで、ザ・ノーツ・オブ・ミュージアムライブ観覧無料ということで、予約もいらないよということで、1時半と3時半に2回違う内容で行います。駅からねすぐなんです。目黒区自由が丘2丁目 15-4、 目黒区自由が丘2丁目 15-4、テラスクラブというねちょっとしたあの商業施設がありまして、そちらの、テラス席の方でライブを行います。雨天の場合も、館内の方でやりますので、ご安心の上いらしていただきたいと思います。観覧無料でございます。はい、この日はですね、ギター小林圭吾と2人でデュオのライブを行いたいと思います。シャンソン、そして、私たちのザ・ノーツのオリジナル、映画音楽、いろいろ取り揃えてねお送りしたいと思いますので、ぜひぜひ、お越しくださいませ。さあそこで、そこでじゃないやここでもう一回、曲をねお聴きいただきたいと思います。これはフランク・シナトラさんの歌で有名になりましたが、私はこちらのオーケストラバージョンの方で、よく聴いていますので、ご紹介したいと思います。The World We Knew

はい、お聞きいただきましたのはヘルベルト リーベンのオーケストラで、The World We Knew でした。ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時、お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。はい、ということで5月の音符の美術館エンディングです。今回はなんか頭の中がもうレコーディングになってしまったので、それと伴って頭の中にいっぱいあったものを皆様にも聞いていただきました。8月にリリース、そしてリリースコンサートは9月の4日金曜日、夜の部になりますが、渋谷 JG ブラッドサウンドオブ東京、セルリアンタワー東急ホテルね、セルリアンタワー2階で行いますので、またね、お知らせさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひ一人でも多くの皆様に聞いていただきたいし、コンサートも来ていただきたいと思います。これからもまだまだ頑張ってまいります。そしてですね、次回の放送は6月の2日火曜日21時となります。もう夏ですね。もしかしたら梅雨とかに入ってるかもしれない。もう信じられない、1年早すぎますね。はい、ということで皆様、5月も元気でお過ごしください。それでは音符の美術館閉館いたします。おやすみなさい。

この番組は FM 周波数 86.8MHz 埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM よりお送りいたしました。この後も引き続き越谷 FM でお楽しみください。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

お聞きの放送は、FM86.8MHz、ハローハッピー、越谷 FM です。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

バカ言ってんじゃないよ。お前と俺は喧嘩もしたけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。

0: 越谷 FM。
1: 越谷 FM がお送りしています。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

86.8 Hello Happy JWO デトデト 3CEFM JWO デトデト 3CEFM FM 周波数 86.8MHz。 この放送は西の国埼玉県越谷市を拠点とした FM ラジオ局ハロハピ868株式会社越谷 FM、 ご出張の話題や防災情報などを放送する地域密着番組モーニングライブ、いきましょう。スタートでございます。

おはせ、2026年、令和8年、5月6日。時刻は朝の7時を回りました。週の真ん中、第一推薦の日、朝の帯番組生放送。ふりかけの日のこの時間、いかがお過ごしでしょうか。では、ここからのお時間は、地域密着の情報やお知らせをお届けする番組。埼玉県の東部エリア5市1町の越谷市を中心に草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町の約94万人に向けた FM コミュニティラジオ、放送内容は埼玉県内の情報やお知らせをたっぷりお伝えしながら、全国の気になるニュース、ちょっと前の音楽や懐かしい音楽、そしてせんちゃんコーナーを交えながら、防災、天気、鉄道、交通情報などお届けしてまいります。朝のお相手は越谷市在住のセクシー&ダンディボーズのせんちゃんこと仙崎敏氏です。

ナビゲートしてまいります。午前9時までのお付き合いよろしくだよ。曇ってるけどやるな。では注目のラインナップご紹介します。まずは8時20分前後からスタートする人気の音楽コーナー、せんちゃんの今日のスポットライトのコーナー。先週は北条殿のコーナーでお休みで、先々週は昭和平成令和の今すぐ聴きたい春ソングをセレクトしてメドレーでお届けしましたが、今日は埼玉県朝霞市出身で1985年4月にデビューの本田美奈子さんのヒットソングをセレクトして3曲メドレーでお届けしてまいります。どんな曲がかかるのか予想してみてくださいね。簡単かな。社内リスナーさんも知ってるリスナーさんも8時台を盛り上がりましょう。そして8時38分前後からは老若男女問わず第2コーナーのせんちゃんのシューガルでときめこう。今日は第一推薦の日なのでふるさとに会いたいのお時間。高知県出身のフリーアナウンサーの愛ちゃんが高知情報をはじめ全国の気になるイベント情報などを届けてくれる気になるコーナー、どうぞご期待ください。越谷上空曇っているんですけど、なんか雨降りそうな感じもしますが、いぼきのリスナーさん、お天気どんな感じですか？気温はどうですか？蒸してますか？ちょっと寒いかな、なんて。リスナーさんのエリアの情報くださいね。ということで各コーナーをお届けする前に朝の魔法の言葉からお届けしましょう。さあ今日も日本の空のように明るくいきましょう。リスナーさん、フリーメッセージを待ちますよ。よろしくお願いいたします。ソロ、それではこの後868インフォメーションをお届けしてまいります。じっくりお付き合いお願いいたします。ハッピーゴールデンウィーク今日まで。

0: 868インフォメーション。
1: ではこの時間、最後に埼玉県の東部エリア越谷市周辺の天気、鉄道、交通情報などお伝えしてまいります。まずは気になるお天気から参りましょう。今日の埼玉県の越谷市、お天気曇りになります。最低気温14度、日中最高気温23度、降水確率今日1日 20%。 続きまして埼玉県全体のお天気をお伝えしましょう。今日の埼玉県曇りです。日中最高気温23度から25度、降水確率午前 0%、 午後 10% です。風は南東の風になってきます。続きまして全国のお天気概要をお伝えします。今日は高気圧に覆われる北海道から東北、北陸、中国地方、九州北部は広く晴れます。一方、関東から東海、近畿、四国、九州南部は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨がありそうです。沖縄は前線の影響で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降るところもあります。大雨の恐れがあります。十分ご注意ください。最高気温は北日本で平年より大幅に高く、7月並みのところもあります。今日は全国的にですね、晴れもあれば雨のエリアもあります。ただ気温がね、非常に高くなっております。熱中症対策お願いしますね。はい、続きまして鉄道情報をお伝えしてまいりましょう。五市一丁走る新型車両が渋いぜ、東武スカイツリーライン、オレンジラインがかっこいいぜ、 JR 武蔵野線。

宇賀美しいでつくばエクスプレス線平常ダイヤです。では遅延情報をお伝えしましょう。この時間都営浅草線遅延情報は発生しております。続きまして、新幹線情報をお伝えしましょう。この時間新幹線情報、北北海道から西は西九州新幹線まで平常ダイヤです。おしまいメッセージをお伝えしましょう。ご利用の際は運行状況にご注意ください。また詳しい情報は最寄りの駅でご確認ください。以上、鉄道情報をお届けしました。続きまして道路情報をお伝えしてまいります。まずは埼玉県の走る高速道路の情報からお伝えしてまいりましょう。今日の高速道路ですね、東北道上下線、関越道上下線、常磐道上下線、圏央道外回り内回り、東京外環道外回り内回り、首都高速川口線上下線、首都高速六郷三郷線上下線、今スムーズに走っております。もうすごいクリアですね。昨日はかなり混んでおりましたけどね、今日は今のところ全然スムーズです。首都圏の首都高速、中央道、東名道、そして京葉道、東関東道と非常にクリアになっておりますよ。走りやすいですね。続きまして越谷周辺の一般道路の渋滞情報をお伝えしてまいります。この時間の越谷周辺渋滞はありません。越谷市の、国道4号バイパス、そして吉川市方面、草加市方面、東京外環道298、国道298、そして八潮方面、松戸方面、千葉県野田市、流山方面、目立った渋滞はありません。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。今日ねゴールデンウィーク里帰り、まあお出かけの帰りっていう方もたくさんいらっしゃると思いますが、引き続き安全運転お願いします。ただね、相手を気遣う運転今日もお願いいたします。以上、868インフォメーションでした。次のインフォメーション7時30分頃にお伝えします。ではでは、次のコーナーはあのコーナー、ハッピーになりましょう。センちゃんのいきなりハッピーバースデーをアカペラで歌いたいぜ。

時刻は7時10分を回ったところです。朝からハッピー気分を味わってもらおうと、短い時間を利用してハッピーバースデーをかっこつけて歌っちゃうちょこっとコーナー。全世界で5月6日、振り返休日、今日がお誕生日の皆さん、そして今週がバースデーって皆さんへ、せんちゃんがアカペラでお祝いさせていただきます。では参りましょうか。3、2、1。

はい、ということで英語入っちゃってますが、ではここでリクエストナンバーをお届けしてまいりましょう。ラジオネームうどん県のはるちゃんさんからいただいたリクエストナンバーになります。秀樹千崎感激かっこいいぜということで、西城秀樹さんの楽曲をお届けしてまいりましょう。俺たちの時代。

なんか朝からこう気分がこう上がりそうな楽曲なんですけどね、はい、お届けしておりますのはですね、うどん県のラジオネームはるちゃんさんからいただいたお客様、西城秀樹さん、俺たちの時代。なんか爽やかな感じしますね。朝にもってこいの歌でしょうか。はい、ではでは、ここからはですね、ニュースのコーナーをお届けしてまいりましょう。タウンチェック。

はい、お待たせいたしました。ここからはですね、リュースケのコーナーでお届けしてまいります。埼玉県内の情報、話題、お知らせ、全国ニュースなどを挟んでお届けしてまいります。ではまず最初はですね、皆さん、リスナーさんもね、ちょっと気になってるんじゃないかななんて思いますが、少子化や住宅事情などで今や絶滅危惧種になっている鯉のぼりなんですよね。せんちゃん、実はですね、昨日ちょっと吉川市の あります越谷ゴルフ場の方にちょっとね用事があって出かけておりましたが、道中自宅から、越谷の自宅からですね、吉川市のその越谷ゴルフ場までの間、一本も鯉のぼり見てないんですよ。まあ、その前にね、その先日は風の影響なんかでね、まあ、閉まっちゃったかななんて思いながらですね、めっちゃ気になってあちこちこう見てたんですけども、鯉のぼり見かけてないんです。なんだって節句のね、合わせて飾る鯉のぼりを見かけることが最近は少なくなってきてるんじゃないかなと思うんですが、理由はね、先ほど言ったように少子化や住宅事情、まあ、個人情報などの、ねまあ、不安があって鯉のぼりを掲げるのが少なくなってんじゃないかなっていうことなんですけど、いやただ本当寂しいですね。これ日本の文化っていうかね、風なんていうのかな、もう昔からあるじゃないですかね、それがなくなってるっていうのはちょっと寂しいかななんて思っておりますけどね。お昼

にね、ちょっとこのお話をちょっとさせていただこうかななんて思ってます。お昼のね番組でちょっとしようかななんて思っております。じゃ続いてですね、これちょっと話ちょっと変わるんですけど、フラワームーン先日あったじゃないですか。5月2日でしたっけね、あったじゃない。ただ5月って満月が2回あるそうなのね。まあ、フラワームーンとあって、もう一つはですね、5月下旬にブルームーンっていうのがあるそうなんですよ。ね、ブルームーン知ってます？ブルームーンとはね、一月に満月が2回あるときの2回目の満月のことを呼ぶそうなんですね。それでまあブルームーンって言うんですけど、ブルースカイブルー、あ違うな、ブルームーンって呼び名をするそうなんですが、月が青く見えるわけではないんですって。で、まあ諸説いろいろあるということなんですが、ただ簡単に言うと、一月2回満月っていうのはそうないからブルームーンっていうらしいよね。で今月はですね、31日にお天気があればブルームーンが満月が見られるんじゃないかななんて思っております。晴れてほしいね。はい、ガラッと変わっていきましょう。続いてはですね、高校野球、埼玉県のね、野球のお話をしましょう。昨日5日子どもの日にですね、埼玉県の高校野球決勝戦が行われ、浦和学院対花咲徳栄の試合がありました。すごいね、打撃戦になりまして、11対7で浦和学院が2年連続のね19回目の優勝を果たしたそうなんですけど、いやー、初回にね2点を先制すると、4回に5点を追加し、ね、まあ、7対0で大きくリードしたんですが、その後ね、花咲徳栄のね猛攻があって、ね、7点入っていったんですが、ただね、すごい11安打放ってるんですよ。すごいよね。いやー、花咲とか優勝試合したんですけどね、11安打で今年の春の高校野球埼玉県大会、浦和学院に軍配が上がったということです。いやー、面白い。はい、続いてですね、続いての情報をお伝えしましょう。なんとなんとっていうか、いいかどうかしいけど、ゴールデンウィーク後半、まあ、今日後半なんですが、暑さが続く見通しということで、関東初のね真夏日で、明日最高気温になるんじゃないかなっていうことでニュースになっております。ね、ゴールデンウィーク後半は気温が上昇し、埼玉県さいたま市では7日明日ですよ、最高気温26度になるんじゃないかということで、で水分補給するなど、まあ、熱中症対策お願いしてくださいということなんですが、ね、まあ、4日も暑かった、ね、埼玉市の最高気温 29.5 度を記録、東京練馬では30度を超えたそうなんですが、まあ、関東で初の真夏日を記録したんですけども、明日熊谷で最高気温28度、埼玉市で26度を予想しているそうなんですが、本当にね、先ほど言ったように水分補給ね行いながら熱中対策をお願いいたします。はい、表天気の情報も挟みながらね、はい、続いてですね、埼玉県の推計人口のお話しましょう。5ヶ月ぶりにね、今下回ってなかった、5ヶ月ぶりに増加ということでね、埼玉県は4月30日、埼玉県の推計人口を発表したんですが、埼玉県の総人口732万779人、内訳男性362万7169人、女性369万3607人ということでね、前の月、まあ、つまり3月と比べ6138人増加したそうです。なんとこれ5ヶ月目の人口増加となっております。いや、嬉しいですね。で、人口増減の内訳をご説明すると、自然増減が4308人の減少になっております。ただしね、社会増減として1446人増加ということですね。で、そこで
3月中

ですよ。2、人口が増加した上位自治体はですね、ベスト3は草加市で476人増加、ベスト2川口市1375人増加、ベスト1埼玉市3262人の増加になっております。でその一方でその逆がありまして、減少したでワースト3ご紹介します。ワースト3は寄居町136人減ってしまいました。そしてワースト2秩父市で149人の減少、ワースト1残念ながら熊谷市で232人減ってしまったそうです。でそこで3月中の埼玉県内市区町村移動人数は1万5673人移動してまして、そこで蕨市のお隣の川口市から埼玉市への移動が411人ということで最も多かったそうなんですが、ただね川口増えてるんですよね、1375人出た方が411人なんですけど、面白い数字ですねこれね。はい、ということで人口増減のお話をさせていただきました。今日はたくさん情報がありまして、しっかりねリスナーさんお耳に入れてくださいね。はい、ではここまでお時間はタウンチェックでお届けしました。ではではここでリクエストナンバー行きたいところですが、行ける？行けないかな、行ってみましょうかな、行ってみましょう。ではリクエストナンバーをお届けしましょう。朝のリンさんからいただいたリクエストナンバー、ひとてよさん花水木。途中メッセージ挟んでいきます。

やいい歌ですね。いいね、いいね。はい、お届けしておりますのはですね、ラジオネーム朝野凛さんからいただきました。リケさんは5月って触れてるもいいね。ひとてよさん、花水木、お届けしました。ではメッセージご紹介してまいりましょう。先ほどね、最初のオープニングソングのリクエストをいただきました。うどん県のはるちゃんさんからのリクエストナンバー、あ、メッセージご紹介しましょう。千日は、いえ千日は、来週はいよいよ千ちゃん先生の仕切りで、千ちゃん先生の仕切りでサニーちゃん、リュウちゃん、森子さん、はるちゃんで、私はその世界の1時間をどうぞよろしくお願いします。楽しみすぎです。あ、なる、来週のもう宣伝していただいてありがとうございますね。来週のお昼の番組はですね、12時からスタートなんですが、13時から秀樹さん特集ね、毎年恒例になっております。秀樹さん特集をお届けしてまいります。でそれでね、ゲソさんは、まあサニーちゃん、リュウちゃんね、森子さん、はるちゃんね、でまた当日楽しみしながらね、聞いてほしいななんて思っておりますね。あのゲームやったり、あの歌聞いたりとかね、秀樹さん特集でね、やっていきますんでね、ぜひぜひお付き合いください。

0: せんちゃんこの音源リクエストナンバー大丈夫でしたっていう、はい、大丈夫です、だいぶお届けしましたので、ね、はい、ということで春ちゃんさん情報ありがとう。はい、続きましてラジオネーム石川県から届いておりますパープルさんでございます。どうだったの、娘さんと、まあ、お孫さん来たのかな、ね、はい、おはせイエス、おはせ、今日でゴールデンウィークも終わりますね。そうなんです、なんかがっかり早い感じするよね。疲れたけど寂しくなりました。どういうこと、4日間3歳の孫息子と過ごせてめちゃくちゃ幸せだったんです。あ、そういうこと、そうだよね、そこからね来られてるっていう話だったんだね。先週ね、いろんなところをお出かけして、なんといってもお話たくさんしてくれて、ジュースは飲みたくなり、ママにダメと言われたら、バーバー僕のジュースどこなるほど、よくある光景ですな、とうるうる目をして見つめられて、もうあぐるしかないですよね。おっしゃる通り、ママはジュースダメだって言うんだけどさ、ばあばジュースお願いって言ったらさ、おばあちゃんとしてはさ、そんな目で言われたらさ、買ってあげるしかないよね。うん、働く車の動画を見ながら踊り、途中レッツゴーとかさあ歌うよ、ばあばも歌ってねと言いながらダンサーみたいにパフォーマンスしてましたよ。すごいね。朝ごはん食べたら金沢駅まで送ります。多分泣きます。そう、あ、今ほんじゃあれか、送っていく最中なのかな、泣きながら手振りお別れします。いやーね、まあいつも会えますからね、会えない方なんかもたくさんいるからね。はい、幸せいっぱい感じてくださいパープルさん、ということで素敵な情報もほっこりしましたよ。メッセージありがとう。道中気をつけてくださいね。はい、ということでこの後インフォメーションをお届けしておりますいきますが、その前に呼び込み、今今日リスナーさん、全く聞いていただいているリスナーさん、ちょこちょこ聞いていただいているリスナーさんからメッセージお待ちしております。フリーメッセージです。まあ例えばね、ゴールデンウィークこんなとこ行ったんだよねとか、で先週はこうだったんだよねとか、こういうのぼりどうだったとか、何でもありでございます。待ってますよ、8時50分まで。
1: 868インフォメーション。
0: 今間違いでおっしゃったな。はい、この時間はですね、埼の国、埼玉県の東部エリア越谷周辺、天気、鉄道、交通情報などお届けしてまいります。まずはお天気から参りましょう。今日の越谷市のお天気ですね、今日は曇りになります。最低気温14度、日中の最高気温23度、降水確率今日1日 20%。 続きまして埼玉県全体のお天気をお伝えします。今日の埼玉県は曇りです。日中最高気温23度から25度、降水確率午前 0%、 午後 10%、 風は南の風になっていきます。続きまして全国のお天気概要っていうかね、こちらはですね、まあ概要というか概要ですね、今日6日水仙の日は九州から北海道は広く晴れて赤外線対策が必要です。福岡県と広島県では非常に強いランクの赤外線量が予想されています。ゴールデンウィーク最終日も特に野外のレジャーは日傘や帽子などで対策をお願いしますということでね、気象庁から情報が入っておりますが、はい、以上お天気情報をお届けしました。続きまして鉄道の情報をお伝えしてまいりましょう。まずは五市町を走る新型車両が渋いぜ、東武スカイトリーライン、オレンジラインがかっこいいぜ、 JR 武蔵野線、フォルムが美しいぜ、つくばエクスプレス線、平常ダイヤです。ではチェーン情報をお伝えしましょう。この時間関東を通るすべての、鉄道上チェーンは入っておりません。先ほどね、浅草線編は解除されたそうですが、続きまして、新幹線情報をお伝えしましょう。北北海道新幹線から西九州新幹線まで

平常ダイヤです。ご了承は運行状況にご注意ください。また詳しい情報は最寄りの駅でご確認ください。以上、鉄道情報をお届けしました。続きまして、フライト情報をお伝えしましょう。まずは国内線の JAL 日本航空さんの情報をお伝えしましょう。今日はですね、北海道強風のため、そして九州沖縄方面視界不良のために引き返す条件、そして別の空港へ着陸という条件でフライトをするそうです。6時の情報です。続きまして、 ANA 全日空の国内線情報をお伝えしましょう。北海道方面強風、そして関東東北近畿方面で視界不良で引き返す条件、そして別の空港に着陸という条件でフライトするそうです。詳しくは羽田空港インフォメーションでご確認お願いいたします。続きまして、道路情報をお伝えしてまいります。この時間はですね、高速道路の情報からお伝えしましょう。埼玉県を通るので高速道路情報なんですが、今すべてクリアですよ。東北道上下線、関越道上下線、常磐道上下線、圏央道外回り内回り、東京外環道外回り内回り、首都高速川口線上下線、首都高速六郷三郷線上下線、今すべて走っております。ただしね、今関越道で規制はないんですけれども、故障車があるっていう情報が入ってきました。新座料金所付近でですね、今故障車があるそうです。今これからね、そこを通る方十分ご注意ください。そして別の高速道路、首都高速、首都圏の首都高速、そして中央道、東名道、京葉道、東関東道と渋滞は全く見られません。スムーズに走っておりますよ。はい、おしまいにメッセージをお伝えしましょう。ドライバーさん、スマートフォンのながら運転危険ですよ。やめましょう。交通ルールを守って今日も安全運転お願いいたします。以上、868インフォメーションでした。次のインフォメーション8時頃にお伝えします。では次のコーナー、人気のコーナーをお届けしましょう。野田の瀬戸のね、千葉県野田の瀬戸のガソリンさんのおっちゃん、親分さん、パジマのおっちゃん聞いてくれてる？では行くよ。せんちゃんの3年 B 組脱学教室。

歯を磨いた、顔洗った、うがいはできた。どれも大切な習慣だからね。ってことで、なんか気になることをせんちゃん先生が頭の引き出しから引っ張り出して何かためになることを話そうっていう脱学コーナーでございます。そうだね、5月というとですね、何を思い浮かぶでしょうか。まあ例えばね、ゴールデン、今日までというゴールデンウィーク、そして母の日などなど様々な行事がありますが、そこで5月といえばね、先ほどちょこっと触れましたけども、鯉のぼりね、意外と知らないんでしょう。ちょっとねためになるから話しますが、鯉のぼり、その江戸時代、鯉のぼりは何で作られていたでしょうか。知ってますね。これね、意外なんですよ。今の鯉のぼりって主にね、ポリエステリンやナイロン素材で作られているんですよ。まあ、元は要するに石油ですよね。作られているんですけど、江戸時代は和紙で作られていたんですよ。和紙、空飛ぶ和紙じゃないよ。せんちゃんのことは和紙じゃないからね、はい、お箸でもないし、はい、和紙、紙で作られてたっていうことね。まあ、高知はね、土佐和紙という有名な紙がありますが、ね、和紙で作られていたそうです。で、当時は和紙が盛んに作られていたということで、ね、それで鯉のぼりが作られていたということだね。戦後あまり、ね、作られてないんですけど、徐々にね、今の形、今の素材になっていったということなんですが、いや、紙で作られてたんですよ、ね、はい。で、続いてね、ちょっとこれもね、

0: 第2、今日6日でしょ、第2 日曜日って母の日じゃないですか。で、母の日の贈る花って知ってます？まあ、これはもう皆さん知ってますよね。母の日に贈る花として伝統的な花というのはカーネーション。で、そのカーネーションは赤は愛と愛をね、尊重するね、なんだっけ、そう、色なんだけども、白はね、純愛とか感謝を意味してるそうなんですよ、ね、これ知ってる方たくさんいらっしゃると思いますが、ね、これはアメリカで1908年に母を偲ぶ意味を込めて伝えられたということです。1908年のお話ですよね。そこはずっとこうカーネーション、春にカーネーションを送るっていうことが、ね、定番になってきたということで、まあ、赤は愛、そして白のカーネーションは純愛感謝という意味を込めてお母さんにね送ってくださいね。はい、ということで今日2つのね雑学をちょっと話しちゃいましたがね、足早に行きましたけどね。はい、ではでは次のコーナー、何のコーナー、そうだ、メッセージコーナー、いけないよね。ではここからですね、防災八王子八をお届けしていくんですけども、今沖のリスナーさん、全く聞いていただいているリスナーさん、メッセージ待ちます、見してますよ。なんか今日噛んでるな。8時50分までにお願いいたします。ゴールデンウィーク、こんなとこ行ったんだよね。ゴールデンウィーク、こんな思い出ができたんだよね。などなど、フリーメッセージを待っております。そしてね、今日の、8時40分からスタートするね、なんだっけ、せんちゃんの、週替わりでときめこう、今日はね、愛ちゃんの応援メッセージなどもいただけるとありがたいななんて思っております。質問なども受けておりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、ではではここからはですね、今日の防災お届けしてまいりましょう。お付き合いくださいね。今日の防災はですね、埼玉県の八潮市、埼玉県の松伏町の情報をお伝えしながら、その後お知らせということで、大雨対策についてねお話をさせてください。ではお付き合いお願いいたします。今日の防災868、落石
1: 防災コーナー、ここからのお時間は落石防災コーナーで、埼玉県の八潮市と松伏町の避難場所をお伝えします。まずは八潮市からです。八条小学校鶴ヶ曽根1、汐留小学校南川崎822、八幡小学校中央4-21-16、木曽根小学校崖527、松の木小学校緑町3-9-1、中川小学校大瀬1516、八条北小学校八条1150、大瀬小学校大瀬3-9-1、大原小学校八潮7-42-1、柳の宮小学校柳の宮140、八潮中学校中央1-1-2、大原中学校八潮5-9-1、八条中学校八条555、八幡中学校緑町4-19-1、汐留中学校古新田530、八潮高校鶴ヶ曽根650、八潮南高校南川崎519-1、八潮中央公園中央169、大原公園八潮3-27。
0: お知らせいたします。まずはハザードマップについてのお知らせをさせていただきます。災害が起こる前にご自身が住んでいるエリアのハザードマップを確認しませんか。 ハザードマップは自宅

会社、学校、公園などの近くにある避難場所がどこにあるのか一目でわかります。だからこそ事前に調べておくことが大切。また家族がいらっしゃる場合には話し合って落ち合える避難場所を計画しておくことも災害などが発生した時に役立ちます。自分たちにとって最も利用しやすい避難場所がどこなのかを決めておきませんか。今沖のリスナーさんのお住まいの自治体のホームページでもハザードマップや防災についてのお知らせをしていますので、この機会にぜひ確認してみてはいかがでしょう。ではお知らせ2つ目ということで、今日はですね、大雨に備えてということでお届けしてまいります。これからね、梅雨に、もう沖縄はね、梅雨に入ったとか、そんな情報が入っておりますが、これから梅雨に入っていきます。で、突然の大雨というのもありますんでね、そこで大雨に備えて、大雨はですね、まあ、1年を通してさまざまな要因で発生し、時に大きな被害をもたらします。日頃から大雨に備えておくことも、気象情報を確認していたという時に適切な行動が取れるように心がけをお願いしますということで、ではですね、先ほど言ったハザードマップを確認してください、ね、常に確認お願いします。でポイントはですね、複数の避難場所の確認、そして複数の避難経路の確認で、浸水、土砂災害の危険性が高い場所の確認、ね、お願いいたします、ね。まあ、河川の増水が、ね、発生した場合の避難経路も確認しておいてください、ね。これは先ほど言ったように自治体の、ね、ホームページなどにも出ております。そして多分 各家庭にも、ね、配られておりますが、ね、ハザードマップ再確認お願いいたします。で続いてですね、問いや雨どい、まあ、こまめにね、溝やね、雨どいをこまめに掃除をしましょうということなんですが、あの側溝やね、まあ、雨どいにゴミが溜まってる、まあ、枯れ葉が詰まったりとか、まあ、風でね、まあ、あの泥がついてたりとか飛んできてさ、でそれであの詰まって水が流れづくなっちゃいますんでね、でそれを側溝とか詰まってる雨どいに、掃除をしましょうね。こまめにやってみましょう、ね。例えば今日もうお時間ある方はね、やってみましょうよ。で続いてですね、まあ、浸水に備えて土のうや水の土のう、まあ、水のなど用意しましょうということなんですか。ごめんなさい、まあ、土のうを用意しましょうということなんですけどね、まあ、水の場合もありますからね、まあ、ゴミ袋を重ねて水を入れましょうということで、まあ、水がねこう浸水してきたらそこにパッとこうね土のうをパッと敷き詰めるっていうふうなこともいつも頭に入れておいてほしいなと思います。玄関先に水が入りやすくなるじゃないですか。そこで土のうを使ってね浸水を食い止めるということをちょっとね頭の片隅に入れておいてほしいなと思っております。で続いてですね、非常用グッズの確認をしておきましょう。非常持ち出し袋、まあ、つまりリュックサックにね、まあ、いろんなものを入れて必要なものを入れてあのチェックをお願いします。例えばカジノと入ってるのかなとか、携帯ラジオ入ってるかなとか、あとは救急箱を、ね、携帯トイレ、ウェットティッシュとかティッシュ入ってるかなとか、あとは非常用食料が入ってる、水が入ってるかななんてね、ぜひちょっとこれをチェックしておいてくださいね。で例えば食料で期限が切れてる場合もあります。でそういう時は新しくね期限長いやつをね購入していただいて、また詰め直してくださいね、はい。まあ、いつも言ってるようにリュックサックが、まあ、両手使えるからね、リュックサックはいいんでね、ぜひねリュックサックでお願いしますということになってきますけどね。まあ雨本当にね、これからいろんな雨も出てくる、台風シーズンも、台風もちらほら出てきてるんで ね、まあ、台風対策なども今後ねお話をさせていただければななんて思っております。とにかく雨対策ね、先ほど言った事項をねしっかり確認していただいてね、最小限に被害が、ね、出ないようにお願いいたします。ではここからですねメッセージコーナーをお届けしてまいりましょう。あ、ごめんなさい、いざという時あわ

てないために日頃から防災について触れておきましょう。以上、ここまでは今日の防災868でお届けしました。ではここからはですね、みんなの広場メッセージコーナー

はい、お待たせいたしました。この時間はメッセージコーナーということで、みんなの広場はい、ということでもうね、たくさんメッセージいただいておりまして、ゴールデンウィーク最後ということでね、メッセージいただいておりますが、続いてのメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム笠間のアッキーさんからいただきました。せんちゃん、おはせん&サバイディです。イエス、おはせん。せんちゃん、ゴールデンウィーク最終日の笠間市のお天気はね、晴れなんですよ。気温は13度となっています。お、いいですね。まあ、これが徐々に気温は上がっていくんじゃないですかね。晴れいいね。けど晴れ、笠間腰が曇ってますよ。そうそう、せんちゃん、なんだかあっという間にゴールデンウィーク今日で終わってしまいますが、せんちゃんはゴールデンウィーク中お仕事以外に何か遊びに行かれたのですか、っていうことですけど、せんちゃんはですね、先週は軽井沢にねお仕事行ったっきりで、あとは地元ブラブラしながら、ちょっとバイクの調子が悪くて、バイクでちょこっと出たかったんだけど、バイクちょっとね調子悪いんですよね。まあブラブラと車でねあっちこっち出かけたんですが、もう本当に短時間ですよ、ね、え、本当は空港行って人間ウォッチングもしたかったんだけど、ちょっと行く時間がなくてね、もう今年のゴールデンウィークは本当にね、なんか何もできなかったみたいな、お仕事ばっかりだったかなみたいな感じでございますがね。ただ鯉のぼりチェックしてましたよ先ほど鯉のぼりがほとんどないみたいなさ、まあ、そんな感じでございますが、ところで、何私アッキーは水木優ちゃんの歌謡ショーの応援頑張ってきましたよ、ゴールデンウィークは。あ、そうなんですね。なんかどっか行ってたよね、どっかでやってたよね。え、昨日もやってたんじゃなかったっけ、ペンライトを振りすぎて腕が筋肉痛ですどんだけ振ってんの。もう左右に振るの、縦に振ってんのかな、上下に振ってんの、横に振ってるとか、まあそんなするんだろうね。あの両手使ってくださいね、右手左手使うようにした方がいいんじゃないですか。あと足使うとかさそんなことないよね、あと友達の田植えを少し手伝ったぐらいですね。お、田植え手伝ったんですか。今この時期ですもんね、もうあっちこっち田植えやってますもんね。いや、お手伝い昔子供の頃よくやったけどね、しばらくやってないの、田植えなんかな。いや、いい経験してるじゃないですか。こう田植えなんかいいよね、足こうベタベタしながらさ、田んぼに入ってってさ、ね、いや、いいな。では本日ゴールデンウィーク最終日、素敵なトークで素敵で楽しく最高の放送を、つつがなくよろしくお願いいたします。ソーローということで、笠間ラッキーさんから素敵な情報いただきました。はい、続いていきましょう。ラジオネーム小田原の森子さんからいただきました。おはせん、イエス、おはせん。来週はせんちゃんに会います、楽しみしていますよ。ありがとうございます。毎年秀樹特集をしてくださりありがとうございます。いえいえ、16日は東京お台場で西城秀樹ビッグゲーム2026のフィルムコンサート、今年は武道館コンサートありでワクワクしてますよ。あ、そうなんですね。16日土曜日ね、せんちゃんも参戦させていただきますけどもね。いやー、いいね、ビッグゲームね、フィルムコンサート、まあギャーギャーギャーギャーね、大騒ぎしながら見てるんでしょうね皆さんね。いや、その前に、ね、13日来週の推薦の日、大願ですよ13日ね、あのこの日に秀樹さん特集お昼から、ね、やり

いますんで、ぜひ皆さん周波数を合わせて聞いてくださいよ。お出かけしてる間もね、リスラジカなんかで聞いてくださいよ。お願いいたします。ソロ、はい、続いてメッセージご紹介しましょう。ラジオネームひょっこりすんなさん。

はい、今お気に入りスターさんメッセージ待ってますよ、ね、あ、ラジオネームルーシーセブンさんがいただきました。おかせイエスワセセンちゃん、今日もこれからドジャースのあの方が先発しますね。そうですね、ちなみに今日投手戦でみたいですね。もう投手の時はやっぱバッターやんないみたいな感じになってくるよね。なんか疲れちゃうんだろうな、やっぱりね。頑張ってほしいです。とにかくね、今年はピッチャーであの賞を取ってほしいからね、あの賞を取ってほしい、ピッチャーとして。それでピッチャーとね、ピッチャーを卒業してもらいたいななんて思っておりますがせっちゃんだけでしょうか。二刀流は二刀流でいいのよ、ね、あの賞を取ってもうバッター専念してほしいなというせんちゃんの気持ちですけど。いや、怪我しちゃうからさ、2回肘やってるじゃないですか。3回やったらもうダメですから、本当に、それだけ心配なんです、センちゃんもね、はい、ただその意味で言っております。誤解しないでください。はい、ラジオネームルーシセムさん、ありがとう。はい、ということでここでリクエストナンバーをお届けしたかったんですが、時間がないんでやめましょう。はい、ということでね、そう、鯉のぼりの話もう一回しようかな。そう、鯉のぼりさ、あの昨日ね、あの自宅から、まあ、用事があって、あの吉川市にある越谷ゴルフ場にちょっと用事があって、行く道中ね、やっぱ鯉のぼり気になるじゃない。で、あるね、お友達、まあ、先輩なんですが、根本さんってさ名前言っちゃっていいの、根本ちゃんから、あのピカピカ根本ちゃんから、せんちゃん鯉のぼり見ないよねっていう話でめっちゃ気になっちゃって、で行く道中ずっとこう周りを見てるわけよ。車で行ったんだけど、こういうのも上がってないのよ、どこもかしこも。まあその前の日にもう強風があった影響で皆さん下ろしてんのかななんて思ったけど、なんかそれでも上げてほしい気持ちあるじゃない。いや、ほとんど全然なかったんですよ。まあもちろん家庭の事情だとか個人情報とかね、その少子化だとか住宅事情なんかももちろんあるんでしょうけども、やっぱ5月5日は鯉のぼり上げててほしいね。ねえ、よ、川とか、ね、今越谷ではね、あの川にね、元原川に鯉のぼりがたくさん泳いでるんだけど、まあ地方であちこちね、あの泳いでるけど、その普通の住宅にもこう上げてほしいじゃないですか。マンションでもね、戸建てもいいけどね、サイズ関係なくさ、なんか寂しいな。風情じゃない、日本の文化であるしさ、まあ、こうやって強制的に言ってるわけじゃないけど、やめてほしい。なんかこれなくなっていくのは寂しい。なんかさ、本当に絶滅危惧種になってきた、なってきちゃってるからさ、ね、子供が15歳まで女の子と男の子もあげてほしいななんてすごい思うけど、桃の節句じゃないけど、ね、子供の日だからね、15歳まではね、あげてほしい。いろんな事情があると思いますが、ぜひ切に願っております。はい、ということでご意見ある方メッセージくださいはい、ということで、あっという間の話は終わるね。2026年5月6日振り返り休日、ゴールデンウィーク最終日、内在まもなく終わろうとしております。引き続き2026年5月6日振り返り休日、ゴールデンウィーク最終日、8時台入ってきますよ。8時台もよろしくだよ。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 048

0: 063-0010。
1: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
2: お聞きの放送は FM 86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8
1: Hello Happy 868インフォメーション。
2: 時刻は8時を回りました。今日も素敵な一日になりますように。彩の国埼玉県越谷市の越谷 FM の第一スタジオから情報などお届け中。ではこの時間は868インフォメーションでお届けしてまいります。まずは天気、鉄道、交通情報などお届けしてまいりましょう。お天気ましょうね。今日の埼玉県全体の天気、今日は曇りです。一応最高気温23度から25度、降水確率越谷市は 20% なんですが、埼玉県全体で午前 0%、 午後 10% です。明日はですね、曇り時々晴れ、日中最高気温26度から28度という気温になります。明日暑いですよ。続きまして全国のお天気をお伝えしましょう。まずは北海道釧路からいきます。釧路晴れ、日中最高気温14度。札幌晴れから曇り、日中最高気温23度。森の都仙台晴れ、日中最高気温24度。新潟県晴れ、日中最高気温21度。東京曇り、日中最高気温23度。石川県金沢市晴れ、日中最高気温24度。名古屋雨から曇りになります。日中最高気温23度、降水確率 60%。 東京曇りから晴れます、日中最高気温24度。広島県晴れ、日中最高気温23度。我が高知県曇りから晴れ、日中最高気温24度。福岡県晴れ、日中最高気温24度。鹿児島県曇りから晴れになっていきます、日中最高気温24度、降水確率 40%。 今日はね、平年より大幅に高い気温になるそうなのでね、7月並みのところもあるそうなのでね、熱中症対策お願いいたします。続きまして鉄道情報をお伝えしましょう。五市一丁走る新型車両が渋いぜ、東武スカイツリーライン。オレンジラインがかっこいいぜ、 JR 武蔵野線。ホルムが美しいぜ、つくばエクスプレス線、平常ダイヤです。では関東を通るすべての鉄道情報をお伝えしましょう。遅延情報をお伝えしましょう。この時間ね、遅延情報は入っておりません。クリアに走っておりますよ。続きまして新幹線情報をお伝えしましょう。北北海道新幹線から西九州新幹線まで、こちらは平常ダイヤです。続きましてフライト情報をお伝えしましょう。フライト情報、まずは JAL 日本航空さん国内線をお伝えしましょう。この時間はですね、8時の情報をお伝えします。北海道方面強風、そして九州沖縄方面視界不良で、引き返す条件、別の空港に着陸という条件でフライトしているそうです。続きまして ANA 全日空国内線の情報をお伝えしましょう。全日空はですね、この時間は北海道強風のため、そして関東東海近畿視界不良のためにフライト条件が出ております。引き返し条件、または別の空港に着陸という条件でフライトしているそうです。詳しくは羽田空港インフォメーションでご確認お願いいたします。続きまして道路情報をお伝えしてまいりましょう。

これは埼玉県周辺の一般の渋滞情報をお伝えしてまいります。この時間ですね、越谷市国道4号バイパス東関東道、東埼玉道路、そして、国道298号線八潮線などなど、よし今クリアに走っておりますよ。渋滞箇所がありません。千葉県野田長沼方面も渋滞情報入っておりません。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。譲ってもらった時にはね、先頭車両以外でも相手に意思表示をしませんか、ね、何も言わないで譲ってあげてんだけどね、何も反応ないって結構寂しいんでね、譲ってもらった時は意思表示してください。手挙げるなりパッシングするなりクラクション鳴らすなりね、ぜひお願いします。これ優しい運転なんですよね。お願いしますよ。お前の精神の運転忘れないでお願いいたします。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーション8時30分頃にお伝えします。ではではここから時間は8時5分を回ったところでましょう。回ったところでございます。中編では行きましょう。ハッピーフォーチューン。

0: ウィンドで is center every walk。 ここ神経さ、ドハイレンジャイチンケガムヤドンキンケイヨドゥーディンテンヘンルーガムヤホドン。改めて水星の日おはせモーリンジョーサーザオシャンハオシンチャオサバイディアニアセオ。モンゴルはいまだにわかりません。チャー水星の日、時刻は8時6分を回ったところでございます。高知県出身のセクシー&ダンディーボーイズのセンちゃんこと仙崎ビンシーナビゲート。今日もセンちゃんボイスが熱いハートとお耳を癒していることだと思いますが、いかがですか。ではこの時間、占いのコーナーでお伝えしましょう。今日の行動の参考にしてほしいななんて思いながらお届けしていく占いコーナー。週替わりでナビゲーターが変わっていきます。それぞれのキャラクターが今お受けでございます。さて今日はどの方がナビゲートに来ていただけるんでしょうか。では行きましょう。この方でございます。
1: 忍者ずっこけ八道でござる。また明日でござるぞ。久しぶりだ。ギャガガガガガガガガ。忍者のずっこけ八道でござる。占い届けるでござるぞ。しっかり聞いてくだされ。今朝もあのテレビ朝見てたらいいね。落ち着くね。はい、では行くよ。ずっこけ八道をお届けする。まずはおうち座の君でござる。お主聞いてるかい。早起きや三文の徳、実感しそうな休日でござる。ラッキーカラー白。続いておうち座のお主でござる。何をしてうまくいく、パーフェクトデーでござる。遠慮するなよ。ラッキーカラー黒でござる。続いて双子座のお主でござるぞ。さりげない気遣いができる日になってるぞ。コミュニケーション取っていこうぜ。ラッキーカラーは黄色でござる。続いてカニ座のお主でござるぞ。感情の浮き沈みが激しく不安定になるでござる。ラッキーカラーは青でござるぞ。続いて獅子座でござるぞ。財布の紐が緩みそう。楽しさだけ優先して買い物すると失敗するぞ。ラッキーカラーはベージュでござるぞ。続いて乙女座のお主でござる。

思いがけない援助やプレゼントがあるかも。てんてんてん、ラッキーカラー紫でござるぞ。続いて天秤座のあなたでござる。親戚や兄弟姉妹との交流につきあり、久しの再会で花が咲くでござる。ラッキーカラーオレンジ色でござるぞ。続いてサシャリ座でござるぞ。生活習慣の改善を始めるのに最適な日でござる。あまりくよくよするなよ。ラッキーカラー水色でござる。続いて伊手座でござるぞ。今日は少ながらも臨時収入があるかも。てんてんてん。ラッキーカラー茶色でござる。続いてヤギ座のお主でござる。斬新な企画を提案して注目度は今日はアップ。イニシャル M の人が今日は助っ人につくかもしれないぞ。てんてんてん。ラッキーカラーネイビーでござる。続いて水亀座のお主でござる。今日は安心する時間を持とうじゃありませんか。タイミングが合えば本を読んでね。ラッキーカラーゴールドでござる。続いて魚座のお主でござる。レイヤー運が絶好調。今日はロマンチックなムードをお願いだよ。ラッキーカラーピンクでござる。しっかりお耳に入ったでござるか。ワクダクだわよ。立ってばよ。はい、さすがでござるな。はい、以上拙者忍者のずっこけ八蔵がお届けしたハッピーフォーチューン占いのお時間でござるでした。ではドロン。お、消えたよ。早いな。はい、ということでね、忍者のずっこけ八王さん、もうテンポいいよね。ポンポンポンポーンといくところがね、さすが忍者でござるな。はい、ということで石田さん、参考になったでしょうかね。ぜひぜひ今日の行動にしていく行動を参考にしてほしいなと思いながらね、今日一日過ごしてくださいよ。はい、ではここまではハッピーフォーチューン占いのお時間でお届けしました。では次のコーナーはタウンチェック行きましょう。

はい、続いてですね、この時間はニュース系のコーナーお届けしてまいりましょう。まずは、プロ野球のコーナー、プロ野球のお話からちょっとさせていただいていいですか。順位、セリーグ1位は例えば阪神、ね、19勝しております。2位はヤクルト20勝、で3位は巨人17勝、4位は DeNA、 5位広島、6位は残念ながら中日でございます。続いてパリーグ1位オリックス、タイムは20勝、ソフトバンク17勝、西武16勝、4位は楽天、5位日本ハム、6位ロッテということで、まあ、西武と日本ハム頑張ってほしいななんて思っておりますが、ね、日本のプロ野球をお伝えしたところでメジャーリーガーの、ね、まあ、日本人選手の成績ちょっと、ね、気になるでしょう。お話しましょう。先日、ね、月間 MVP に選ばれた大谷翔平選手、ね、今34試合で30安打、ホームラン6本、打率2割4分6厘。鈴木誠也選手21試合出まして24安打、ホームラン5本、打率3割8分。でなんと村上さんですよ、34試合出て27安打、13本のホームラン、2割2分3厘、長打がホームランだからね、この間2塁打打ったけど、長打ホームラン。で、岡本和真選手、33試合出て29安打、ホームラン9本、すごい絶好調だよね、2割3分6厘。吉田正尚選手、20試合出て、14安打、ホームランまだ出てない、おかしいな、これね。打率2割8分ですよ。で続いてピッチャー大谷選手、ね、5試合出まして2勝1敗、ね、頑張ってほしい。大和由伸選手、ね、6試合投げて2勝2敗、今永選手7試合出て3勝2敗、佐々木朗希選手6試合出て1勝3敗、今井達也選手3試合出て1勝0敗、千賀選手5試合出て3敗しております。

菊池雄星さんね、7試合出て3敗しております。菅野選手、菅野投手6試合で3勝1敗ということになっておりますがね、まあ、日本人選手頑張ってほしいなと思います。はい、さっさっさといきましょう。続いて、越谷市の情報をお伝えしましょう。越谷市ね、越谷アルファーズというプロバスケットチームがありますが、例えばね、4月27日現在の試合の結果、20勝38敗ちょっと幕をしておりますが、ね、頑張ってほしいなと思います。はい、続いて同じ越谷市の情報、北斗の拳越谷だるまコラボということで、ね、あの越谷に出身、まあ、ゆかりのある原さん、漫画家の原哲夫さんのね、あの何だって北斗の拳のだるまがあるよということでね、拳章とかラオウとかのねだるまがあるよという、すごい迫力のあるだるまが今展示されているそうですよ。5月10日日中まで越谷市役所のエントランスと1階みんなの広場、ね、そして5月11日の月曜日からエントランスと2階のリバーサイドラウンジで展示するそうなんでね、ぜひこれ足運んでほしいなと思いますよ、ね、はい、お願いします。で、漫画家の原哲夫さんはね、お父様の実家が越谷 で途中から越谷にずっと住んでたっていうことでね、オールバックの似合う方なんですが余談の話、はい、で続いて同じ越谷の情報をお伝えしましょう。越谷市防災ラジオ、ね、のお話なんですが、越谷市はデジタル端末または防災行政無線による情報の取得が困難な方に向けて越谷市防災ラジオ優勝で配布していますよ、ね、まあ、緊急放送も伴い、ね、越谷 FM も聞くことができるね、防災ラジオ、ね、費用は2,600円、ね、5月11日の月曜日から申し込み、29日の期間でね、まあ、そんなロングタイムじゃないんですが、この期間でぜひね、お申し込みお願いします。詳しくは選者番組に来ましたよということで、明日から越谷市役所で、ね、確認してみてください。はい、続きまして八潮市の情報をお伝えしましょう。八潮市は第17回八潮枝豆祭り開催ということで、八潮市のね、八潮市で作られた枝豆のブランド化を目指し、農業、商業、工業が連携したイベントを開催します。ぜひ当日ね、おいしい枝豆を食べに来てくださいということで、第17回を迎えます八潮枝豆祭り、日程5月23日の土曜日、時間は午後3時から夕方の6時までということです。場所は八潮駅前公園で行うそうですよ。まあ、いや、あの枝豆の、ね、試食会があったり即売会があったり、ね、枝豆に関連するね、商品の販売もあるということでね、ぜひぜひこれ、ね、5月23日土曜日、明日は今度欲しいななんて思います。はい、続いての情報をお伝えしましょう。続いては、松伏町の情報ですね。松伏町5月17日の17日日曜日です。松伏緑の丘公園のマルシンパーク春の花祭りが開催されます。お、素敵なイベントですね。で、アトラクションもあったりということなんですが、5月17日雨天中止になるそうなんですが、時間は10時から15時まで、まあ、色とりどりの花が咲く、ね、松伏緑の丘公園でイベントがあるそうです。5月9日から17日の日曜日までということなんで、ロング期間なんですが、ただ最終日の17日に各団体によるステージのアトラクションがあったり、ね、模擬店が出たり、マルシェが出店したりということで、楽しい一日になりますよ。ぜひね、5月17日、まあ、9日からね、お花が見られるということなんですが、17日、アトラクションの開催日ということになります。ぜひね、足運んでほしいなと思います。続きまして、草加市の情報をお伝えしましょう。ダンスフェスティバル出演団体募集ということで、あなたのパフォーマンスでステージを盛り上げましょうということで、ヒップホップ、ジャズ、クラシックバレエ、バトン、チア、ジャンルは問わないということなんですが、このイベントがですね、10月12日開催、場所は草加市文化会館で行うそうなんですが、これに伴って
市内中心に八代市、草加市内で活動するダンス団体、まあ、チームに、今ね呼びかけて申し込んでくださいということなんですが、5月8日の金曜日から、ね、申し込みができるそうなんでね、ちょっと興味のある方、ね、ぜひ草加市役所にお問い合わせをお願いいたします。続いての情報をお伝えしましょう。三郷市です。三郷市はですね、ウォーキング会というイベントがありまして、5月23日土曜日です。午前10時から正午まで、受付が9時45分から仁踊公園に集合してくださいということで、解散も仁踊公園になるそうなんですが、ウォーキングということで約5キロ歩くそうですよ、ね、で持ち物としては飲み物、タオル、スマートフォンなどをしっかり持ってきてくださいということなんですが、30人申し込み順になるそうです。申し込みはもう始まっておりますね。ぜひ先着順なんで急いで確認してみてください。詳しくは先着番組来ましたよということで、三郷市役所にお問い合わせをお願いいたします。さあさあさあといきますよ。続いて吉川市の情報をお伝えしましょう。吉川市市政施行30周年事業、それゆけアンパンマンじゃない、それゆけみんなのアートバス作品募集ということで、市政施行30周年を記念し、皆さんから応募のあった作品の中から一部の作品を吉川市内で運行する路線バスの車内広告に掲載し、アートバスとして運行する予定だそうですよ。すごいね。応募期間5月7日の木曜日、ね、明日から6月30日までということなんですが、で掲載期間9月中旬から2ヶ月間ということ で対象となるのは吉川市内在住在勤小学生以上の18歳以下の方になるそうですよ、ね、でバスに、まあ、乗せられるということですよ、ね、アートバスとして、すごいね、こういう企画面白そう ね。詳しくはせんちゃん番組来ましたよということで、吉川市役所にお問い合わせお願いいたします。はい、以上ここまではタウンチェックでお届けしました。では次は人気のコーナー行きましょう。ちょっとかぶっちゃった、行くよ。せんちゃんの今日のスポットライト。

お待たせいたしました。ここからの時間はセンちゃんが気になるアーティストの楽曲2曲か3曲セレクトしてメドレーでお届けしちゃう音楽コーナー。今日のアーティストは埼玉県朝霞市出身で1985年4月デビューの本田美奈子さんのヒットソングをセレクトしてメドレーでお届けしてまいります。今もなお歌い継がれているあの歌になりますんでね。では曲ご紹介しましょう。まず1曲目、デビュー曲テンプテーション。そして2曲目、1986年のマリリン。最後の3曲目、ワンデーグラデーション、お届けしてまいります。曲をご存知のリスナーさんは周りを気にせずに歌いながら聴いてくださいね。知らないっていうリスナーさんは手拍子足拍子でリズムを取ってくださいよ。それでは行きましょう。本田美奈子さん、お楽しみください。リスナーさん、カモン。

今日の乙部と本田美奈子さんの歌唱力によってハートがキュンキュンしたことだと思います。お耳に中ネサが曲を思い出しながら、今日も素敵でかっこよく、そしてハッピーな日が手に入るよう祈っています。来週は果たしてどの方がスポットを当たるんでしょう。お楽しみに。では Have a nice day。

0: 868インフォメーション。
1: ではこの時間はですね、五市一町の鉄道交通情報などお届けしてまいります。まずは鉄道からいきましょう。五市一町を走る新型車両が渋いぜ、東武スカイツリーライン。オレンジラインがかっこいいぜ、 JR 武蔵野線。ホルムが美しいぜ、つくばエクスプレス線、平常ダイヤです。続きまして遅延情報をお伝えしましょう。この時間の遅延情報、都営浅草線です。豊浅草さんでですね、押上方面のダイヤが見られているそうです。豊浅草線の情報をお伝えしました。続きまして新幹線情報をお伝えしましょう。この時間の新幹線情報、北北海道新幹線から西は西九州新幹線まで、こちらも平常ダイヤです。続きまして道路情報をお伝えしてまいりましょう。まずはですね、埼玉県を通るすべての高速道路の情報からお伝えしてまいります。今スムーズに走っている箇所は東北道上下線、関越道上下線、常磐道上下線、圏央道外回り内回り、首都高速川口線、首都高速6号三里線、今スムーズに走っております。では遅延情報をお伝えしましょう。東京外環道で今発生しております外回りです。川口西インターチェンジ付近、ただいま1キロの渋滞になっております。内回りはですね、スムーズに走っておりますが、外回り川口西で1キロね、渋滞になっております。続きまして越谷周辺の一般道路渋滞情報をお伝えしてまいります。この時間越谷市内、吉川市内、八潮市内、松伏町、今目立った渋滞ありません。ただ倉庫方面でね、一箇所今渋滞発生しております。ご紹介します。川口草加線104号線になります。下りです。草加市吉町5丁目付近、大体600メートル渋滞になっております。そして千葉県野田方面、今クレーン走っておりますよ。続いて流山方面、1箇所渋滞発生しております。松戸野田線5号線になります。上りです。流山市で、600メートル渋滞になってますね。続きましておしまいメッセージをお伝えしましょう。この時間お子様やお年寄りを乗せて走行しているドライバーさん、車内とスピードにも気配りをお願いいたします。そして渋滞中の高速道路、そして一般道路での合流時はファスナー運転をお願いいたします。運転自慢より心ある運転がかっこいいですよ。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーション、ランチライブの中でお届けしてまいります。ではここからはですね、防災868をお届けしてまいりましょう。まずは目黒教授のコーナーからお伝えします。
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災、
2: 具体的な対策や備え、災害対応について。自分の家が被災してしまった場合はどうしたらいいですか？
3: これはね、入っていいかいけないかっていうのは応急危険度判定っていう話をしたでしょ。これは建築士の人たちとかがするんですが、今度は建物としてどれぐらいの被害を受けて、で行政のサービスをどれぐらい受けられるかっていうことのためには、行政による被害認定っていうのがあるんですよ。でこれを受けていただいて、その認定結果に応じてですね、仮設住宅に入れるとか、あるいは、支援金が得られるとかっていうのが決まりますので、これを受けていただくってことがまず

0: 最初の第一歩です。これを忘れないで受けてください。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 続いてはキッズ防災隊員からの火災予防標語、ひろようじのメッセージをお届けします。
3: キッズ防災隊員の坪合颯太と
4: 坪合圭です。
3: せーの、いつも聞こう防災ラジオ868。
2: 続いては越谷 FM からの防災ソングお届けします。

いざという時、慌てないために日頃から防災について調べておきましょう。以上、ここまでは防災868でお届けしました。ではここから人気のコーナーをお届けしてまいります。あのコーナーですよ、せんちゃんの週替わりでときめこう。

0: お待たせいたしました。ここからの時間は週替えでお届けする、素敵なナビゲーターが地域情報、心温まる情報などをお届けしていきます。第2のコーナーでございます。今日は第一推薦の日なので、ふるさとに会いたいの時間、高知県出身のフリーアナウンサー、関東土佐キズラ龍馬会メンバー、よさごいチーム10人十色の踊り子の愛ちゃんが、高知情報、全国のふるさと情報を届けてくれますよ。愛ちゃんつながってるでしょうか。愛ちゃん、
1: はいはい、関さんおはようございます。フリーアナウンサーの愛です。今日もよろしくお願いいたします。
0: あいちゃん、おはせ
1: おはせです。しんちゃん、
0: いや、
1: 見えました？
0: 見えるよ。素晴らしい場所ですね、それは。
1: そうなんです。わかります？
0: わかるよ。わかるよ、わかるよ。あの、あいちゃんの地元、はい、地元の浜辺ですね。
1: はい、そうです。こちらはですね、黒潮町、高知県黒潮町の入野の浜。はい、です。やってきました。私の地元です。うん、
0: 素晴らしい。あいにく曇ってるね。
1: あ、そうなんですよ。今日は終日曇りのお天気となっています。現在は、18度ぐらい。気温は18度ぐらいになってますね。あ、
0: これから徐々に上がっていくのかな、高知も。
1: あ、はい。日中は21度。21度の予報になってます。
0: あ、過ごしやすいね、21度になるとね。
1: うん、あのシャツ1枚でも全然、あの寒くなくて、とってもいい気候ですよ。
0: 素晴らしい。やっぱり地元に帰ってくるといいよね。
1: もうね、やっぱりあの、気持ちがこうリフレッシュするというか、落ち着きますよね。はい、はい、
0: あのその黒潮町のさ、今浜辺で今、はい、愛ちゃんリポートしてもらってるんだけど、なんかやたら変なの気になるんだけど、それ何それ、はい、

0: これはですね、
1: はい、
0: 那覇美術館といいまして、
1: はい、
0: このゴールデンウィーク期間中に毎年開催されております、うんうん、第38回目になります、うん、T シャツアート展になります。
1: うわ、見えますよ、38年目迎えるんだ、そのアート展も T シャツ
0: なんと、うん、そうなんです、38回目になります。
1: 素晴らしい。これいろんなデザインの T シャツをほら洗濯みたいに干してるわけじゃないですか、はい、
0: そうですそうです。ちょっと近づいてみますね。
1: あ、近づいて、これね、はい、実はセンちゃんも一回見に行ったことがあるんだよ。
0: もう結構、
1: 一回見に行ったことがあって、非常に T シャツが欲しくなっちゃうっていうさ、この時代いいねってのあるじゃない、やっぱり。
0: ありますあります。もうね、うん、個性豊かなデザインの T シャツたくさん展示されてます。これは、
1: うん、
0: ちょっとアート的な、
1: ね、おおいいねいいね、
0: 絵柄の
1: いいね。それちゃんと
0: ワンちゃんの写真だったり、
1: おーおー、本当だ本当だ、
0: 可愛いですよね。
1: 黒の柴犬だ。おお、
0: そうですそうです、うんうん、はい、
1: 可愛い。いろんなのあるね、
0: いろんなデザイン。そうなんですよ、もう本当にね、うん、この一点一点ね、この T シャツを見るだけでも本当に楽しいんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: はい、
1: 地元のイラストレーターとか画家さんとか、あと全国から集まってきてるんでしょ、それって。
0: そうなんですよ、もちろん、プロのアーティストさんの作品もあれば、一般の方のね、
1: はい、
0: 小さいお子さんの似顔絵とか、
1: い
0: ろんな お写真だったりもしますね、ご家族の写真とか。
1: あ、本当だ、写真がある、本当だ。
0: ほっこりしますよね。
1: いいね。
0: それとか、去年開催された、じゃーん、私もお仕事させていただいた万博の
1: ミ
0: ャクミャクくんの、
1: はいはいはいはい、いいね、
0: はい、
1: いいね、
0: ものもあります。こういった、
1: うん、
0: なんていうんですか、書道の作品みたいなのもあります。うん、いいね。
1: 愛ちゃんも、はい、愛ちゃんもぜひそれ出さないの、愛ちゃんは。
0: あ、私はこれはね、うん、作品出したことないですけど、ぜひ今度、
1: 出してくださいよ。来年は出してください。ぜひ出してね。
0: はい、来年こそは。
1: そう、
0: は
1: い、愛っていう字を入れてさ。
0: はい、あ、いいですね、その作品。
1: ふるさとに会いたいって入れてさ。
0: それいいですね。
1: いいでしょう、なんか。
0: それ、
1: うん、
0: それちょっとやってみようかなと思います。
1: やってやって、ぜひぜひ。はい。
0: ということで、センさん、面白いものがあるんですよ。
1: 何これ。なんかドアだ。ドアあるじゃん。
0: どこでもドア。
1: これマジどこでもドアなの、それ。ドラえもんじゃん。
0: そう、見えます。
1: 見える見える見える。
0: そうなんです
1: 。白のドアがちゃんとある。すごい、いいじゃん、それ。
0: そう、
1: 誰か作ったんだ、それ。いいね、いいね、いいね。
0: そう、これね、毎年、うん、展示されてるんですけど。
1: あ、そうだっけ、え、前あったかな、前あったかな。
0: ここ最近はね、毎年展示されてますね。
1: じゃあ、せんちゃん行った時なかったかもしれない、見てないな。
0: あ、うん、ここ数年は、うん、はい、やってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: ということで、リポートをなんかしてください、お願いします。
0: あ、はい、今日は、まずはこの黒潮町の T シャツアート展、
1: はい、
0: はい、今日が最終日になります、うん、今日最終日で、はい、午後3時30分、午後3時30分から、
1: はい、
0: 砂浜ウェディングというのが開催されまして、はい、はい、公募で選ばれた一組のカップルがこの会場で結婚式を挙げます。
1: 結婚式あんの、そこで。
0: そうなんですよ。
1: すげえ、たくさん
0: の観客の方に見守られながら、結婚式を3時半から、はい、開催されますよ。
1: すげえ、今から間に合うからみんな行ってよ。それを、ね、祝福しに行こうよ、みんなで。
0: そうです。ぜひぜひ、たくさんの人にね、来ていただきたいと思います。お祝いをね、みんなで、ね、そのカップルのお祝いをしたいと思います。
1: そのカップルさんは地元の方なの？黒潮町の人なの？
0: 高知市内の方だと思います。
1: じゃあなんかオーディションかなんかで応募して選ばれて来るんだ。
0: そうなんですよ。
1: すげえ、最高じゃん。
0: ね、一生の思い出になりますよね。
1: 思い出になるよ。
0: ね、そうですよね。
1: だってみんなからだってさ、祝福してくれるわけでしょ。でもましてや、黒潮町の浜辺でさ、ねえ、
0: はい、
1: T シャツ見ながら結婚式ってかっこいいじゃん。
0: ねえ、素敵ですよね。もう雨じゃなくてよかったです。
1: よかったね。
0: 今日、まあ、なんとか曇りなので、うん、はい。
1: じゃあ今日雨降らないように乗るしかないね、あとはね。
0: そうですね。ね、今日は

0: お天気のようですよ。
1: なるほど、はい、でそのカップルさんは本当に普通のカップルさんなの？
0: そうです、そうです、一般の方で、はい、
1: すげ
0: え、公募で選ばれたカップルということ
1: 。すげえな
0: ー、はーい、
1: いやすごい。なんかじゃあ黒潮町でなんかお祝い別にしてあげなきゃいけないんじゃないの、それ。そんなことないの？
0: あ、
1: 愛ちゃん司会で、
0: そういったこともあると思います、うん、あの NPO 法人の砂浜美術館さんが全面バックアップで、はい、お祝いを、
1: なるほど、
0: はい、されるみたいですよ。
1: 愛ちゃん司会でそれやるんじゃないの、結婚式は？違うの？
0: やってみたいですけどね、今日は。
1: やられてもらいや、やられてもらい、それ。私しっかりやられてくれんかい、
0: そう、ね、はい、そういうのも、はい、ね、せっかくなんで、地元なんで。
1: そうだね、やっぱり地元だから、やっぱり、はい、地元でも活躍してもらわないとさ。
0: いや、ね、本当に本当に高知でもっといっぱいね、
1: そうそうそう、
0: いただければ、
1: はい、他に何かお願いします。
0: はい、あの高知の話題だけではなく、うん、一つですね、はい、うん、あの全国的に沖縄祭りピックアップします。
1: はいはい、お願いします。
0: はい、
1: うん、
0: はい、ゴールデンウィーク明けて少し先になりますが、うん、
1: はい、
0: 5月15日から17日まで、はい、東京都、
1: うん、
0: 浅草神社、浅草の浅草寺周辺におきまして、三社祭り開催されます。
1: お、三社祭りの季節は来ましたね。すごい賑わいますから。
0: そうですね、うん、そう、あの初夏のね、訪れを告げる、全国的にもすごく人気のあるお祭りなんですけれども、
1: はい、
0: センちゃん行ったことありますか？
1: もう何度も行ってますし、仕事取材でも行きましたけど、もう人がすごくてすごいよ、はいはい、あのよさこい祭りとまた違う、あの、うんうん、感じがある、盛り上がり方が違う、またすごいよ。
0: あ、ね、あの180万人ぐらいのお客様が訪れるということで、
1: そう
0: そう、もう日本でも最大級の伝統的 な、
1: そう
0: なんと歴史が700年以上ということですよ。
1: あ、そんなに700年やってんの、それ。
0: 700年だそうです。びっくりしました。
1: さすが浅草寺、すごいね。
0: ねえ、すごい歴史のあるお祭りなんですけども。
1: うん、愛ちゃん来たことあるの？浅草の。浅草の、うん、見たことあるの？来たことある？
0: いや、ないです、ないです。
1: じゃあ、ぜひ、ぜひ、機会がある
0: ときに。ぜひ見てみたいですね。うん、あの、みこしがね、うん、やっぱり、あの、勇壮な、あの、うん、男性たちが担ぐ、そうそうそう、みこしがすごいですよね。
1: 今、女性も多いから。
0: あ、そうなんですか。
1: 探し巻いた女性も多いから、今。
0: お、かっこいい。
1: かっこいいんだって。
0: すごい、すごい。すごいよ。
1: 知り合いも担いでるんだけど、すごいから熱気が。
0: はいはい、そうですよね。
1: うちの会の、あの、みこしを見てくれーっつってみんな迫力あるから。
0: そうですよね。
1: そうなんです。
0: 44の町会、
1: うん、そうそうそう。
0: 町の、
1: うん、
0: ね。あの、みこしが、うん、数々のみこしがね、あの、練り歩くわけなんですけど、ハッピーもそれぞれ、あの、教会の、うん、ね、あの、ハッピーがあって、
1: はい、
0: 素敵ですよね。
1: もう最高だよ。うん、最高だぜ、ですよ。
0: そうです。もう、ぜひね、今度、あの、実際に見てみて、見たいですけどね、私も。
1: あの、YouTube でもね、はい、結構知り合いが上げたりしてるけど、
0: あ、そうですか。
1: そうそう、知り合いが上げてるんですよ。あ、高知大学出身の方が今のこっちだの、
0: あ、そうですか、
1: そう、出版会社やってますけど、その方が YouTube で上げたりとかしてるけど、そう、すごいんだよ、
0: なるほど、
1: 本当に、ええ、機会があったら見てください。
0: はい、拝見します。ありがとうございます、
1: はいはいはい、ということで、はい、あいちゃん、あいちゃん、
0: はいはい、
1: もうお時間になってきてますよ。あの、今日あいちゃんはなんか可愛い格好してますね、今日。
0: あ、今日は、はい、ブルーの、
1: うん、ブルー系で、は
0: い、
1: センちゃん的な、
0: 青空の色と言いますか、青空の色の、はい、のシャツにしました。
1: 素晴らしい。周り人いるの？周り人いるの？
0: 人はね、いらっしゃいますよ、うん、ポツポツといらっしゃいますが、はい、この美術館、朝9時から始まりまして、
1: う
0: ん、夕方5時まで開催されています。
1: 今日けど最終日でしょ、だって。
0: ね、そうなんですよ。
1: いやー、はい、寂しいね。
0: サーフィンをね、されている方もたくさん、サーファーの方もたくさん海に入ってます。
1: すげーな。これ今から聞いた方、急いで黒潮町行きましょうね。

0: 今日最終日です。たくさんね皆さんお越しくださいね。
1: アイちゃんに会えるよ。アイちゃんにも
0: ぜひぜひ。
1: アイちゃんのサインもサイン求められない。そこにいてサインくださいって言わないの。
0: 言われないです、ね、
1: あの帽子かぶってるか分かんないかな
0: あ、そうです。
1: 住人棟梁の方でしょなんか言われるかもしれないよ。
0: あ、ね、そうですね、うん、帽子取って歩こうかなと思って
1: はい、ということで愛ちゃんお時間になってきたんで、今起きるリスナーさん、はい、愛ちゃんファンの皆さんにメッセージください。
0: はい、皆さんゴールデンウィーク、うん、今日最終日ということはねたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、最終日もね皆さんごゆっくりと楽しんでお過ごしください。またお会いしましょう。
1: 愛ちゃんゆっくりして、はい、また帰るんでしょ大阪に。
0: 明日帰ります。
1: 明日帰るか、はい、気をつけてね。またね。ありがとう、
0: はい、ありがとうございます。また来月
1: いい時間を過ごしてね。
0: ありがとうございます。
1: はいはい、じゃあね、はい、ありがとう、はい、バイバイ。はい、この時間はふるさとの会いたいということで、愛ちゃん、まあ、浦田愛ちゃんがですね、高知情報そして全国情報を届けてくれました。はい、ということでこの時間は、なんだっけ、そうだ、せんちゃんの週替わりでときめこうでコーナーでした。ではここからあのコーナー行きましょう。コシ F ナビ。はい、お待たせいたしました。コシ F ナビのお時間。コシ FM にね、関係者の方たちの情報などをお届けしていくコーナーでございます。まず最初はですね、視覚障害者支援者支援協会光の森というね、あの会がありまして、そこで15周年感謝祭というイベントがあります。皆様と歩んだ掛け合いのない時間、目には見えない絆をこれからもということでステージがございます。日程は5月16日の土曜日ということになりますね。時間は会場13時から、開演13時30分から。会場は越谷市中央市民会館劇場であります。で、入場無料で12時30分から整理券を配布します。定員は250名、先着順、ただし申し込み不要ということになります。で、こちら越谷 FM もね、絡んでいるということなんですが、いろんなね、鉄腕アトムとか夢の中へという演奏もあったりね、あと言葉のパフォーマンスがあったりということでね、ちょっと素敵なステージが見られるんじゃないかななんて思いますが、ぜひ、15周年感謝祭5月16日土曜日、ぜひねお近くある方足を運んでほしいななんて思います。続いてはせんちゃん情報でお届けしてまいりましょう。これは令和8年度八潮市文化協会委託事業ということで、第1回赤耳歌のフェスティバルという歌のコンサートがあります。こちら入場無料、場所は埼玉県八潮市の八潮メセナホールで行います。ほとんどね、まあ、童謡とかで、最新のファンタジー曲、ね、まあ、ディズニーソングとかお届けしていくということなんですが、定員500名、当日は自由席ということになります。日程は5月10日の日曜日、今週日曜日ですよ。開演が13時30分、会場13時からということです。最終はね、15時30分になるそうなんで、ね、まあ、赤耳音楽というね、まあ、同様音楽

ありがとう。今1通入っております。ご紹介しましょう。ラジオネームミラクリヤマちゃんさんからいただきました。お父さん大丈夫なんでしょうかね、まあ、心配でございますが、リンパ腺、扁桃腺、おはせ、今日もまだ祝日ですね。だって今日祝日だけど、振り替え休日らしいよ、ね、お役所さんや銀行やってないので不便でございます。いや本当おっしゃる通り、確かにね、病院なんかもやらないしさ、ね、なんかこのゴールデンウィークそういうのやってほしいよ ね。ゴールデンウィークだから本当銀行とかさ、ね、市役所とかさ、コミュニティセンターとかさ、ゴールデンウィークやってほしいよ ね、うん、お店やってんだからさ、皆様、ね、残りわずかのゴールデンウィークお楽しみくださいませということでメッセージやっております。山ちゃん忙しいんじゃないですか。いろんなところに今出かけて行ってんじゃないですか、ね、頑張ってますね。はい、ということで、なんか昨日 NHK でマジックのテレビやってたよな、昨日、ね、なんかやってたけどちゃんと見てなかったけど山ちゃん出るかなと思って見てたけど出なかったね、はい、ということでございますが、ね、ということでゴールデンウィーク本当にね今日で終わっちゃいますが、ね、寂しいでございます。ただ先言ったようにね、本当に役所とかさ銀行やってほしいよね。時間でやってほしいよね。午前中だけとかさ、午後だけだとかさ、なんかやってほしいよね。当番制してもらってさ、ね、やってほしいななんて思いますが、はい、さっと思ってる方たくさんいるのかな。はい、ということで今日のお昼の番組はですね、生放送はですね、あの鯉のぼりのお話もちょっと入れながらね、ここでもちょっとお話したけど、こういうのも話しながら、ゲストはですね、今日は先ほどご紹介しました赤組、ね、音楽チーム、ね、歌謡じゃない、童謡音楽コーナー、童謡音楽グループです。赤組音楽さんがね、今日お二人のメンバーが、ね、スタジオに入ってくれますんでね、まあ、いろいろ情報を届けてくれます。楽しみにしてくださいよ。はい、ということになりますが、今日もね、お天気が、まあ、高知もいまいちだったけど、まあ、雨降らなそうな感じだったけど、まあ、愛ちゃん情報すげえな、あそこやっぱりね、 T シャツのすごいこう展示してる、アート T シャツすごいね、あそこはね、一回行ったことあるけど、もうすごい、うん、いろんな方が描いた T シャツが展示されてたけど、なかなか面白いイベントですね、あれね、あれもっとステージやってほしいななんて思いますけどね、しんちゃんだけでしょうか。はい、ということで引き続きリスナーさん、公式 FM にねチューニングを合わせて引き続き聞いてくださいね。はい、ということでこの後もハラッピー越谷 FM でお楽しみください。ランチね、12時からスタートしますんでね、ぜひそちらもお付き合い、メッセージリクエストをお願いいたします。車で移動中の方もね、しっかり聞いてね。 See you next Wednesday. バイバイ。せんちゃんでした。

0: はようございます。川口信用金庫蒲生西口南越谷浅間台の各支店では、お客様の生活をより快適にするためにさまざまなローン商品をご用意しております。お使い道自由なフリーローン、お車の購入にはカーライフプラン、住宅の購入には住宅ローン等、お客様のニーズに合う商品を多数ご用意しております。あなたのコミュニティバンク、川口信用金庫。
1: 越谷 FM がお送りしています。